0: Mėla širdingiai ponai, ponios, labas rytas ir antradienis Saulius Žvirgždas spjaudasi, matyt, ūsai.
1: Ne, tiesiog kramtau nagus. Nu ir ką?
0: Tai tesk.
1: Ai, testi, gerai. Tai jo, antradienis yra kelios dienos po Eurovizijos finalo. Dar viena puikia diena su M1 ryto šou ir tikrai, na, pradėjus apie muziką reikia toliau kalbėti. Taigi, prašom, mikrofonas muzikos ekspertui Gedui Saročkai.
0: Ok, ką mes čia turim? Turim Jackson 5, I Want You Back. Roy Daro trap remixas.
1: Tai čia, Michaelas Jacksonas, ta grupė čia, Jackson 5?
0: Taip, čia buvo Jacksoniukas, dar ne Jacksonas. The Jackson Jackson 5 tai viena sėkmingiausių visų laikų šeimyninių grupių, tapusi kultūriniu fenomenu 70-ame dešimtmetyje. Penki broliai, visi Jacksoniukai, tapo pirmąją grupę istorijoje, kurios pirmieji keturi singlai pasiekė pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų topuose. Gal Sauliu, ką nors norėtum pasakyti?
1: Puiki grupė, tik tiek galiu pasakyti.
0: I Want You Back tai kūrinys oficialiai pradės Jacksonomaniją. Jei ką, kelimės į 1969. Va tai, va žmonės Amerikoje linksmindavosi. Pačia Michael Jacksonui te buvo tuo metu 11, bet kritikai jį jau tada vadino brandžiausiu kvinteto atlikėju. Roy Daras, Roj Daras, nežinau kaip vadinti šitą didžėjų, prikišo pirštus, pridėjo ritmo, trepo dar muzikaliai kažką pamakalavo ir va jums ryto gaiva. Gaiva arba gaiva. Gaiva. Ne, ryto gaiva, iš tikrųjų, kaip kompotas.
1: Kompotas, ne?
0: Geriau nei imbiero šotas. Jackson 5, I Want You Back. Roy Daro trep remix.

0: Taip, ryto koučeriai ir spiritualiniai vedliai, Saulius Žvirgždas, Gedas Soročka, pradeda dar vieną rytą, antradienio rytą, gegužės 19, sveiki Labas Gedai. Na ir šiek tiek pamąstymui, skirkime laiko savo, apmąstykime būti ir ateitį valgydami saulėgražas.
1: Taip, šiandien faktai apie saulėgražas, kurios ne tik skanės, bet ir įdomės. Saulėgražos galva iš tikrųjų yra tūkstančių mažų žiedelių bendruomenė. Vidiniai žiedeliai virsta sėklomis. O išoriniai žiedlabiai, tie geltoni, kuriuos matome, yra skirti pritraukti apdulkintojus.
0: Sėklų išsidėstymas saulėgražos viduje nėra atsitiktinis. Jos išsidėščiusios pagal Fibonacio seką. Tai leidžia augalui sutalpinti maksimalų kiekį sėklų tuo pačiu efektyviausiu būdu, nepaliekant tuščių tarpų. Geras.
1: Jaunos saulėgražos demonstruoja reiškinį vadinamą heliotropizmu. Jos saulei ištikimiausios gėlės. Ką tai reiškia? Ryte saulėgražė žiūri į rytus, o per dieną lietai pasisuka į vakarus, sekdama saulę. Naktį jį vėl grįžta į pradinę padėtį ir vėl žiūri į rytus.
0: Geras, na, toks neįtikėtinas gabumas. Saulėgražos yra fitoremediatoriai. Jos sugeba iš dirvožemio išsiurbti toksinus, sunkiuosius metalus ir net radiaciją. Po Černobylio ir Fukušimos atominio elektrinio avarijų buvo pasodinti milijonai saulėgražų siekiant išvalyti užterštą žemę ir vandenį.
1: Vidutiniškai saulėgražos užauga iki 1,5, nu gerai 2,5 metrų, tačiau pasaulio rekordas priklauso vokiečiui Hansui Schifferiui. 2014 metais jo išauginta saulėgraža pasiekė neįtikėtiną 9 metrų aukštį.
0: Wow, kaip pasiekt? Saulėgražų gimtinė yra Šiaurės Amerika. Vietiniai indėnai jas kultivavo 3000 metų prieš Kristų, anksčiau nei kukurūzus ar pupeles įsivaizduojate. Į Europą kartu su bulvėmis ir sifiliu jas atvežė ispanų tyrinėtojai apie 1600 metus.
1: Ir tai yra viskas. Absoliučiai, ką norėjom papasakoti apie saulėgražas. Gero ryto!

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69 €. Kiaulienos mentė be kaulo 2,95 €. O ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
4: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni Kaunas. Lapkričio 27.
6: Reklama.
7: Čia M1.
8: Taip.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: 6:30, kaip ir kiekvieną rytą maždaug tokiu metu kišom nosis, sveikinamės su Lietuva. Labas rytas. Ponas susiraukė šalia manęs.
2: Labas rytas, kadai taip, mano kakta neligi, kadangi aš skaitau dvi skirtingas orų prognozes.
1: Abi netenkina?
2: Šiai dienai ir žiūriu vieną, kad bus saulėta, kita, kad bus lietaus. Tai dabar esu pasimetęs. Na, bet nieko, reikia lysti į orai.lt ir tiksliai ten viskas bus surašyta. Gerai, tai taip pat apie orus. Dabar dar kištelkim trigrašį apie gyvenimą. Kas geris? Ai, šiandien prasta naktis buvo, iš tikrųjų vaikiuks labai verkė, žinai, ar manau, kad dantis dyksta. Tu atsimeni dar tavo vaikams, kai dantis dygo tuos laikus.
1: Kadangi procesas buvo labai sėkmingas, tai nežinau, viskas užmiršta. Dygo. Bet taip, aš atsimenu, ir tas loga būdavo naktinė, kai vaikas nemoko, žinai, kvėpoti ne per nosį, tada dantų dygimai.
2: Nu, vat, seilės
1: kažkas ten. Naktimis kvėpėdavo, tai ką, neįsimiegojas?
2: Nu, toks jo, žinai, naktį ir net nežiūrėjau tyčiai į laikrodį, kiek ten buvo valandų, bet nieko žmona nuėjo paguosti. Tai buvo daug ašarų, viską aš toks pusiau, žinai. Tai iš gabalų susidėjo mano naktis, bet nieko, išgyvensim kažkaip, va, Gedas paspaudė kavos, ačiū tau, ten gal ir kokia dar Red Bull'ą įpilta, tai prireiks.
1: Aš mačiau, kad šiandien tu ne vienas toks norintis miego.
2: Su manimi vienas.
1: Automobiliuose šiandien aš matau žmonės važiuoja. Kas gali miegoti šalia, knapsi, miega. Matau, brigadomis vyrai važiuoja matyti darbus. Tai spaudžia toks dangus, apie dangų visai netrukus ir pagalbėsim. Ir dar žinai, ką mačiau? Mačiau taksi vairuotoją, kuris atrodė kaip Lilo brolis dvynys. Man atrodo, ta proga, va, netrukus paklausysim dar ir Lilo Rinominės kūrinio.
2: Nu, fain, dar apie muziką, tai klausom mašinoje G&G Syndikato naujo albumą vakar. Pristatė vyrai dainą vieną iš to albumo, jis pasirodė vakar, tai manau, kad ir pagrosim, ir laidoje išgirsim, tai geri tekstai, žino, Gedai, jo, aišku, kasteto nuostabios partijos, tai nuostabu. Tai yra tiesiog mano galva, G&G Syndikatas yra audio knyga, iš esmės. Tu klausai, su ritmu tau pasakoja gyvenimiškus dalykus.
1: Skaitai tiesą, kuri parašyta metaforomis, nu, dažniausiai.
2: Įsidėk, ką nori, kokias nori reikšmės, kaip vakar sakė Svaras. Gerai, tai apie orus gal, Gedai?
3: Šiandienos orai.
4: Orai.
5: Reklama.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Debesuota su pragėdurliai, šiandien akivaizdu daugiausia šiaurinėse rajonuose nedidelis lietus, dabar irgi vos gal krapnoja Vilniuje. Šils nuo 16 iki 21 vakaruose, kai kur 11-15 šilumos, tai va tik tiek, kiek dabar ryte, tiek kitur bus visą dieną.
1: Taip, Vilniuje šiuo metu 11, gerai įdienojus, Vilniuje bus apie 19, matau, kad debesys aptraukė Vilnių visą dieną, bet žymesnio lietaus neprognozuojama. Kaune situacija labai panaši, ten laipsnių šilumos daugiau, 20 dienojus karts nuo karto gali pasirodyti saulė. Klaipėdoje šiuo metu 9 laipsnių šilumos, įdienojus bus vos 13, bet klaipėdiečiai galės džiaugtis šiek tiek saulės. Spinduliais Šiauliuose šiandien apie 14 debesuota, o Panevėžyje 15 irgi debesų ir ane kiek saulės, bent jau tą žada sinoptikai.
2: Na taip, važiuodama šiandien Narbuto kalnų Vilniuje, mačiau vyruką tokį gal grįžtantį iš po gero tūsą, žinai, striukę rankui laiko, papirosą pešo ir taip, žinai, intensyviai eina, grįžta namo, žinai. Supratau, kad šilta, iš tikrųjų išlipus iš automobilio ar belipant jį pastebėsit, kad šilta išėjus. Gerai, na, trečiąjį rytoj rytiniuose rajonuose trumpai palis, dieną 18-23 šilumos, prašau, pajūrė 14-17 šilumos, rytoj.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.
0: Eteryje. Saulius ir Gedas.
1: Šitie, ką žada, ta duoda Lilas ir Inominė, Frankensteinas. Gero klausimo.
2: Paklausykim sėkmingo antradienio gegužės 19.
7: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko, jei tau tik išeina,
8: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

0: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: klausykit geros muzikos šį rytą. Muzikos redaktorius prisukė šią mums pridėliojęs. M1 skamba. Tikrai gerai, 6 valandos 46 minutės. Labą rytą, norim su jumis paplepėti. Vilniuje 11 laipsnių karštis. Aišku, saulės nesimato.
1: Kaitra.
0: Vienintelė bėda. Medžiai žaliuoja, žmonės snaudžia, bet šypsosi. O kaip gyvenat jūs?
1: Labai gerai, tai paskambinkit mums 18.30 ir pasišnekėkime. Laukiame minčių ir jūsų įspūdžių, mes čia apie savo naktinius ir dienius įspūdžius, tai jeigu jūs turite akimirką ar noro, paskambinkit 1830, pasišnekėkime.
0: Taip.
1: Gal kažkas tą ir padarys. Žinai, kaip ir sakė, vat, matėjai vairuojančių, apsnūdusių žmonių, tiek pačių vairuojančių, tiek šalies vežamų, reiškia, tai kartais yra tokių rytų, kai nori, žinai, geriau paklausyti negu pašnekėti, bet mes per nelik didelę auditoriją apimam, kad mums nieks nepaskambintų.
0: Labas rytas.
1: Taip,
2: labas rytas.
1: Taip, nebūna.
2: Ir ne visi žmonės miega tokiu laiku, kai kas kažką veikia, užsiėmė reikalai savo.
1: Oho, nu tai labas rytas. Ko jūs vardu sakykit, susipažinkim?
2: Rasa.
1: Rasa, o kokiais reikalai šiandien pat ryto užimta?
2: Oi, gavau tokią sveikatą stiprinančių procedūrų, tai skubu į rytinę fizioterapinę mankštą.
1: O, geras.
2: Vieną pradėsiu, ne medinę, bet prasitantusi, prasijudinusi.
1: Wow.
2: Reikia kažką jau daryti.
0: Kuri kūno vieta sustreikavo?
2: Nugarytė.
1: Nugarytė. Sėdimą darbą dirbate?
2: Taip, sėdimą.
1: A, nu tai va
0: tokia
1: tai
0: reperio poza tikriausiai. Sėdit perlinkus kaip ir aš darau dabar lygiai tą patį kaip ir jūs, pirmadieniais, ketvirtadieniais, po eterio važiuoju į užsiėmimus pas fizioterapeutą.
1: Nu va, turit ką pasišnikėt. O viena būsite ar ten grupinė rytinė treniruotė?
2: Yra grupinės ir paskui yra procedūros asmeninės, ten tokios, nu, tiesiog aha, darau, ką galima daryti, kol nu, reikia stabdyti visą tą procesą natūralų senyvą.
1: Teisingai, atlaužo, ten viską pajudina.
0: Gerbiamoji, ar jums kaip ir man, po tų fizinių užsiėmimų dreba rankos ir kojos, nu, nes ten kažkaip paliečia tokius raumenis, matyt, kur gyvenime mes nesam lietę.
2: Jo, jo, vidinius, kurių mes neįtariam, kad turim, kad jie padėtų laikyti visą mūsų korpusą dragonišką, taip.
1: Va, va, kaip paspaudo ten ar liepia tokius kampus išlaužka, toho, sako, čia yra raumenų, pasirodo šitą vietą.
0: Gerai, kas po... Kas po fizioterapijos, kas po mankštos, kas po procedūrų laukia šiandien?
2: Darbai, tiesiai į darbus, va taip ir gaunas, užsikraunam, pasikraunam ir darbai, toliau sėdėt.
1: O pusryčiai, kur irgi svarbi dienos ryto dalis?
2: Pusryčiai pas mane yra kažkaip vėliau, pabandžiau, nu kad anksti keliuosi, aš noriu miego nevalgyti, tai aš tada apie kokią 12 jau atsibundu grinai ir jau tada mano valgymas yra.
1: Brančas toks, reiškia, vėlyvėjai pusryčiai.
0: Rasa, taip iš balso sprendžiant, aš galvoju, kad darbe jūs esat tas žmogus, kuris vadovauja kitiems.
2: Nu, kad komandavotis mėgstu, tai taip, esu trupučiuką freken bok tokia. Taip.
1: Super, nu gerai, smagu. Tai smagu paplėpėje, dabar klausom jūsų pipsiuko dar mašinos tokia ceremonija.
2: Gerai, žadinu mėgamą į rajoną.
1: Nu va, jau.
0: Tai, kokio miesto, tai koks mėgamasis rajonas?
2: Per Justiniškės važiuoju dabar Vilniuje. Justiniškės,
1: apsnudiškės, nu tai va, jau atsibūdo visi išgirdo jūsų pipsiuką.
0: Pabudiškės jau.
1: Ačiū, geros dienos, laikykitės.
2: Geros ir jums.
1: Viso energijos. Ate. Nu va,
0: norėjom paplepėti, išplepinom Rasą, rytoj išplepinsim ir jūs, 18.30, toks mūsų studijos telefonas, būkit jį pasiruošę, visą turėkit po ranką.
3: Sveiki, čia Maksas iš grupės Biplan. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotę po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Tikslusis M1 laikrodis rodo 6:57. Labas rytas, bundant į Lietuvą, čia M1 ryto šou. Netrukus prie mūsų prisijungs Aurelija Gintautaitė. Lygiai 7, 200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, koks susitikimas šiandien prasideda Kinijos sostinėje. Daugiau ir išsamiau apie tai 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: O dabar paklausykime grupės Ace of Base.
0: Ace of Base.
2: Specialiai taip tarėme, šiandien gimė švedų šios grupės dainininkė Jenny Cecilia Berggren. Prisiminkim, Ace of Base.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronus susprogsta su visomis medžiagomis, kuris buvo rastas tik po to, kai sekmadienio vakarą apie jį pranešė gyventojas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad informacija apie droną pažeidusi oro erdvę iš kariuomenės buvo gavęs jau sekmadienį ryte. Ministras nacionaliniam transliuotojui teigia, kad buvo užfiksuota, jog nežinomas dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę ir dingo. Anot jo, galimai šis dronas ir buvo rastas Utenos rajone. Ministras teigia, kad informacija apie oro erdvės pažeidimus į jį buvo gauna kiekvienos dienos rytą. Anot jo, integruota oro gynybos sistema siekiama pradėti diegti vasaros pabaigoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymų atideda šiandien numatytą karinį smūgį Iranui, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos. True Social paskyroje jis nurodė, kad to paprašė Kataras, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Jis teigė, kad jam buvo pranešta, jog netrukus bus sudarytas susitarimas, kuris bus labai priimtinas Jungtinėms valstijoms ir pridūrė, kad Iranas neturės branduolinių ginklų. Putinas nuo šiandien 2 dienas su darbo vizitu lankysis Kinijoje. Apie šį vizitą pranešta iš karto po praėjusios savaitės Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kelionės į Pekiną. Pasaulio politologai vis garsiau kalba apie tai, kad Pekinas tampa pirmąją pasaulio diplomatijos sostinę. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai ES direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų, tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų, net ir didmiesčiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos procentas maisto atliekų. Regiono atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių ir tai labai brangu. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teigia, kad geresnių maisto atliekų surinkimų nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtum ir viduje susitartume. Vat kokią mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtum kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas iš tiesų prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistines atliekas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atliekas, o ekspertų teigimu savivaldybėms ėmus rūšiuoti ir tvarkyti visas maisto atliekas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau pabrangti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: drįščiau teikti, dvi kovų rytas yra šis antradienis. Dabar M1 eterija susigrums tarpusavyje du kūriniai, o visai netrukus didelis mažas.
1: Jo, toks anoncelis. Gerai, tai nuo kurio pradėsim, Gedai? Nuo proginio?
0: Du lietuviški kūriniai, jo, ir pirmasis tegul suskamba proginis.
1: Taip, šiandien norime pagerbti maestro Vytautą Kernagį, kad šiandien jam būtų sukakę 75 metai, taip, gegužės 19. Dainuojamosios poezijos atlikėjo, aktoriaus, laidų vedėjo ir nuostabaus žmogaus Vytauto Kernagio gimtainis būtų, jeigu nebūtų palikęs mūsų pasaulį 2008 metais. O čia prisiminėm jo dainą Vaikai po lelijom.
0: Dainą atlieka Bardačiokas. Patinka? Esat girdėję? 18.30 išreiškit savo nuomonę. Ačiū Bardačiokui, o dabar naujas kūrinys.
1: Taip.
0: Vakar debiutavęs M1 eteryje.
1: Paklausykim ir jo.
0: Ritmas ir vokalas išduoda, tai GNG sindikatas, Baltoji Varna. Arba guli, arba nugali.
1: Kaip galvojat, kuri daina geresnė, tai taip, Vytauto Kernagio versija, ar ne, mūsų galvose išliko, tekstas, aišku, yra Sigito Gedos, o dabar dar antras pasiūlymas yra naujausias GNG sindikato.
0: Labas rytas.
1: Jūs nuspręskit.
2: Labas rytas.
1: Mes pagrosim. Kas paskambino ir ką renkatės?
2: Kamilė paskambino.
1: Taip.
2: Pirma,
1: gerai, Vaikai po lelijom. Ačiū.
0: Gerai, ačiū Kamilei. Gero kelio į mokyklą. Važiuojam toliau visi. Labas rytas.
1: Kamilė.
3: Labas rytas.
1: Labą, kuo jūs vardu?
3: Raminta.
0: Kiek ten jūsų automobilyje?
3: Aš viena.
1: Viena pati ir nusprendėt. Gerai, kuri daina jums patiko?
3: Su didžiausia pagarba maestro Kernagiu vis tik tai už antrą.
1: Vis tik tai už antrą, gerai.
0: Lyginam rezultatą, ačiū vienas.
1: Jau galvojam iš sakinio pradžios, kad bus nuspręsta, bet ne, sako. Na tai gerai, tai nėra balsas prieš Vytautą Kernagį, tai tiesiog džendžiai sininkato daina.
0: Ir viskas, lemiamas taškas, netrukus atiteks kažkam, kam tuo ir išsiaiškinsim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Štai ir sprendikas kalba, kuo vardu?
2: Evelina.
1: Balsok.
2: Už antrą.
1: Gerai. Ačiū. Paklausom naujausio GNG sindikato kūrinio.
0: Su visa pagarba šiandien grosim, su visa pagarba Vytautui Kernagiui, šiandien grosim GNG sindikatą.
4: Saulius.
5: Labas rytas.
4: Ir Gedas.
0: Užėkit, nesiaukim.

0: Edison Ašančentino Armora.
1: Reklama.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
5: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Opa, kas ta kava supa?
7: Opa kava supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Ai, žaibs, žaibs. O Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada moniai daryti.
11: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
12: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama.
6: Apie ką galvoji, kai vienas tu pasilieki.
16: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
17: M1.

0: Mano kolega Saulius Žvirgždas baisiai plušaruosiasi žaidimui didelis mažas, sulaužė, nemeluoju, 4 tušinukus. Tu iš proto išėjai.
1: Nu, labai norėjau ryškiai užrašyti, kad matyčiau pats, kartais ir sakiniais gerai nematau, tai va, tai trakštelio čia kažkaip, nu ką žinau, blogas plastikas.
0: Visi dideli, visi maži, 18.30, toks studijos telefono numeris, pradėsim kaip įprasta nuo mažesnio.
2: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
1: Tvarkelė, taigi turėsime puikių dovanų M1 koinės mūsų žaidimo nugalėtojai. Pradėkime ieškoti mažo.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Amanda.
0: Amanda, kokio mažumo tu esi?
3: 10 metų.
0: Gerai, 10 metų, tai eini į klasę kokią?
3: Ketvirtą.
0: Gerai. Amanda, aš vardinsiu žodžius, tau reikės pasakyti, ar tai grybo pavadinimas. Grybas tai ar ne, gerai?
3: Gerai.
0: Tik būk labai dėmesinga, priminsiu, užskaitom pirmąjį iš lūpų išsprūdusį atsakymo variantą. 3, 2, 1, važiuojam. Rabavykas.
3: Nėra.
0: Griškabudis.
3: Nėra.
0: Rudamina.
3: Taip.
0: Briedžiukas.
3: Ne.
0: Voveraitė.
3: Taip.
1: Mhm. 14 sekundžių išfiksuota.
0: Su Rabavyku viskas gerai, atmetėjai. Tyčia tokį pasakiau.
1: Pirmas Svajuko dramblionė, ar ne?
0: Jo.
1: Rabavykas.
0: Griškabudis, sakėjai, ne. Griškabudis yra miestelis Šakių rajone, antrasis taškas. Rudamina yra miestelis Vilniaus rajone, o tu sakėjai, kad grybas. Su Rudmėse gal sumaišiai, čia taško nėra.
1: Rudaminų, sako, pamedžių priaugę.
0: Briedžiuką atmetėjai, briedžiukas yra toks grybas. Taškelio nėra. Ir voveraitė taip, tai geltonas valgomas grybas. 3 taškai.
1: O kur pulkaunykas, kur kukurdvelkis?
0: O koks laikas, pasakyk?
1: 14 sekundžių, 3 taškai.
0: Nu va, ačiū tau.
1: Gerai.
0: Amanda.
1: Amanda, dėkojam viso, laukiame, kuo baigsis šitas žaidimas šiandien, antradienį. Taigi dabar skambinkite didelį.
0: Labas rytas. Oi, pabėgo. Nu gerai. Labas rytas, labas rytas.
1: Surasim toj, norinčių pilną. Labai, klausome.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Ingrida paskambino.
1: Na gerai, jums irgi atitenka tokia smagi užduotis, aš vardinsiu žirgų veislės.
0: O, prašau.
1: Jums gerai pažįstama tema, ar ne, kabutėse.
0: Saulius, o siaubė Žvirgždas.
1: Nu ką, šokam į balną ir varom, Ingrida, laukais.
0: 3, 2, 1, startas.
1: Burmos arklys.
4: Ne.
1: Apalūzas.
4: Taip.
1: Trakėnas.
4: Taip.
1: Belgijos sunkusis.
4: Ne.
1: Juodasis šuolininkas.
4: Ne.
1: Gerai, 14 sekundžių ir 1, 2, 3, 4 taškai. Viską pasakėt gerai, išskyrus Belgijos sunku, jį atmetėt, čia buvo. Šita veislė egzistuoja tokia. Na va. Žinot, absoliučiai iki galo apsimeskit, kad viską žinot.
4: Gerai.
1: Puiku, sveikinam. Dovana jūsų, taškų pakanka, laikas toks pat, bet svarbiausia yra taškai. Taigi sveikinam, koinės jūsų.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerijoje bus pasirašytas susitarimas dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo poligoną steigiančiame Lazdijų rajone ir Tauragės poligoną plečiančioje Jurbarko rajono savivaldybėje. Anksčiau toks susitarimas jau pasirašytas su kitomis savivaldybėmis, kuriuose yra karinės teritorijos. Šie rajonai tąkart susitarimų nepasirašė, nes Seimas dar nebuvo priėmęs įstatymų, kuriais poligonai būtų vystomi šiose savivaldybėse. Seimas svarstys, ar uždrausti, parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus, kai minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras, asmenims iki 18 metų. Po pateikimo šią idėją jau buvo pritarta. Lietuvoje jau kelerius metus negalima prekiauti vadinamuoju vaikišku šampanu, motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečiai įprotį vartoti alkoholį. Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, jų metu oro uostas vyks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatytas. Skelbiama, kad per pratybas bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veiksmai. Gali būti matomi dūmų užtaisai ir gausus specialiųjų tarnybų transporto personalo skaičius. Jungtinėse Amerikos valstijose San Diego policija tyria galimo neapykantos nusikaltimo atvejį. Per išpolį prieš šiame mieste esantį islamo centrą žuvo 5 žmonės, tarp jų 2 įtariami užpolikai. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad buvo informuotas apie šią situaciją ir kad administracija labai atidžiai stebės šį atvejį. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Va, čia.
2: O, papa.
1: Vienas tau.
2: Kas tu čia tai?
1: Aha, čia tau, kaip mėgsti. Curiosity Cola ir vienas man.
2: Na gerai, atsidarykime. Atsidarykime, paragaukime. Taip, kalbam apie Fentimans. Mūsų duomenimis skaniausi limonadai pasaulyje, kuriai žmonės mėgojasi daugiau nei 100 metų. Vat tokia yra istorija. Žmonės pažįsta iš kartos į kartą, perduoda šį pavadinimą Fentimans. Taip, beje, fermentuojami net 7 dienas, o sudėtyje yra natūralūs ingredientai. Va taip va.
1: 18.30, dabar norim sužaisti labai trumpą, greitą žaidimuką. Užduosim klausimą, pateiksim 3 galimus atsakymo variantus. Pasirinkat teisingą ir prizas jūsų 6 skirtingų skonių limonadas pilna dėžė jų.
2: Vos panešite. Tai gerai, laukiame skambučių klausimas. Jo, atsakymų variantai nesudėtinga. Logiškiausia atsakymą pasirinksite ir tokia puiki dovana jums. Na, daugiau apie Fentimans jau iškart po pokalbio su klausytoju. Papasakosime mes. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Mylėja.
2: Gerai, taigi klausimas. Koks buvo pirmasis Fentimans gėrimas? Variantai tokie. Pirmasis Fentimans ginger beer, na imbierinis alus. Fentimans sula ar Fentimans serbentų sultis? Koks buvo pirmasis? Nagi?
1: Sultis, kuris? Sakot?
2: Sultis?
1: Serbentų sultis nuskambėjo.
2: No, neteisybė. Ačiū už skambutį. Liko 2 variantai.
1: Labą rytą.
2: Vienas labai jau toks labai geras. Labai, kas paskambino?
4: Gitana.
2: Na, koks atsakymas, Gitana?
4: O gal gali pagarbos vadinti?
2: Taigi, Fentimans ginger beer ar Fentimans sula? Koks buvo pirmasis gėrimas?
4: Ginger beer.
2: Ginger beer, imbierinis alus, taip, teisingai. Daug tarptautinių apdovanojimų gavęs produktas, gamybos metodas, sako, nepasikeitęs nuo 1905 metų. Geras.
1: Kiekvienas ingredientas yra natūralus, be dirbtinių skonių, konservantų, dažiklių ar saldiklių. Sveikiname jums Fentimans limonadų. Dėžė jau jūsų.
2: Labai gerai. Na, šiandien Fentimans yra pasaulio lyderis premium gaiviųjų gėrimų kategorija. Tikra tiesa, čia rasite ne tik natūraliai fermentuotus tonikus, bet ir tokius skonius kaip rožių limonadas, ginger beer. Ir va, tas imbierinis alus, ar ne, šiandien nuskambės, ar legendinė Curiosity Cola.
1: Būkite atsargus, jeigu paragausite Fentimans limonado prie tų kažkokių kitokių, nesinorės net grįžti. O įdomiausia tai, kad Fentimans gėrimai fermentuojami net 7 dienas, todėl šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti gaivieji gėrimai, ir tai yra jų ryškus pranašumas.
2: Reikia užsukti į parduotuvę šiandien ir ieškoti, ir šiuo metu kaip tik vyksta akcija prekybos centruose. 1+1, 2 limonadai už 1 kainą. Taip.
0: Reklama.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Ei, meistre, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
12: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
16: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Biblioteka suaugusiems.
1: Super klausimas.
2: O tai pardavėjos vaikams į saldainius prideda druskos, mokytojai užduoda trigubai daugiau namų darbų, jeigu į šią rubriką paskambina nesuaugęs žmogus.
3: Jo, teisingai, tai tą jau nustatė britų mokslininkai. Gerai, laukiame skambučių dabar tik suaugusių ir jūsų spėjimų, jūsų variantų. Super klausimas šiandien apie tą žmogų, kur girdime žiniose nuolat kiekvieną dieną. Tai
2: tas, kuris kalba pastatytomis, papūstomis lupytėmis.
3: Tai frazėmis įvairiomis. Tai yra
2: oranžinis.
3: Donaldas Trumpas, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas. Taigi 1973 metais, kai jam buvo 27 metai, jis turėjo 14 tūkstančių šitų dalykų. Va taip, 27 metų bičas, gyventis Niujorke.
2: 14 tūkstančių.
3: 14 tūkstančių vienetų vat šitų. Ko tokių?
2: Obolių gal, jeigu rinkavo.
3: Gal, gali būti. Laukiame skambučio 18.30. Duokite savo variantą, pabandykite.
2: Gerai, Amerika dar kartelis. 1900.
3: Paspėlioti.
2: Kilintieji.
3: 73-ieji.
2: Ir jo. Donaldas Trumpas, būsimasis du kart Amerikos prezidentas, tuo metu turėjo 14 tūkstančių tų dalykų.
3: Na gerai, kaip manote, kas tai buvo, paspėliokime, tada jau pateiksim tikrą faktą iš šio žmogaus istorijos.
2: Ne 1,4, ne 14, ne 140, o 14 tūkstančių. Kaip galvojat, ko?
3: Na taip, viena mintis iškart šauna į galą, bet pažiūrėsim, ar jį teisinga. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kas paskambino?
4: Inesa.
3: Kas čia tokie 14 tūkstančių? Ko, Inesa?
4: Būtų, Niujorke.
2: Būtų?
3: Ar putų?
4: Taip. Būtų.
3: Būtų.
4: Būtų.
3: Būtų. Nu, neblogai.
2: Labai aiškiai pasakėt ir dar tris kartus pakartojat. Ačiū, Inesa. Užfiksuota 14 tūkstančių būtų.
3: A, jūs pablūdot.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Nu, gal jūs nepablūdot? Kuo jūs vardu, gerbiamasis?
5: Ričardas.
2: Ričardai, iš kur skambinat, kaip gyvenat?
5: Iš Jonavos, puikiai gyvenu.
2: Aha, 14 tūkstančių ko, kaip galvojat?
5: Nežinau, pirma mintis šovė, gal kokių nekilnojimo turto objektų.
3: Aha, panašiai, būtų sakę dabar NT objektų, išplečiam, gal net...
5: Okay, negirdėjau.
3: Gerai, gerai, viskas ar ko, jo, ne tik būtų gal...
2: Stovėjimo aikštelių, pavyzdžiui.
3: Sandėlių kokių nors, dar kažko. Sodų bendrijos.
2: Šešios sodo bendrijos.
3: Bendrijos priklausė jam, jo.
2: Labas rytas.
3: Sveiki. Op, nusimit ragelis, gerai, atsiliepsim kitam. Labą rytą, sveiki.
6: Sveiki.
3: Kas paskambino?
6: Karolis.
3: Sakykit.
6: Aš galvoju, gal viešbučių kambarių, kadangi ten su viešbučiais dirba.
3: Aha, teisingai, taip. Viešbučių kambariai. Gali būti, jo iš viso tiek jam priklausė. Ne visas viešbučius. Keliolika, matyt, viešbučių.
2: Viešbučius didelis, jame 1000 apartamentų, 14 viešbutukų turi, štai tau ir 14 tūkstančių gal.
3: Galbūt. Gerai, žiūrime, taigi teisingas atsakymas suskambėjo, nebuvo šiandien sunku jums išlukštenti, taip, 14 tūkstančių nekilnojamo turto vienetų. Jam priklausė apartamentai ir įvairūs NT Brooklyn'e, Kvinse, įvairiose kitose Niujorko vietose ir salose. Vos 27-erių jis turėjo tiek turto ir aišku, už tai turi dėkoti savo tėvui, kuris padėjo jam katalizuoti tokį turtą ir paveldyti ir panašiai.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
5: Tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programu.

0: radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Reklama.

Gegužės 19 antradienis, čia tiems, kurie pasiklysta laike, 7 valandos, beveik 57 minutės, lygiai 8, mus visus ištiks 200 sekundžių informacijos, solidus reikalas, iš patikimo Aurelijos Gintautaitės rankų, tarp kitų naujienų visai netrukus išgirsime, kokią problemą pirmiausia turėtų išspręsti šalies tarnybos į Lietuvą atklystant jau ne pirmam kariniam dronui. Domina, likite su M1, o kol lauksime žinių, dar kartą prisiminkime gerą bulgarišką Eurovizijos konkurse laimėjusią dainą. Dara, bangaranga.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kartojantis situacijoms, kai Lietuvai įskrenda galimai paklydę dronai iš karinių veiksmų zonos, aiškėja ir tai, kad kariškiai ir specialiosios tarnybos apie tokius incidentus neinformuoja su jais susijusių savivaldybių. Utenos rajono meras iš vakarėse papripažino, kad aptikus droną jis, kaip savivaldybės vadovas, informaciją gavo tik iš žiniasklaidos, o ne iš atsakingų institucijų. Prieš keletą mėnesių Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje nukritus dronui, pasak vicemero Alvydo Verbisko, situacija buvo analogiška. Tačiau jo teigimu, savivaldybė turi pasirengusi savo algoritmus dėl informavimo.
1: Mes matom bendrai valstybėje, kaip pas mus šita situacija yra valdoma. Nu, jinai iš esmės nevaldoma. Skrenda ir balionai, ir viskas, kas netinka. Mes esame sudarę tokį algoritmą savo savivaldybėje, tai su mūsų visom tarnybom. Dėl policijos komisariatų, prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą, mes turim savo. Apie bet kokį įvykį, ar tai yra dronas, ar gaisras, kažkokias tai rezonansinis kitas įvykis, iš karto tiesiogiai gaunam informaciją iš savo vadovų. Šiuo atveju mes tą informaciją gavom ryte. Kas liečia krizių valdymo centrą, mes tik tai gavom po pietų tą informaciją.
0: Politologas Tomas Janeliūnas atkreipė dėmesį, kad per kelis mėnesius situacija visiškai nepasikeitė ir tai nėra geras ženklas, o bendradarbiavimas šiuo atveju itin svarbus.
2: Tai labai prastai atrodo, nes vietos savivaldos institucijos turi būti įtrauktos iš karto, bandant kuo greičiau, vietoje tą paramą sutelkti, galiausiai perspėti gyventojus, jeigu kyla kažkoks pavojus jiems. Tikrai nėra geras pavyzdys ir tai rodo, kiek mums darau daug reikia nuveikti, koordinuojant tarp skirtingų lygmenų institucijų tą bendrą veikimą ir bendrus planus. Ir čia kol kas yra tik tais vienas kažkoks atsitiktinis dronas.
0: Tiesa, Nacionalinis krizių centras teigia, kad savivaldybių vadovus informuoja per socialinių tinklų programėles. Nors krašto apsaugos ministerija kartoja pažadus netrukus išbandyti antidroninės sistemas, tačiau iki šiol į Lietuvą atklydusius dronus pirmi pastebi gyventojai. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas. Anot kriminalinės policijos įtariamojo pargabenimas bus pradėtas, kai jie kreipsis Europos arešto orderį išdavus įstaigą generalinę prokuratūrą. Po to paskiriami procedūros vykdytojai ir toks kreipimasis jau yra, prokuratūra nekomentuoja. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymo atideda šiandien numatytą karinį smūgį Iranui, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos. True Social paskyrojais nurodė, kad to paprašė Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Jis teigė, kad jam buvo pranešta, jog netrukus bus sudarytas susitarimas, kuris bus labai priimtinas Jungtinėms valstijoms. Jungtinėse Amerikos valstijose San Diego policija tyrė galimo neapykantos nusikaltimo atvejį. Per išpolį prieš šiame mieste esantį islamo centrą žuvo 5 žmonės, tarp jų 2 įtariami užpuolikai. Pranešama, kad tai buvo 17 ir 18 metų jaunuoliai. Apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Neveikia galva, ima nervai, vos pabudot, vos išlipot iš lovos, vėl ima miegas, jaučiatės pavargęs. Tokiu atveju jums reikia neuromultivit. Neuromultivit padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, mažinti nuovargį ir išlikti žvaliems kiekvieną dieną. Jums reikia neuromultivit, mes jų turim ir jums padovanosim, jeigu laimėsite neurobiką.
1: Kaip gražiai, kaip kokiam tinderyje susimečinom neurobiką ir neuromultivitamin. Taip, proto mankštos žaidimo nugalėtojai, puiki dovana. Daugiau apie neuromultivit jau vėliau papasakosime, kaip čia tą kasdienį tempą sumažinti ar ne mūsų kūną, kuris kankina, kaip pasirūpinti nervų sistemą. Na gerai, laukiame skambučių, būkite pirmosios kregždės šiame žaidime ir susitvarkykim su klausimais.
0: Taip, 18.30. Ok, 3-2-1, ragelis pakeltas, tirlirlirlirlir, kas čia paskambino.
2: Labą dieną, Linas.
1: Sveiki, Linai, na, pirmą kartą bandysite?
2: Ne, pirmą, antrą gal.
1: Ai, teko kažkada, ar ne?
2: Jo.
1: Žaisti, sakot, nu šiandien gal tą dieną ir va, žiūrėkit, atsiliepiam.
2: Taip.
0: Linai pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
0: Sauliau pasiruošęs?
1: Taip, gatavas, važiuojam. Kokio paukščio pavadinimu vadinamas ėjimas pritūpus?
2: Antės.
1: Koks garsus atlikėjas seniau dainavo grupėje Freaks on Floor?
2: Dieve, 39, kur turi dainą. Pamiršau.
1: Kaip vadinasi teatras Panevėžyje? Koks pavadinimas to teatro?
2: Juozo Miltinio.
1: Kurį mėnesį vyks M1 muzikos apdovanojimai?
2: Gruodžio.
1: Senas toks serialas apie karingąją princesę. Kuo į vardu buvo?
2: Sena.
1: Gerai. Stabdom laiką. 39 sekundės. Tik klausimai į visas smegenų kampus numetantis jūs.
0: Jums reikia, Linai, neuromultivit, man atrodo.
1: Jo. Ėjimas antele. Ne, ėjimas žasele yra. Žasele. Va, supainiojot paukštį. Žasis. Žaselė. Žinau. Nėra taško. Turėjot omenį Saulių Prusaitį. Ar ne?
2: Taip.
1: Bet teisingas atsakymas yra Justinas Jarutis. Freaks on Floor. Jarutis. Nėra taškų. Juozo Miltinio dramos teatras. Taip, pirmas taškas jums. Gruodį apdovanojami. Gruodžio 9. 2 taškai. Ir Ksena karingoji princesė. Taip. 3 taškai iš 5. Nu va. Pradžia sunki, bet visai neblogai. Ką toliau mastot, Linai? Ekstra klausimą turim.
2: Ima.
1: Gerai. Imame. Pakankamai šviežias ekstra klausimas. Kaune apsilankė Brazilijos sporto kanalo ESPN žurnalistas ir jo tikslas buvo pakalbinti žalgirietį Silveiną Francisco apie jo planus, šiaip apie gyvenimą, kaip jis čia jaučiasi ir panašiai. Na ir žiūrėkite, Sisko žurnalistui sakė, tokia, iškirpau porą citatų, taigi Kaune krepšinis yra religija, sako Sisko. Šiame mieste negaliu net... Daug taškis. Vat ir klausimas. Jums ko padaryti negali Silveinas Francisco Kaune, anot jo paties?
2: Negali himną... Kažkas su himnu.
1: Su himnu kažkas. Himno sugėdot negali?
2: Negali.
0: Iškart visi pripuola, bando pataisyti.
1: Krepšinis religija, šiame mieste negaliu net himno sugėdoti.
0: Jaučiu, kad
1: taip jūs pratesite. Ne, nieko bendro apie himną jis nekalbėjo. Citata tokia, šiame mieste negaliu net pasivaikščioti. Jeigu kažkur išeinu, turiu tam atrasti tinkamą reikalą. Laiką, atsiprašau. Kaune krepšinis yra religija, čia mane žino visi.
0: 2 valandos po vidurnučio yra tas laikas tinkamas, kai visi miega ir tu gali niekieno, žinai.
1: Matyt, su gatvės šlavėjais, valytojais, kylant saulė greičiausiai, dar irgi laikas
0: Linai,
1: tinkamas.
0: Linai, klausykit, iš 3 taškų beliko tik 1.5.
1: Nu nieko, norėjot.
0: Gal dar vieną ekstra klausimą.
1: Dar vieną gal imam. Imam tol, kol prapilsit viską, žinai.
0: Kaip sako, tėvas baudė sūnų ne už tai, kad lošė, už tai, kad bandė atsilošti. Tai neatsilošinėkit, Linai.
1: Ačiū, Linai, laukiam ant raundą.
3: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radijo stoties M1, numeris 1.

0: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
1: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė – tik 3,19.
11: Hei, ką švenčiam?
12: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
13: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
14: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
15: Oho, kokie jos

0: Šilauogių savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės kibirėlėje Valdant 3,99, pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69, o saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Man I Need dainuoja Olivia Dean. Mums irgi reikia arba man, arba woman, arba tiesiog player koks nors. Reikia žaidėjo antrasis raundas. Sunku, nu, nebus.
1: Ar tikrai?
0: Lina surinko pusantro taško, tai čia, nu, lengviau nei du pirštus. Aš neišdrįsau pasakyti iki galo, Lions seka būtų išdrįsęs.
1: Ta ir darė greičiausiai per pertraukėlę Eurovizijos. Na taip, frazė nusakanti situaciją Eurovizijos Lietuvoje ir Europoje. Gerai. Na,
0: norim pažaisti, jeigu norit ir jūs 18.30 skaminkit, o Neuromultivit laimėtojui padovanos saulėtos, gražios, švelnios spalvos mikropluošto rankšluosčių komplektą.
1: Taip, daugiau apie Neuromultivit jau pakalbėsim po žaidimo. Taip, Linas, pusantro taško ir te turi, tai tą turim omenyje, kad du klausimus gedo atsakote, viskas ramiai savo kukuojat ir žaidžiate toliau. Gerai, laukiam skambučių, atsiliepkime.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Korta mušė, kad čia žaisim su mis. Ko jūs vardu?
2: Renata.
1: Gerai, Renata, iš kur skambinat, iš kokio miesto?
2: Iš Kauno. Iš
0: Kauno. Tokia truputėlį uždusus, Renata, laiptais lipot, ar kas, ar krosą bėgat?
2: Tiesiog jaudinos,
1: a ne, bėgte į darbus pakeliu gal. Gerai, tai nesijaudinkit, viskas tvarkoj, pradėkim žaidimą ir linkim sėkmės.
2: Ačiū.
0: Lietu su ledo gabaliukais, kaip jis vadinamas?
2: Kruša.
0: Kas yra empanada?
2: Kokteilis gal?
0: Kuo Palangoje baigėsi vakarinis Basanavičiaus gatvės galas? Vakarų pusėje.
2: Tiltas.
0: Kuris akmuo Lietuvoje yra didžiausias? Barstyčių puntuko. Ar puntuko?
2: Puntuko.
0: Puntuko, ha? Kas yra Keitė Arai? Keitė Arai.
2: Aktorė gal.
0: Aktorė gal.
1: 30 sekundžių geresnis
0: visos
1: laikas.
0: Visos jos šiek tiek aktorės, klausykit.
1: Kartais moka suvaidint kai ką.
0: Jo, važiuojam dabar per klausimus ir atsakymus. Taip, lietu su ledo gabaliukais yra kruša. Čia pirmasis taškas jums. Empanada, sakėt, gal kokteilis, nežinokit, yra kepinys, toks ispaniškas kibinas. Lotynų Amerikoje paplitęs patiekaliukas.
1: Čia burekas, jo, iš Argentinos.
0: Taip, Palangoje, Basanavičiaus gatvė, ten vakarų pusėje baigėsi aikštele, fontanu, tiltu, o iš tikrųjų tai yra net ne tiltas, oficialiai tai yra lieptas, bet tašką duodu, du taškai.
1: Jo, laimit žaidimą iš karto.
0: Nustebinsiu aš dabar jūs, didžiausias akmuo Lietuvoje yra visai ne puntuko, barstyčių. Puntuko akmuo yra antroje vietoje praktiškai visais parametrais.
1: Eik, tu gal iš kur žinai, ar tu matė, ar tu svėriai, ar tu apkabinai.
0: Yra kas pasvėrė ir apkabino, aš apie tai vakar paskaičiau, taško nėra. Ir Keitė Rai sakėt, kad yra aktorė, nu ne, televizijos laidų vedėja, atlikėja, modelis, influencerė. Dabar skaičiuojam, kruša, tiltas ir viskas, du taškai, bet jų pakanka.
1: Nu taip. Laimėjot žaidimą, nereiktų imti ekstra klausimą.
2: Ne, dėkui.
1: Neatsakysit, pralaimėsit. Jo, jokio būdu. Gerai, tai sveikinam viskas, dovana jūsų mikropluošto rankšluošiai. Valio, nu vat, ir na ta stresą iškeitė į rankšluošius, į dovaną. Nu, mes apie kasdienį tempą, kuris mus išsunkiai išgiržė, taigi metas pasirūpinti nervų sistemą. Neuromultivit kelia ranką, sako, mes padėsim jums. Taigi subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12. Kompleksas žmonėms be kompleksų. Svarbus normaliai nervų sistemos veiklai, energijos apykaitai ir protiniai savijautai.
0: B grupės vitaminai padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti nervinių impulsų veiklą ir geresnė kasdienė savijauta po intensyvių dienų. Ramus kaip belgas, sako šitas, kodėl? Nes vartoja Neuromultivit.
1: Taip, kasdien darbe velkame, tempiame barstyčio akmenį, ryškiant nugaros, taigi atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą, jauskite žvalesni, ramesni ir pasiruošę aktyviai vasarai su Neuromultivit.
0: Ir dėmesio visą gegužės mėnesį Neuromultivit palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinėse.
1: Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė, taigi prašome įdėmiai perskaityti, pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta.
0: Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto show.

0: Ponai, ponios, rūpinkime savimi, mylėkime save, mėgaukimės gyvenimu. Kas kitas mumis pasirūpins, jeigu ne patys, ir niekas kitas nepalepins taip, kaip galime pasilepinti patys, nes tik mes žinom, ko mes norim labiausiai. Prabundi ir iškart dažnai būna mintis, kažin, o ką pietum šiandien? Gal dubenėlį šviežios, tyros, veikos, kvapnios, gaivios, šaltos rožinės ribos?
1: Dėmesio, dėmesio, achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Geriau nei mes su gedu derame tarpusavyje, dera rožinis šaltekų lašas ant jūsų baltų marškinėlių.
0: Kaip krapas prie kiaušinio, kaip agurkas prie svogūno, kaip burokas prie kefyro. Taip, o, Saulius ir gedas.
3: Nors oras ne visai koks tinkamas, ne va tai šalti baršiams, bet keliam apetitą jums gal šiandien idėja apie tums. Ir yra šalti baršiai. O jeigu suvalgysite jų, nepamirškite pasimėgauti po šalti baršių ir to paties pavadinimo momentinę loteriją.
0: Ryškus ir apetitas sėkmiai žadinantis riboto leidimo loterijos. Šalti baršių loto bilietai jūsų laukia prekybos vietose, prie kasų ar lotomatuose, o po jų nutrinamų sluoksnių laukia laimėjim. Iki, nu aš...
3: Kiek? 75 000 eurų.
0: 75, taip, tūkstančiai europietiškųjų pinigų.
3: Taip, čia tiesiog po nutrinamų sluoksnių gali surasti tokią sumą ir tai visiška teisybė. Taip, šaltibarščių loto, įsotumą ir piniginę storumą, tokie palinkėjimai nuo mūsų, o šiandien po šaltibarščių kaip tik įsigykit ir loterijos biletą.
2: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama. Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: šįryt pasikuiskime po jūsų piniginės turinį ar automobilio, kokią nors daiktadėžę. Paieškokime.
1: Rankinukai tinka.
0: Rankinukai, jo, kažkokie, kas dar kuprinės. Pakalbėkime apie talismanus, kuriuos nešiojate ir turite. Na, daiktą, kuris pakeitus, pavyzdžiui, piniginę pereina į naują piniginį. Na, moneta kažkokia iš užsienio, ar ne? Atsivežta nuotrauka.
1: Smulkus dalykai, kurie, manot, jums neša laimę arba jūs saugo nuo nelaimių.
0: Na, arba tiesiog turit va tokį mažmažį daikčiuką, kuris įsigijus naują automobilį pereina į ir nepaliekat, neišmetat jo. Paskambinkit, pasikalbėsim, kas tai yra.

0: Ir šiaip domina, ar dar kas nors nešiojasi piniginėse antrų pusių nuotraukas.
1: Nu, vaikų gal, vat, žinai, bet antrų pusė jo, čia irgi būtų geras. Tai laukiam skambučių, 18.30, pasikalbėkime, aš kai nešiojaus piniginę, nu, dabar tik kortelinė yra, tai ten buvo iš Šrilankos tokia moneta, žinai. Tai vat, kažkaip jinai vis keliavo ir keliavo kartu.
0: Nešė laimė, laimingas buvai.
1: Manau, kad jo, po to, kai jau atsisakiau
0: piniginės. Gražinkit Sauliui piniginę.
1: Atsisakiau piniginės, tada susipažinau su tavim ir, ir gyvenimas nebebus toks, koks buvęs. Gerai, atsiliepkim, žiūrėk, nemažai ir skambina. Labas rytas. Sveiki, klausome.
0: Op. 18.30, labą rytą, čia Saulius Gedas, kas ten?
1: Labą, klausom jūsų.
2: Labas, labas rytas.
1: Kuo jūs vardu ir koks tai daiktas, brūkšnelis, talismanas?
2: Vilma ir piniginiai nešiojos jau gal apie 40 metų $2.
1: $2?
2: Dviejų dolerių kupiūrą šita, kur buvo 76 išleista.
1: Wow, iš kur gavot, kas padovanoja?
2: Nebeprisimenu, kažkur tikrai kokie 35 metai iš kažkur tai gal dar anksčiau, kai buvo nepriklausomybės pradžia, dar kartais atsiskaitydavo.
0: Pats banknotas dar padoriai atrodo, ar jau atrodo kaip 40 metais?
2: Taip, bet gerai išsilaikęs 40.
1: Išsilaikęs, gerai
0: laikęs. Kaip Saulius, gerai išsilaikęs 40 metais.
1: Ačiū labai, dėkui už skambutį. Jo, toks, žinai, su barzda, šiek tiek pražylės. Gerai, laukiam skambučio daugiau, 18.30, kas tai nuotraukos, pinigai, va, čia atveju, ar ne, įspūdinga.
0: Taip, sveiki, pas mane iš vienos piniginės į kitą vis keliauja Marijos medalionas iš Vatikano ir sutrintas lauro lapas, nes lauras, kiek žinau, pinigus traukia.
1: Labą rytą.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Olivija iš Šiaulių.
1: Malonu, na įvardinkit, ką jūs turite į nešiojatės.
3: Oi, turiu 10 litų popierinių,
1: lakūnais.
3: Darim ir girėnu, taip, paskui $2 turiu, lauro lapai, vyro nuotrauką.
0: O pinigams vietos yra piniginė, ar ne? Tikrai,
1: kortelėms yra maksimas.
3: Yra tikrai, bet ten yra slaptas skyrelis, kur visi šitie komplektai turi privalo būti.
1: Na geras, tai jeigu pareigūnas policijos jūsų laikytų, tai darydamas kratą po jūsų daiktus nustebdu, žinai, ir lauro lapas.
3: Oi, patikėkit, dar netoras. Ir zlotai, ir litų, metalinių, ir paprastų centų, viską rastu.
0: Knyginėje dujų balionėlis tarp kortelių buvo rastas. Gerai, ačiū už skambutį jums.
1: Na jo, moters tašiai gali rasti viską net vieno kambario būto, manau.
0: Jo, jau
1: pasiknisus.
0: Jau kokie 20 metų piniginėje vieno lito žemaitės kupiūra vis keliauja ir gyvena kartu. Toliau, skaitau laiškus. Nesutikinti, bet tėvų duota šventos Agotos duona keliauja iš mašinos į mašiną, kažkodėl ramiau, kai jį yra.
1: Taip, va, kitas laiškas, jo, duonos gabalėlis, pavyzdžiui, geras. Taip, padovanoja, kas čia dirbau, energetiko inžinieriai padovanoja mažą izoliatorių, tai jau 10 metų visada mano rankinėje kažkoks izoliatorius.
0: Kas yra izoliatorius?
1: Neįsivaizduoju, tiesiog lipni juosta gal.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Prašome patikslinti, kas yra tas izoliatorius.
1: Nu kiek šlamšt, nu negali taip sakyti, kiek gražių suvenyrų jūsų piniginėse. Ačiū už laiškus.

0: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
1: Ne į visus klausimus ras atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
6: Mane mimo, mo,
7: mane mimo, Orvel!
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Orvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
10: Labas rytas, prašom čia.
9: Mano darbas degustuoti maistą. O darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
11: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.

0: LT. Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Reklama.
8: Pavasarį pasikuriam su M1.
9: M1.
10: Žiniuose taip pat girdėsite Aurelijos Gintautaitės balsą, atsakysi klausimą, kokių interesų neskubėjo deklaruoti autoverslininkams naudingas pataisas registravę politikai. O be laukiančių ir kitų naujienų, prisiminkime Planet Funk ir jų Inside All the People sukurta 2002-aisiais.
11: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lobistų siūlomas pataisas registruojantis politikai deklaruoti įtaką suskubo tik į tai dėmesį atkreipusiam vieno informacijos tarnybos žurnalistams. Seimo nariai Simonas Gentvilas ir Lukas Savickas praėjusią savaitę registravo autoverslininkų asociacijos siūlymą įpareigojantį visus automobilius, kurių po avarijos draudikams ekonomiškai neapsimoka remontuoti, siūsti į techninės apžiūros centrus. Jei automobilis nesaugus, techninė apžiūra naikinama, o į eismą automobilis gali grįžti tik sutvarkytas, praėjęs ekspertizę ir atlikęs techninę apžiūrą. Lobistų siūlymą parlamentarai registravo dar praėjusį ketvirtadienį, bet patirtą lobistinę įtaką Simonas Gentvilas deklaravo tik pirmadienį po prieš savaitgalį pateiktų M1 informacijos tarnybos klausimų. Tai padarė ir autoverslininkų asociacija. Parlamentaras Gentvilas sako, kad ketino tai padaryti ir nevėlavo, nes deklaracijai pateikti turėjo 7 dienas.
1: Tada deklaruoju šitų dalykų. Mes bendrai konferenciją, bendrai ruošiam aiškinamuosius, bendrai informaciją rengiam, nieko paslėpto nėra. Tai mes dirbam kaip Seimo nariai su legaliu verslu, kuris moka visus mokesčius.
0: Kitas lobistų pataisas registravęs parlamentaras Lukas Savickas neregistravo lobistinės įtakos ir tai tikina padarysės į reikalaus įstatymai.
2: Kvietimą prisijungti gavau iš Simono. Tai matau, kad aiškinamajam yra nurodyta, kad ten parengto konsultuojantis su asociacija. Ten dar reikalinga kažką padaryti. Aš manau, kad tą tikrai būtina bent jau padaryti ir aš taip pat pasitiksinsiu ir išsiaiškinsiu situaciją.
0: Transparency International vadovė Ingrida Kalinauskienė sako, kad net ir deklaravus lobistinę įtaką klausimų lieka. Seimo nariai susitikimų su lobistais neviešino darbotvarkėje.
3: Klausimas tik tai, ar yra pakankamai argumentų manyti, kad tas pasiūlymas atitinka viešą interesą, ar jis tikrai yra subalansuotas, ar buvo atsižvelgta į kitų interesų grupių nuomonės ir poreikius. Mes iš Seimo narių tikėtumėmės, kad jie susitiks, išgirs skirtingus požiūrius ir poreikius.
0: Ekspertų teigimu registruotos pataisos iš tiesų galėtų padidinti saugumą keliuose, bet autoverslininkų asociacijai naudingos, nes mažins konkurenciją, o autorizuoti servisai sulauks daugiau klientų. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas dar kartą siūlys atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupintiems antrojoje pensijų pakopoje. Nacionaliniam transliuotojui politikas sakė, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą. Socialdemokratas teigia, kad apie 300 milijonų eurų, kiek kanoj kainuoja šį paskatą, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams. Ukraina tęsia atakas ir šiąnakt vėl paleido dronus į taikinius Rusijoje. Jaroslavlio srityje į šiaurę nuo Maskvos, čia jie pataikė į pramoninį objektą, kilo gaisras. Savo ruoštų Rusija smogė Charkivui ir didžiausiam Ukrainos uostui prie Dunojaus Izmailui. Uosto infrastruktūra buvo sunaikinta, tačiau niekas nesužeistas. Mažiausiai 118 mirčių jau užregistruota Kongo demokratinėje respublikoje kilus ebolos protrūkiui. Vietos pareigūnų teigimu įtariamų susirgimų skaičius viršėjo 390, o susirgimo atvejai dabar registruojami didesnėje teritorijoje. Vienas mirties atvejis užfiksuotas ir kaimininėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad šis protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Ryčio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Daddy was a milkman su Evgenija Redko, toks netikėtas duetas ir jų kūrinys Gera tyloj.
1: Saulius ir Gedas.
0: Su Vaidu Čeponiu ir tyloj gera būti. Labas rytas.
2: Labas ir triukšme, ir tyloj gera.
0: Na būtent. Kokiamis nuotaikomis, sakyk, Vaidai, šiandien į darbą ir atsikėlė galvoje?
2: Ai, nelabai, nes vakar vienoj krepšinio tinklalaidėje dalyvavau su jūsų liūdnai pagarsėjusiu kolega Pauliumi Vaitiekūnu. Jis garsėja nepykantą senoliams, žinai, man tai nelengva. Ne, iš tikrųjų, jokavai.
0: Šiandien rašo, kad gyventojai antrąjį gali prašyti paramos būstų įsigyti, Vaida. Ar nesvarstai, ar viskas gerai, geri santykiai su žmona ir nereikia?
2: Ai, būstui, gyvenam bute, bet vis pagalvojam apie kažkokį namą. Parduot butą ir įsikelti namą, bet ten, žinai, gal reikės žolę pjauti ten, kurią...
0: Su juo pasikalbėti.
2: Nors mano draugas, toks pažįstamas, buvau Klaipėdoj, tai robotukas pjauna žolę, sako, su pulteliu šivaldau šildymą, nieko nereikia daryti.
3: Buvo.
0: Įsivaizduojam.
2: Bet tik buržų ir buožės gyvena privačiuose namuose, aš noriu būti arčiau liaudės.
0: Kaip ten yra gelaip? Tu name gyveni.
3: Žinai, kaip susitvarkai gerbuvį, taip ir turėsi. Aš esu dar nesusitvarkęs.
0: Kiek, ot Gedas name gyvena. Gedas, kiek bernų turi, kurie dirba tavo ūkyje? Žinai, kaip kaimų.
3: Nu tai vienas sūnus yra, žinai, bet ir tai jam. Aš staiga, sako, aš pamokas ruošiu šiandien žolės, aš nepjausiu, žinai, tai taip toliau tenka pačiam. Bet šiaip žolės nupjovimas yra 6000 žingsnių. Sveika. Tie žingsniai, žinai, dar tada žolytę tą reikia ten išnešti ir taip toliau ir panašiai. Susipažinimas su gamta, su kiemu, birbiausiasi aišku, bet paukščius gali muzikos klausyti, jeigu nori.
0: O 6000 pavertus eurais, kiek čia išeina 6000
3: nemokamai,
0: žingsnių?
3: Nemokamai, absoliučiai.
2: Nemokamai.
0: Viskas, aišku. Gerai. Nu, Vaidai, tai gal jeigu pasiruošęs tada... Įkvėpk, ai, čia jau įkvėptas.
2: Visada pasiruošę pilvas jau įkvėptas.
0: Gerai, tai klausom tada. Sporto apžvalga ir Vaidas Čeponis.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama. Sportas.
2: 41 pelnytas taškas. 24 atkovoti kamuoliai, 3 blokuoti metimai, tokį kosminį pasirodymą surengė San Antonijaus Spurs bokštas Viktoras Vembanjama pirmose NBA vakarų konferencijos finalo rungtynėse. Jo vedama komanda 2 pratesimų trileryje, svečiuose 122-115 paklubdė čempionų titulą ginančius Oklahoma City Thunder krepšininkų. Prastai šį sezoną sužaidęs NBA Denverio Nuggets klubas dėl didelių finansinių įsipareigojimų ketina atleisti Joną Valančiūną. Gali būti, kad vidurio polėjo karjera po 14 metų praleistų stipriausioje pasaulio lygoje pasuks į Europą. Pernai jis smarkiai viliojo Atėnų Panathinaikos komandą. Dabar uteniškių susidomėjimą rodo ir Kauno Žalgiris. Galingi Europos klubai ėmė peštis dėl ąžalo tubelio, kurį ketina apipilti pinigais. Žalgirio polėja, kuris dar turi sutartį su Kauno klubu, ypač inertingai vilioja Tel Avivo Hapoelis ir prie Olimpiakosas. Hapoelis kitą sezoną žada turėti kosminį 76 milijonų eurų biudžetą. Šio klubo vadovai, pasak Izraelio sporto žurnalistų, Žalgiriui pasiryžė už tubelį mokėti 1 milijoną eurų išpirką. Vis dėlto favoritas prisikviesti ąžalą yra Olimpiakos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rugpjūčio pabaigoje laukia netikėti išbandymai. Mūsų šalies nacionalinė komanda sužais 2 kontrolinės rungtynes su vienomis pajėgiausių NCAA komandų – Michigano ir Arizonos universiteto ekipomis. Arizonos komandai atstovauja Motiejus Krivas. Michigano krepšininkai yra dabartiniai JAV studentų lygos čempionai. Mūsų rinktinė anksčiau niekada nerungtyniavo su NCAA ekipomis. Vilius Gaubas sėkmingai pradėjo prestižinio French Open turnyro atranką. Pirmame kvalifikacijos etape geriausias Lietuvos tenisininkas 6-4. 6-1 padėjo į pavėsį. 13 metų vyresnį Argentinos veteraną Federico Coria. Jam mūsiškis buvo pralaimėjęs 24 metais. Pernai Gaubas suklupo trečiame atrankos rate. Vilius niekada nėra patekęs į didžiojo kirčio turnyro pagrindinės varžybas. Edas Butvilas sužaidė karjeros mačą. Lietuvos tenisininkas Ženevoje vykstančio ATP 250 serijos turnyro pirmame rate 6-3, 6-1 davė malkų garsiam italui Lorenzo Sonego. Lietuvis ATP reitinge užima 253 vietą, o italas 69. Anksčiau Sonego buvo pakilęs į 21 poziciją. Jis pernai žaidė kito didžiojo kirčio turnyro Australian Open ketvirtfinalyje. Sonego anksčiau yra nugalėjęs ir patį Novaką Džokovičių. Butvilas antrame rate mes iššūkį 10-ai. Planetos raketėje Kazakstano atstovui Aleksandrui Bublikui. Tai buvo Vaido Čeponio parengtas sporto apžvalga iki rytojaus.
1: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Paskutinės... Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Japonišką mačią pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Belaukiant nacionalinės vyrų ekspedicijos, M1 kartu su Velman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą. Na, mūsų tikslas sugražinti jūs, vyrai, emigrantai į Lietuvą, įkalbėti, vilioti šaltibarščiais, cepelinais, gražiu kraštovaizdžiu ir lietingu dangumi.
1: Gyvenat ne Lietuvoj, bet taip smagu pakalbėti lietuvišką šnektą, a ne, su savais paskambini, kalbėsi, jau gal su akcentčiuku, a šitą... Ir bent kartą gal pagalvojot, kad norėtumėt grįžti į Lietuvą, viskas ok, mes jūsų laukiam, užsiregistruokit m-1.fm, labai ten viskas paprasta, klausiam, koks jūsų vardas, kur gyvenat, kodėl norėtumėt grįžti ir, nu, tai kodėl dar negrįžot. Dabar apie panašius klausimus užduosim ir Dariui, kuris gyvena Airijoje, Dubline.
0: Taip, o kartu su mumis yra Velman, šio smagaus projekto draugas, ir jis davanoja prizą, kuris įkrauna jėgų geresnį kasdieną ir gražina jėgas, taigi pakuotę maisto papildo Velman įteiksime. Viena Velman tabletė kasdien ir kas tada būna gedai?
1: Ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui, ne tik darbui, bet ir malonumams.
0: Gerai, taigi prisiskambiname Dariui į Airiją. Labas rytas, Dariu.
2: Labas rytas, labas rytas.
0: Tikrai rytas, 7:30, ar ne, dar nėra net pas jūs?
2: Tikrai rytas.
1: Dariu.
0: Kaip tik kavos. Mankštinotės kavos, jau galvoju atspausit aparatį ir štai mes paskambinam.
1: Dariu, apklausą pradėkime nuo kelių, bet labai trumpai sakykit, kontrolinių klausimų. Gerai pasiruošęs?
2: Gerai.
1: Geriausio Lietuvoje gyvenančio draugo vardas?
2: Linas.
1: Kurią komandą palaikot lietuvišką?
2: Žalgiris.
1: Kai grįžtat, prie kurio žiūriuko nulekėt?
2: Kauno Marius.
1: Kauno Marius. Ir jūsų vaikų vardai, jeigu turit?
2: Izabelė,
1: tai žiūrėkit, visi keturi jūsų atsakymai lietuviški labai, ne? Veda praktiškai į Lietuvą ir kviečia grįžk, Dariu, grįžk.
0: Nu va, tai ką jūs veikiat Airijoje, sakykite?
2: Oi, Airijoje jau kiek aš 19 metų, bet žinokit, jau planuojam, tai vat reikia biškį energijos ir gerą spyrio į vieną vietelę, bet yra jau planas, jau
0: planą dėlioja,
1: tai kas tą procesą pagreitintų, kas paskatintų grįžti į Lietuvą?
2: Kas paskatintų, tai aišku, kažkaip per 19 metų atrodo, kad šiek tiek atsilikau nuo lietuvių ir atrodo, kad dabar jau kaip pasakyt, biškiai yra baisu. Atrodo, ką ten duosi Lietuvai, nes kai grįžti į Lietuvą, visi labai patobulėjo, aišku, gyveno, ta prasme, nuostabiai, pati Lietuva labai pakilo per, nežinau, ypač per paskutinius 10 metų, tai ten taip. Man yra, nežinau, kaip mes čia gyvenam Airijoje, čia skaitau visada trečia šalis.
0: Geras. Nu, jūs anketoje rašote, kad Lietuva padarė nuostabų žingsnį į priekį, tapo tikra europietiška šalis, taip, ir tarp Baltijos šalių mes į viršų šovėme, kaip apskritai verslo centras, ne visi sakydo, o, iš Baltijos šalių Rygą, tik žinom. Ne, dabar Vilnius yra garsesnis.
1: Dariau, kuo Dubline užsiimat? Mhm.
2: Dubline dirbu namų apyvokas reikmenų ir baldų čiūžinių parduotuviai direktorius pavaduotojus.
0: O, fainos pareigos, įdomu. Nu, tai tikrai žinome, kad laisvų ir gerai apmokamų darbo vietų panašioje srityje Lietuvoje tikrai yra.
1: Dirbančių, mokančių vadovauti Lietuvai visą laiką reikės, Dariau, greičiau, kviečiam į Lietuvą, grįžkit su visa šeimyna.
0: Na, senokai turbūt ir bevalgėte garsių cepelinį ir šelti barščiai. Gerai.
2: Cepelinai buvo kovo mėnesį ir šaltybarščiai kovo mėnesį.
1: O pas mus kitaip, žinok, mes skaičiuojam. Praėjusią savaitę buvo 2 šaltekai ir 1 cepelinų.
0: Per savaitę. O iš kur gavot? Buvot kovo į Lietuvą grįžęs? Ar Airijoje kažkur prasimanė?
2: Buvom kovo į Lietuvą. Ja, mes turim tradiciją, kad mergaitės gimtadienį švęs Lietuvoje visus.
0: Fainai, geras. Labai nastabu. Nu ką, ačiū jums už pozityvų pokalbį, dovanas Navelman. Sėkmės, smagu paplepėti iki, nu va, tai daugiau nei papildai, akivaizdu, o mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Būsite energingi kaip šis klausytojas?
1: Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkitės Velman. Registruokitės, mes paskatinsim sugrįžti, Velman Tai daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai rumenims ir imuniniai sistemai, sudėtis subalansuota būtent vyrui, siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai.
0: Taigi akcentai tokie, vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams, galvojama apie vyrus. Taigi vos viena tabletė per dieną ir paprastas būdas pasirūpinti savimi.
1: Velman vyrui su stipria energija. Nu ir primenam, kad Velman yra maisto papildas.
3: Reklama.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: radom portalą 15 min ir ten parašyta, jog ankstyvą šio antradienio rytą pranešta apie gaisrą Šilutėje, kur veikia žuvies perdirbimo gamykla. Pirminiais duomenimis liepsnos apėmė stogą, kur sumontuota saulės baterijos, o Šilutės rajono savivaldybė gyventojus įspėja vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus nemažai dūmų. Na, daugiau apie tai skaitykite portale 15 min arba 10 girdėsite žiniuose. Čia toks garsusis Butterfly, garsios dainos perdirbinys.
1: Dūmų.
0: Duodam diskotekos šį kartą dūmų, Butterfly šių metų versija. Ir ją sukūrė Braidyzy.

0: Reklama. Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu.
1: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada monei daryti.
9: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
10: Oho, kokie jos

0: Gegužė varžtų pasaulyje – stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai – -20%, o meistraikščiams VHT – net -30%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šį dieną, tai jau to pasirūpinsim mes, M1 ryto šou, dabar apie žingsnius kaip tik ir pašnekėkime. Per dieną surinku dvitaškis. Daugiau nei 10 tūkstančių žingsnių ar plus minus 5 tūkstančius.
1: Ir tai vos vos.
0: Labas rytas, Pauliui ir Mantui.
2: Labas rytas.
1: Nu, sveiki, džentelmenai.
0: Kartu padarykime šitą bendrą išeimą.
2: Gerai.
0: Per dieną 10 tūkstančių. Nu, nerealu turbūt, ar ne? Gal, Pauliu, tu daugiau čia vaikštai.
3: Aš taip, daug vaikštai.
0: Daug vaikštai.
3: Vis tiek aktyvesnis toks žmogus.
0: Ne, nežinau. Žinau, 10 nebus turbūt, ar ne? Per dieną.
3: Pas mane, man atrodo, apie 8 yra.
0: 8, ne?
3: Durikis.
0: Tokio, nu, aš daugiau.
3: Vis ne tūkstančius, 8.
0: Man tai tu su mikrofonu paskui, reiškia, pašnekovus nuolat lakstai. O, pažiūrėk telefonas.
2: Jo, aš dabar kaip tik atsidariau. Mano šių metų vidurkis yra 12 km per dieną.
0: Rimtai? Tai,
1: per savaitę, man tai.
3: Kas su važiavimu jau.
2: This year you're walking and running.
1: Parodik, daily. Daily.
0: It's amazing, actually, walking daily.
3: Mantas Bružas.
0: Tai, almost
1: kad tu veiki, klausyk vakarais, kur tu vaikštai? Kur?
2: Daily.
0: Tu šuns neturi, kur tai ne? Tu šunių žmonės tiek pripipa.
2: Aš šiaip, kadangi, nu, ta prasme, nu, aš kaip ir netoli čia gyvenu, man viskas gana vietoj, tai aš labai dažnai be automobilio visur judu, pešiomis, dviračiu ir
3: panikai. Girdi, man tai, bet čia yra bomžo skaičiai.
2: Žinai,
3: kur visi
2: ne, jie lėčiau, žinai, tai po truputėlį.
3: Bet visą dieną, žinai, norytų
2: gyvenu. Ne, aš esu tas jų menedžeris, nes aš turiu apibėgti visus ir surinkti, žinai.
0: Nu, geras.
3: Butelius klausyk. Renkančio vyro skaičiai.
0: Nustebina, gedai, tu pažiūrėk, aš čia kokiu.
1: Mano vidurkis, tai žinokit, yra, ką žinau, 6-7 tūkstančiai, bet mane labai nervina, kad, nu, mat, kadangi sportuoju be telefono, be laikrodžio, kad neįsiskaičiuoja mano sportą, žinai. Nu, tai 6-8 tūkstančiai per dieną, plus dar, daug dieve, 4 treniruotės per savaitę.
2: Man reikia laikrodo, bet telefono pagrinde, kiek aš.
3: Žiūrėkit, bus Lukiškių aikštėje koncertas gedui surinkt ant laikrodžio.
0: Laikrodžio paramos. Gali būt.
1: Sudalyvausi, Pauliau, kada?
0: Sumesim ir patys.
3: Ir man tuin deklaracijos dar kitą dieną bus irgi.
2: Žiūrėkit. Aš jau ryto šitą tarptautinio reikia.
0: Jo, tai šitą klausimą turime vieną puslapį m-1.fm. Užėkit ir atsakykit. Nu, daugiau nei 10 tūkstančių ar plus minus 5. O toks mūsų
1: dėl. Man tu, užėk, čia ir tau kreipimasis į tave.
2: Gerai, užėsiu.
3: Man tas toks, kur nebalsuoja niekada. Nu.
2: Aš visą laiką, kaip sakoma, atviras pasiūlymams.
0: Mielai. Nu ką, tai jau girdime iš ties šmaikštus vedėjai ir šauni diena ir laida žada būti.
1: Dėkojame už gerą rytą, už bendrą rytą. 9:50 pats laikas užverti vieno ryto šauduris.
0: Sėkmės, iki ryt, pavarykit vyrai.
1: Čiau.
0: Ate.
4: Pavasaris kvepia su M1. M1.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Molotą.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas – 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė – 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Pols meška, klausykit čia.

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis pranešė turinti žinių, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint karinį buvimą Europoje, amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje. Žinių radijus teigia, kad kol kas neaišku, ar šalyje liks dislokuotas dabartinis maždaug 1000 karių, ar jų bus daugiau ar mažiau. Jis taip pat amerikiečių karių buvimą Lietuvoje pavadino svarbiausia.

0: su atgrasimo faktoriumi. Nuo šiandien jaunos šeimos, neįgalėjai, vieniši tėvai ir kiti gyventojai gali prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją priimami jau valandą ir bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Valstybės iš dalies kompensuojamo kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančius, o nuosavo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Nacionalinė švietimo agentūra imasi tikrinti vadovėlius, kurie buvo skubiai leidžiami atnaujinus ugdymo programas. Pirmiausiai bus vertinami per pastaruosius 3 metus išleisti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai skirti matematikos mokymui. Agentūros atstovės Jovitos Panomariovienės teigimu tai kainuos keliasdešimt tūkstančių eurų.
1: Šiuo metu yra tik matematikos vadovėliai vertinami, dėl kitų vadovėlių tikrai kol kas dar nėra planuojama. Planuojame, kad jau rudenį, galbūt rugsėjo mėnesio pabaigoje turėsime vertinimo rezultatus ir valstybei tai kainuoja 30 tūkstančių eurų.
0: Vadovėlių vertinimui nustatyti kriterijai, o už juos, pasak švietimo viceministro Jono Petkevičiaus, atsakingos leidyklos.
2: Nacionalinė švietimo agentūra registruoja vadovėlius pagal pateiktas ekspertų išvadas, pasitikė ekspertų išvadomis ir nenumatyta atlikti pakartotinio turinio vertinimo, nepervertina stereotipų ar kitų aspektų. Jeigu gavus skundą, jeigu mokykla, tėvai ar kita institucija pateikia skundą dėl konkrečių stereotipų ar diskriminacijos vadovėlyje, tada atliekamas tikslinis patikrinimas. Jeigu pažeidimai patvirtinami, vadovėlis gali būti išimtas iš apyvartos, leidyklai nurodo pašalinti trūkumus arba rengti naują leidimą.
0: Sako viceministras, neseniai atlikta naujų vadovėlių analizė parodė, kad ne tik matematikos, bet ir kitų dalykų vadovėliai, vyrai ir moteris vaizduose vaizduojami nesubalansuotojo profesijos dažnai pateikiamos stereotipiškai. Šilutė šįryt paskendo dūmose, užsidegė žuvies perdirbimo gamykla. Pirminiais duomenimis liepsnos apėmė stogą, kur sumontuotos saulės baterijos. Šilutės rajono savivaldybė gyventojus įspėjo vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus. Rusijos kariuomenė pranešė pradėjusi 3 dienas truksančias brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Putinui šiandien pradedant vizitą Kinijoje. Išvakarėse patvirtinta, kad ir Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos skirtos brandolinio ginklo ir brandolinio aprūpinimo panaudojimui kovos sąlygomis. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, skaitant ir iš protrūkio paveiktų vietovių atvykstančių oro keleivių tikrinimą ir laikiną vizų išdavimo paslaugų sustabdymą. Šių visuomenės sveikatos priemonių imtasi po to, kai Pasaulio sveikatos organizacija mirtina ebolos viruso protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje paskelbė tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatos situaciją. Virusu užsikrėtė ir vienas čia dirbęs gydytojas amerikietis. Jungtinės valstijos bando evakuoti dar 6 žmonės, kurių sveikatos ketina stebėti. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: 10 minučių po 10, labas rytas visiems M1 klausytojams. Neturim labai gražios gal dienos už lango, bet tikimės, kad darbų irgi nėra perteklius šiandien ir galėsit savo ramiai sulaukti vakariuko ir mėgautis laisvų laiku.
1: Jo, vakare turėtų situacija truputėlį pagerėti, kalbant apie orus, tai lietaus debesis turėtų nuslinkti. Aš vakar buvau po darbų, nežinau, nu turbūt kokiam pusvalandžiu, taip išlindęs truputėlį, ten žinai, ratuką prasukti su ausinėmis, bet esmė, kad, nu, taip išėjau, galvoju, o, nustojo lyti, nes vis laik taip kažkaip drengė ten visą tą vakarą, galvoju, o, nustojo lyti, reikia trupučiuką, keletą žingsnių, žinai, išėjau, taip nežinau, 10 minučių tolimiausiam taške nuo namų, nu, tokia, kaip, nežinau, kaip siena liūtis, tokia, žinai, tokių kelių minučių, nu, seniai buvau taip, kad grįžęs ten tiesiog iki apatinių tu gali gręžti, žinai.
0: Vakar parke vaikščiau, tai irgi sakyčiau, kad tokia kaip ir migla, toks kaip ir rūkas buvo truputį užsidėjęs, tai taip visai gražiai atrodė, daug žmonių išlindo pasivaikščioti, nes jau buvo nustoję lyti.
1: Šiaip žiauriai faina, nes toksai gaivus oras ir kaip viskas yra žalia, ryšku, nu, ta prasme, šiaip gamtoje tai pats gražiausias laikas ir skambesiu ir grožiu, tai kai tik turit šansą, tuo mėgaukitės.
0: Nu tai va, kas dar gero, kas naujo?
1: A, kas naujo? Dabar galvoju, ką aš čia... Nieko naujo.
0: Nu ir viskas.
1: Nu, žinai, nepradėsiu sakyti, vakar čia parduotuvėje ten nusipirkau tą, parsinešiau namo, susiplakiau tą. Vienu žodžiu, kažkaip tai viskas savaiga, viskas puikiai.
0: Jo, taigi kviečiam artimiausias kelias valandas praleisti su mumis, turėsim ir dovanų, turėsim dainų, kaip visada viskas sava vaga teka ir tikimės, kad draugausit kartu iki 13 valandos, nuo 13 jau kaip ten norit, ten Skype ateina su
1: ten tikrai nebūtin, nu bet jeigu labai reikia,
0: nu, jeigu galima likti. Fon fono galit laikyti.
1: Jo.
2: Mantas ir...

0: reklama.
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
4: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark. Calvin Harris ir Jazzy, Satisfy. Ir Ina Sumatoma, Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
13: Balsuok M1.fm ir klausyk.
12: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Norime pakviesti į žaidimą ir pasiūlyti puikių dovanų. Reklama.
1: Taip, kokybiški ir estetiški namai prasideda nuo gerų sprendimų ir patikimų meistrų. Ir apie tai visai netrukus. Eteryje turime Cedral žaidimą apie gerą fasadą, jeigu statote arba renovuojate namus. Ir tai lemia kaip tik, tai yra tema kaip tik jums, nes Cedral lemia meistriškus fasadų sprendimus. Tai žaidimas, į kurį kviečiame dabar skambinti, 18.30, o prizas tikrai nudžiugins ir namų savininką ir meistrą. Pasidaryk pats rinkinukas, pamatuoti, prisukti. Ar tiesiog nusiteikti darbams?
0: Jo, tai turim paprastą klausimą, jums reikės jį išnarpliot ir pasimti puikią dovaną, ne?
1: Taip, 18.30 laukiame žaidėjo ir turėsime tris atsakymo variantus. Jeigu pataikysite, tuomet jūs apdovanosime.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Edvinas.
0: Edvinai, jums metam klausimą, pabandykite išnarpliot.
1: Kaip galima sukurti medinio namo estetiką, išvaizdą, nenaudojant medžio, svarbiausia išvengti jo priežiūros rūpesčių? Ir čia yra trys atsakymo variantai.
0: Variantas A – nudažyti betono medžio spalva ir tikėtis geriausio. Variantas B – naudoti fibrocementinės dailylentės, kurios atrodo kaip medis, pavyzdžiui, Cedral. Ir C variantas – atspausinti medžio tekstūrą ir klijuoti ant fasado sienos.
2: Vienareikšmiškai B.
1: B, vienareikšmiškai
0: dovanas jūsų.
1: Taip. Sveikiname, meistro rinkinukas, jau jūsų, gero meistravimo.
0: Dar trumpai apie patį atsakymo variantą, tai fibrocemento dailylentės atkuria ir sukuria natūralaus medžio estetiką, tačiau nereikalauja nuolatinės priežiūros, jų nereikia dažyti ar impregnuoti, todėl, pavyzdžiui, renovuojant savo namus ar sodybas, galima pasiekti ilgamžį, patrauklų ir praktišką fasado sprendimą. Cedral namai, kuriuos norėsis įsirėminti.
1: Taip, Cedral yra pasirinkimas tiems, kurie ieško ilgamžį, estetiškų ir lengvai prižiūrimų fasado sprendimų. Cedral priklauso ETEX grupė, vienai didžiausių statybinių medžiagų gamintojų pasaulyje. Daugiau apie fasadų sprendimus, idėjas ir įkvėpimą rasite interneto svetainėje etexfibrecement.com. Taip pat kviečiame užsukti ir sekti Facebook, Instagram paskyrą Cedral, /LT. Ten rasite naujienas, projektus ir naudingus patarimus kasdien. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.

0: apniukęs oras Vilniuje. Galit parašyti laiškus, kokia situacija jūsų miestuose, kad žinotumėm tiksliausią informaciją, o mes bendrą sinoptikų informaciją bandysim pateikti.
1: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Orai šyla po truputėlį. Šiandien dar debesuota su pragiedruliais vietomis. Labiausiai tikėtina šiauriniuose rajonuose sulauksime nedidelio lietaus, bet antroji dienos pusė jau be kritulių turėtų būti visoje šalyje. Temperatūra bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, tik pajūryje, kai kur kiek vėsiau, 11-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną rytiniuose rajonuose gali trumpai palyti. Temperatūra bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, tai sugrįžta beveik vasariška temperatūra, tik tais pajūrė vėl bus kiek vėsiau, 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dar labiau šyla, bet nesitraukia lietus, vietomis gali griaudyti per kūniją. Temperatūra dieną bus 19-24, pajūrė 15-18 laipsnių šilumos.
0: Sai, solidžiai.
2: Solidžiai, jo, šilta temperatūra tikrai lepins, bet skėčių pamiršti irgi nereikėtų.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. M1.
0: O dabar keliausim ir į mūsų muzikinę atsukam rubriką. Čia Mariah Carey ir jos I'll Be Loving You Too Long. Tai pasiklausom.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaidą. Moki Veži.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: Tele2. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Giovanni, 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
9: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
8: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.
10: Reklama.

0: Ir mes turime puikių dovanų, nes kviečia Lenkija.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
1: Kertam.
3: Reklama.
0: Kertam rubrikoje du pakvietimai į Energylandiją, tai yra ko gero kiečiausias parkas Europoje, tai 100% pasaulyje sako, kad irgi pretenduoja į aukščiausias vietas. Ir šitas pramogų parkas įsikūręs Lenkijoje, du bilietai jūsų, jeigu būnat geresnis kertam rubrikoje. M1, sveiki, gyvi.
4: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu? Alio.
5: Kuo vardu?
0: Gerai, bandom čia, sveiki.
4: Alio.
0: Jonas vardu, ne?
4: Taip.
0: Gerai, Jonai, tautoj varžovą surasime. Vieną sveiki. Ne, nu gerai, kažkaip. Ir Jonas netgi pasiplovė. Gerai, žiūrėk, aš čia palaukiškai gal padarysiu remonto darbus su linijom. Gerai. Na, bandom čia vat, pasikalbėti. Vieną sveiki, gyvi.
5: Alio.
4: Labą dieną,
5: Inga. Trupučiuką palaukite, tuoj atrasime jums varžovą ir galėsime keliauti prie užduoties.
0: Nu, va čia gal dar bandom. Palauk. Va čia. Sveiki.
5: Ne. Sveiki. Sunku, šiaip susirink būna kartais.
0: Labą dieną.
5: Dalyvius.
6: Sveiki.
5: Kas paskambino?
6: Tadas.
0: Gerai, Tadas ir Inga žaidžia, pagaliau susirinkom dalyvius. Mantas meta klausimą.
5: Klausimas labai paprastas. Inga ir Tadai, šiandien yra gegužės 19 diena. Kiek dienų lieka iki naujųjų, Inga?
0: O, geras.
4: Gal 100... Ne, 226, tarkim.
5: 226, gerai, Tadai?
6: 195.
5: 195 dienos.
0: 174.
5: 174. Paulius toliausiai. Inga, kuri pasakė 226 dienos. Gerai, labai artinės yra 227 dienos.
0: Geras, per tiek apsirinkimas. Tai jūs siunčiam į Energylandiją. Sveikinam.
5: Geras, per vieną dieną prašau, bet šaunuolė.
0: Vaikai švenčia irgi jau. Mama laimėjo pakvietimus.
5: Sveikinam.
0: Gal teko lankytis jau?
4: Taip, teko pernai.
0: Ir kokie įspūdžiai?
4: Žiauriai gerai ir labai džiaugiuosi, kad šiemet laimėjom, tai žiauriai noriu ir varysim būtinai.
5: Jūsų reakcija yra geriausia reklama Energylandijai, nes jeigu jau buvot ir taip džiaugiatės, kad vėl keliausite, reiškia, tikrai yra labai labai puikiai pramogų erdvė visiems. Aplankyti Energylandiją kviečiame visus, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
0: Parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, be to ten rasti ir lauko vandens parką, kuris yra vienas geriausių visoje Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusiperkat vieną bilietą ir galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Bilietai energylandia.pl.

0: Reklama. Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Radio Alias.
1: Reklama. 6:11, o tai laikas žaist Alias.
2: Taip, tai paskambinkite jau dabar 18:30 ir sudalyvaukite pirmame raunde, o labai turime puikią dovaną. Šią savaitę žaidimo draugas Biofarmacija, kasdien klausytojams dovanoja Ašva. Neuroadaptogenų kompleksą su ašvagandu KSM66 šaknų ekstraktu, kuris padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
1: Gerai, tai paskambinkit, pirmas raundas jau dabar, reikėtų padirbėti. Tai paieškokim kokio dalyvio. Va čia gal būtų galima. Sveiki, gyvi.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Rolanda.
1: Pirmą kartą žaidime, Rolanda?
3: Taip, pirmą kartą.
1: Bandysim tada pažaisti, Alias taisyklės turbūt žinomos.
3: Taip.
1: Nu gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
2: Su virbalais ką daryti?
3: Mesgė, nėra.
2: Ką daryti?
3: Mesgė.
2: Tai ką daryti?
3: Mėgsti.
2: Taip.
1: Dėdė, o jo žmona?
3: Taip.
1: Dėdė, o jo žmona?
3: Teta.
2: Dabar dviračio, kas tokia, kad pripūstume ratą?
3: Pompa.
1: Taip. Daiktas, ant kurios sėdim. Baldas tas.
3: Sėdynė.
1: Taip.
2: Dabar vokalas nepagrindinis, o tas, kur šalia, kaip jis vadinasi?
3: Kitas.
2: Nu, vat, viskam, ką tu sakai, aš ką darau, vat, sutinku su visko. Tai viskam, ką darau?
3: Vadovauju.
1: Gerai, tamsta kas toks, vat, kur dėsto dalykus?
3: Mokytojas.
1: Taip.
2: Obelis, kriaušė, ten slyva, kas tai yra?
3: Vaisius.
2: Tai, ne, tai bet apie... Ant koja auga, jo.
3: Ant medžio.
2: Tai vat, kas toksai, ant kurio auga tai?
3: Vaismedis.
1: Taip. Truputėlį ryšio problemo šikišo koja. Aha. Skaičiuokim taškus. Teta, kėdė, mokytojas, vaismedis.
2: Mėgsti ir pompa.
1: 6 taškai.
2: 6 taškai, ne? 6 taškai. Kėdė, mokytojas, vaismedis. Ne, 5. Ai, teta dar buvo, jo?
1: Teta buvo, jo.
2: Liuk, 6 taškai. Labai geras rezultatas. Gali pilnai užtiekti pergalį. Kol kas ačiū ir iki. Net per tokį ryšį pavyko. Neblogai pažais.
0: Reklama. Mantas ir Paulius.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
7: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
6: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
8: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
11: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69. Kiaulienos mentė be kaulo 2,95. O ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
13: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
14: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
15: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Pols meška, klausykit.

0: Radio Alias antrasis raundas ir čia šansas jums pasiimti puikią mūsų rėmėjų dovaną. Pirmajame raunde 6 taškai surinkti ir tai rezultatas, kurį bandysim pagerinti.
1: Radio Alias.
2: Reklama.
3: Ir žinoma draugas Biofarmacija klausytams dovanoja Ašva neuroadaptogenų kompleksą su Ašvagandu KSM 66 šaknų ekstraktų, kuris padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Aistė.
0: Girdėjot pirmą raundą?
4: Taip, girdėjau.
0: Būtumėt daugiau surinkus ar mažiau, kaip galvojat?
4: Būčiau gal daugiau, nes kaip ir viską žinojau.
0: Nu, bandysim tada jūs čia palydėti link pergalės, ar pasiruošusi?
4: Taip, taip.
0: Gerai,
4: bandom.
0: Tai 3, 2, 1, važiuojam.
3: Mokykloje apie skaičius mokslas, koksai?
4: Matematika.
0: Rūbus, ką daryti?
4: Džiautis.
0: Ne, vat su to prietaisu.
3: Kad nebūtų susilamdę.
4: Lyginti.
3: Plaukus, ką daryti?
4: Šukuoti.
3: Aha.
0: Daina po langais, kur merginams dainuodavo to. Kaip...
4: Serenada.
0: Taip.
3: Eiti kiną filmo, ką padaryti?
4: Žiūrėti filmą.
3: Žiūrėti. Pasakėt žiūrėti ir pridėkit priedėlį. Priešdėlį.
4: Pažiūrėti.
0: Pažiūrėti. Ant kūno tą piešinį, ką daryti?
4: Tatuiruotė.
3: Dabar kompaktinis, kas toksai kišam į grotuvą jį?
4: Diskas.
0: Ir kūdikiams naudojamas, kas toks?
4: Čiltukas.
0: Ne, vat kitaip.
4: Buteliukas.
0: Ką mama vaiką daro, vat, kai gimsta jis, kad gautų pieno?
3: Mamos krūti, ką daro vaikas?
4: Žindytis, žindukas.
0: Taip, viskas, 8 taškai ir pergalė.
3: Nerealiai, pavarėte, klausykite, puikus pasirodymas, sveikiname jūs ir dovanojame Biofarmacijos dovanas, o po intensyvios darbo dienos svarbu atkurti vidinę pusiausvyrą, kai stresas tampa kasdienybė, organizmui reikia pagalbos, tai Ašvaganda tūkstančius metų rytų medicinoje naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, geresnė miego kokybė ir streso balansą.
0: Taip, Biofarmacija Ašva maisto papildų linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų Ašvagandos šaknų ekstraktų, tai yra KSM 66, kurio saugumas patvirtintas daugiau nei 50 tyrimų.
3: Ašva kasdieniai pusiausvyra tarp energijos ir ramybės, Biofarmacija Ašva maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Metas antradienio premjeriniam kūriniui ir čia sutinkame Vokietijos atlikėją Leonį ir brolius dvinius iš Norvegijos Markus and Martinus ir naujas jų bendras darbas Moonlight. Markus ir Martinus su daina Unforgettable 2024 metais buvo Švedijos atstovai Eurovizijoje. Rugpjūčio pradžioje Markus and Martinus koncertuos ir Vilniuje, tai galėsit nukeliauti jų koncertą. O čia jų premjera.
1: Premjera.

0: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59. Lidl vertė.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinės riuba? Rimtai?
10: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefon.

0: www.kamokėti.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Vieni automobiliai gali jus nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Tai patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sakoma.

0: Gerai, keliaujam į eterį. Aš matau, kad Lietuvoje praūžė rimta liūtis, gyventojai dalyjasi vaizdai, kur buvo blogiausia. Tai matau, kad Utenai stipriai kliuvo, Kupiškiui labai stipriai kliuvo. Gerai, Mažeikiuose, nors perkūnė nebuvo tokia intensyvi, lietaus taip pat netrūko, žodžiu, ten visokių video yra prikelta, kaip nušniokštė gerai lietus. Mhm. O aš, kai galvoju, paklausiu mūsų klausytojų, kur jūsų yra tas vasaros spotas, žinai, kur jūsų ta vasaros vietelė, kur kiekvieną vasarą atvažiuojat, ar tai yra kažkokia sodyba prie ežero? Ar jūs ten lankotės prie jūros, turit kažkokį susiradę, žinai, nes vat irgi galvoju, kad būtų smagu vasarą atvažiuoti prie žiūriuko, nors jaučiu jau stipriai vėluoju ieškodamas.
1: Mhm. Jo, aš bandžiau žiūrėti birželio mėnesį, kažkaip tai prieš savo gimtadienį tenais variantų sodybų svarčiau, tai šiaip, nu, birželis dar nėra tas toksai vipinis mėno, žinai, nu, dar ten ir tas vanduo nėra tiek išylės ir šiaip tie orai būna patys įvairiausi, šį bei tą dar buvo galima atrasti, bet Liepa ten jau sudėtinga, jeigu kažkokios fainesnės vietos.
0: Bet darbo dienom gal įmanoma, žinai.
1: Aš labai pavyzdžiui visą laiką, ypatingai šiltuoju metų laiku, jo, tiems, kurie turi savo kažkokį, nu, namelį, ten, nežinau, ant ežero kranto, kažkur tai kažkas nerealaus yra, bet noris tokias vietas, žinai, kur galėtum ten per valandą atsirasti, žinai, ir maudyti, žvejoti, ilsėtis ir panašiai. Tai kur yra tas jūsų vasaros prieglobstis, priebėga, kur gal, pavyzdžiui, nu, irgi kas labai populiaru, ypatingai tos geros pamėgtos vietos, kad, nežinau, pajūryje atostogaujate ir žinau, kad žmonės jau išvažiuodami iš atostogų rezervuoja kitų metų vasarai.
0: Oho.
1: Dvi savaitės ir jo, ten kažkokį netrūstatą palieka ir panašiai.
0: Nu, jau, žinai, nu, aišku, ten ta orų loterija, kur ten jau nepasirinksi trumpai.
1: Nu, taip.
0: Tai parašykit laiškus, mes tokių vietelių ieškom, gal dar trumpai apžvelgsim kitą valandą turėdami akimirką, tai norisi sužinot ir gal patys savo idėjų pasisemsim ir jums gal kažką naujo siūlysim.
1: Taip, parašykite, bus įdomu, pasidalinkite, gal žiūrėkite ir mums idėją, kokią neblogą užmesti.
0: No. O dabar muzikinis espreso.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
3: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
4: Ir čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
9: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
10: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
11: Fimbi.
12: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako, kad neturi tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas prieš Lietuvą, tačiau jų tikimybės neatmeta. Taip jis kalbėjo reaguodamas į prezidentūros perspėjimus apie galimas labai rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgių Kremliui jau kurį laiką kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainiečiškų dronų antskrydžiams. Tačiau anot politiko teigimu, geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat patvirtino, kad esama nei viešos informacijos apie galimus Rusijos veiksmus. Pats prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę išsakė perspėjimą kariaujančiam šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Seimas nelinkęs atsižvelgti į profsąjungų prašymą neatidėti darbuotojams naudingos ES direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje. Parlamentas pasvarstymo pritarė siūlymui iki kitų metų sausio atidėti darbo kodekso pakeitimus, kurie turėtų garantuoti tokią pat algą už vienodą darbą. Jie turėjo įsigalioti birželio 7 dieną, kaip to reikalauja direktyvos nuostatos. Seimo žmogaus teisių komiteto vadovas Laurynas Šedvytis sako, kad siūlymas subalansuotas.
1: Direktyva, mes su ja iš esmės jau vėluojam. Šiek tiek galima apgailestauti, kad mes nesam iki galo pasiruošę startuoti. Buvo priimtas išmintingas sprendimas atidėti dalį direktyvos įsigyvendinimo, padarytos tam tikros nuolaidos ir darbdaviams, ir aš manau, kad tai yra subalansuotas teisės aktas. To projektas.
0: Parlamentaras Simonas Kairys sako, kad

0: pokyčiai verslą apkraus biurokratinė našta, ją turėtų perimti institucijos.
1: Visgi norėtųsi, kad dėmesys būtų atkreiptas į du esminius dalykus, į ką dar pažiūrėsim priėmimo stadijoje ir gal frakcijoje rasim irgi dar vienų ar kitų pasiūlymų. Pirmiausia, biurokratinė našta, kuri maksimaliai turi būti perkelta ant valstybės institucijų pečių, išanalizuojant ir užtikrinant geriausias galimybės būtent tais valstybės duomenų sistemom naudotis ir kuo mažiau naštos, kad kristų verslui.
0: Įsigaliojus pakeitimams, darbdaviai turės institucijoms teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką. O sodra apskaičiuotų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį ir kitus rodiklius. Bendras mirtingumas Lietuvoje išlieka stabilus, beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotokos sistemos lygos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys ir virškinimo sistemos lygos. Tokius duomenis pateikia Higienos institutas. Šiais duomenimis Lietuvoje pernai mirė 37491 žmogus, tai 38 žmonėmis daugiau nei 2024-aisiais. Vokietija ruošiasi priimti ir gydyti Jungtinių valstijų pilietį, kuris Kongo demokratinėje respublikoje užsikrėtė ebolos virusą. Apie tai pranešė Vokietijos sveikatos apsaugos ministerija. Ministerijos pareigūnas nepasakė, kur ir kada prasidės gydymas. Jungtinių valstijų lygų kontrolės ir prevencijos centrai pranešė, kad amerikietis virusų užsikrėtė po kontakto susijusios su jo darbu Kongo demokratinėje respublikoje. O vėlų sekmadienį jo ebolos testas buvo teigiamas. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad šis protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur iki 15 šilumos. Rytoj dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis iki 5 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:04. M1.

0: Reklama.
1: Su praėjusiu rubrikai metas. Pirmą jūs turite parašyti, kieno gimtadienį pražiopsojote, to žmogaus vardą, telefono numerį, kada šventė, kas sveikina, ir jau tuomet po kelių dainų mes kažkam tai tikimės prisiskambinti ir darėm vieną koinėms apdovanoti.
2: Turim puikių draugų visą šią savaitę.
1: Ai, tikrųjų, dar geriau negu koinės.
2: Dar okay. Daug geriau negu koinės. Su mumis šioje rubrikoje visą savaitę draugauja Lauko baldai jums. Jie turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą. Nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų, tai galite apsilankyti ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba daug patogiau internete laukobaldaijums.lt. O šiandienos gimtuvininkui Lauko toršeras ir pasikraunantis nuo saulės, jis yra ir elektros lizdo, tuo pačiu gali pasikrauti dėl IP44 apsaugos, jis atsparus drėgmei ir tinkamas naudojimui laukia. Tai žodžiu, va tokios dovanos ir man atrodo laiškų šiandien sulauksim kaip niekada daug.
1: Parašykit, laukiam m-1.fm.

0: švenčia.
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
4: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Tai priminame, kad lauko baldai jums dovanos lauko toršerą, pasikraunantį nuo saulės ir elektros lizdo.
1: Taip.
0: Tai tokia dovana jubiliatui atiteks.
1: Jubiliatei.
0: Jubiliatei. Ir ne šiandienos jubiliatijos, savo gimtadienį švenčiusiai sausio 21 dieną.
1: Nedaug vėluojam. Gerai.
0: Kiek čia 4 mėnesiukai yra prašokę.

0: Diana Dienėlė.
1: Ne, neturim.
0: Gerai. Kažką kitą įmą mane?
1: Jo, tuoj pabandysim. Gerai, Eligijų dar pabandysim pasveikinti. Gruodžio 1 gimtadienis. Žieminukų šiandien daug priregistruota.

0: Atmetė.
1: Atmetė.
0: Atmetė.
1: Atmetė galimybę laimėti puikią dovaną. Nu gerai, mes bandėme vėlgi, kažkaip neina šią savaitę. Ar tu dar trečią kartą pasiryžęs bandyti?
0: Žinai ką padarėm, vis tiek norim tokias geras dovanas padovanoti. Paskambinkit, kam aktualu?
1: Jo, kam praverstų lauko trošėras? Turėtumėte kur panaudoti,
0: būtų reikalinga. Sveikinsim jūsų praėjusį gimtadienį, kada jis be būtų buvęs.
1: Taip.
0: Tai tikrai paskambinkit, puiki dovana, lauko trošėras, pasikraunantis ir nuo saulės, ir nuo elektros lizdo, ir drėgmė atsparus, tai puiki dovana tikrai.
1: 18.30 M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Laurina.
0: Nu, žinokit, papuolėt praktiškai į balio, kada jūsų gimtadienis?
2: Dviejų dienų.
0: Oi, tai jūs klausykit su praėjus ir su artėjančiu jūs.
2: Ačiū labai.
0: Ir jums puikios dovanos iš lauko baldai jums. Sveikinam.
2: Ačiū, ačiū.
1: Gero gimtadienio, smagiai atšvesti ir supraėjusiu tuo pačiu. O dabar dėmesio visiems, jeigu planuojate atnaujinti savo terasą ir tiesiog svajojate apie jaukesnio poilsio erdvę lauke, tai rekomenduojame pasižvalgyti lauko baldai jums. Tai yra vieta, kur rasite ne tik gražius, bet iš tiesų patogius ir kokybiškus skandinaviškos stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną. Ir lauko baldai jums turi didelę ekspoziciją Vilniuje, adresu Verkių 35, įvažiavimas iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės 23. L, taip pat jau greitų metu naują ekspoziciją galėsite aplankyti ir Vilniuje, Gerulaičio gatvėje 6. Atvykite, pamatyti gyvai, išbandyti ir išsirinkti tai, kas tinka būtent jums.
0: Lauko baldai jums, kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio, o daugiau internete laukobaldai jums.lt.

0: metas top 40-uko istorijai ir čia keliamės į 2014 metus. 4 savaitės topo viršūnėje Imagine Dragons ir jų kūrinys On Top of the World.
1: N1 numeris 1.

0: Mes labai laukiame jūsų dainų pasiūlymų, kadangi jau už 14 minučių mūsų legendinė rubrika Laiminga pabaiga.
1: Taip, parašykite, kokią dainą norėtumėte išgirsti ir galbūt legendinėje rubrikoje būtent jūsų daina nuskambės.
0: Ir dar kojines padovanosim už gerą dainos pasiūlymą.
1: Na, iš ties. Taip.
2: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Gerai, pasižiūrėkime, ką sinoptikai pasakoja apie ateinančių dienų orus, ko Paulius šoka, nežinau, čia laimės ar agonijos šokį kažkokį fone. Tai sinoptikai sako, kad rytoj vietomis numatomi trumpalaikiai krituliai, gali griaudyti per kūniją, temperatūra bus nuo 18 iki 23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį irgi gali griaudyti per kūniją. Temperatūra bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Pajūrė 15-18 laipsnių šilumos.
0: Nu, kas dar?
1: O nu, ko tau dar reikia? Tai toliau situacija gerėja. Šiaip savaitgalis visai gražus, prognozuojamas krituliai turėtų pasitraukti, bus pakankamai šilta, tai tokia visai vasariška nuotaika turėtų savaitgalį laikytis. Tai tiek apie orų šį kartą.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Oho, kokie jo.

0: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai – mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Pakuotė po pakuotės. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
6: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
7: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefon.

0: when I lose control.
1: Viskas, rubrika Laiminga pabaiga ir to pačiu mūsų su Mantu pabaiga. Jau Arnas pranešė liūdniausiai žinias įmanomas, atleidžia Mantą.
2: O aš atleidžiu Paulių, tai jau būdus kestam.
1: Gerai, rinksim paskutinį laidos kūrinį.
3: Laiminga pabaiga.
1: Galit, kad ir dabar paskambint, vat jums pirmam asmeniškai duosim paklausyti tris kūrinius ir jūs galėsit pasakyti, kuri turėtų skambėti eterį.
2: Jo, tokia VIP ložė.
1: Jo.
2: Prisiskambinat, nu, mes... laukiat pasiūlymų ir sakot, šitą imame ir viskas.
1: Vienas siūlo man tas, kitas siūlo mūsų klausytojai ir tada mano tas trečias yra slaptas kūrinys.
2: Gerai, susipažinkime su sprendėju dabar.
1: Susigundė žmogus, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Evaldas.
1: Evaldai, jūs dabar išgirsit tris kūrinius ir sprendžiat, kas skambės eteryje, gerai?
4: Gerai.
1: Gerai, pasiklausykit. Čia Manto pasiūlymas. Alesso ir Nico and Vince, I wanna know. Esat girdėjęs turbūt, ne?
2: Gerai, tai pirmasis variantas toksai. Dabar dėmesio klausytojo siūloma daina, kino pasirinkom.
1: Dainiui siunčiam vieno koinės už pasiūlymą. Pro Flame ir jo biznis. Numeris 2. Mano kūrinys yra slaptas šiandien ir aš siūlau legendinės Lietuvos muzikos grupės, kuri jau nebeegzistuoja kūrinį, bet mačiau, kad jie griaudė Žalgirio arenoje lapkričio mėnesį.
2: O, gerai.
1: Susibėga vienam koncertui.
2: Tai gal iš tiek užuomenų pavyks suprasti kieno tai dina arba smalsu ir noris išgirsti. Už ką? Už ką balsuojat?
4: Renkamės trečią dabar, rizikuojam. Iš pirmų dviejų nieko gero trečią.
1: Gerai, ačiū. Geros dienos.
2: Gerai, ačiū.
1: Pasiklausysim.
2: Pasirinkimą. Nieko gero, čia pačias nuomonė, su ja ir važiuokit. O mes visai netrukus išgirsime trečią Paulių siūlomą dainą. Tikėkime su Skaiva, čia Richardas iš tos netrukus, nes kol kas Skaivas nesimato dar.
1: Skaiva tik palikus šuns tą tokį namuką pas mus, tą palapinę.
5: Aš nesibaiminu, galėsiu išmiegoti, jeigu bus bėda.
1: Bet čia turėsim galimybę pakalbinti ir Ryčką ir Arną, kurie penktadienį išrieda į M1 ekspediciją, ne? Kelintą rytą atsisveikinimas.
6: Labas. Tik dar trumpas intervas Ryčkai, Vagas, Kaivas, Šuo. Kuo vardu tavas Šuo, kuris vakar buvo?
7: Paskalis.
1: Gustas.
6: Per milimetrą genitalijų vos nenukando.
1: Aš pasiūliau jam, nes jis pradėjo ostinėti.
5: Ir Skaiva viską glaisti, kad čia jisai bairuoja.
6: Žaidžia, sako, čia žaidžia, čia taip žaidžia.
5: Jo glaistimas yra.
1: Čia yra klasikinis šunų augintojų pasiteisinimas.
8: Šunį juodinti mano šuns viešai.
5: O spautų nenukantos.
6: O man dantis šiepia, kai atėjau į studiją apsikeidimą.
1: Atleisk
6: Paskalis.
2: Aš bandau tik įsivaizduoti, ką Skaiva namuose savo taksam apie mus pasakoja, kad jie atėjo čia. Iš kart kėsinasi, žinai.
1: Turėtum pas Skaivą eit, žinai, kaip policijos šunis treniruojas tais torais, tais rūvais.
5: Pamėkšinimai,
6: nepergandamai.
1: Nu viską žinokit, paliekam jūs.
6: Tai apie ekspediciją, sakė kažką.
1: Nu tai kada išvažiuojat?
5: Kelintą valandą, Arnai, tu
6: tai dar nežinau, nes vakarinis keltas, tai mums reikia penktadienį atsidurti Ventspilį, kur aš negalvoju, kad taip toli Ventspilis yra.
1: To žiauriai toli.
6: Labai toli.
1: Jau nuo Joniškio beveik kiek važiuoju.
5: Dar keleliai ne patys geriausi, man atrodo.
1: Nu, Latvija, ne, šiaip tvarkosi, Latvija negali sakyti.
6: Tai mes jau skambinėjame su Norvegijoje gyvenančiais lietuviais, po truputėlį maršrutą dėliojam.
5: Atšaukė Olės Sundas mus.
6: Olės
5: Sundas. Kaip sako, žinokit, nėr laiko mums priimti.
6: Turi žmogus išskristi į mamos jubiliejų į Ispaniją.
5: Na, bet mamos jubiliejus svarbu.
6: Yra svarbu, taip.
1: Bet nėra, kad visi ant bajerio registravosi ir jūs.
5: Jo,
1: mes iš tikrųjų važiuosim.
6: Ne, žinok, tas bičias bandė viską padaryti, kad vis dėlto išėti. Bet sakė, jeigu reikės nakvynės ar kažko, atvažiuokit.
1: Tai gerai, tegul duoda.
6: Apie 12 mano penktadienį.
5: O šiaip penktadienį, kada pabūsim, tada ir pajudėsim gal taip.
6: Šiaip mašiniukas vakar buvo paimtas iš autoservizo, sakė, nėra ko, prie ko prisikabinti.
1: O kur man jums pasvalį užsakyti jau traliuką?
6: Dėl viso pikto iš paskos visą laiką.
5: Bet šiaip, žinok, nežinau, ant bairių, bet antifrizo tiesiog idėjo. Sako, čia dėl, nu, tipo, žinai, pasiimkite.
6: Tai dabar mašiniukas yra įvarytas į kitą garažą, kur bus aprengtas ekspedicijos rūbais.
5: Nu va, ir gerai, ir gražu bus labai.
1: Fantastika. Nu gerai, jums groju Kastanedos kūrinį, kurie Žalgirio arenoje, žinokit, pasirodė.
5: Aš vakar mačiau, dabar žinai, jie daro.
1: Aš galvoju, kad net realiai reikia nuvažiuoti. Ate.
2: Iki, geros dienos.

0: Reklama. Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40. Trašoms ir žemėms iki 40. Visiems vazonams 25% nuolaida.
1: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus, baltymų gausus, gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
2: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
3: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
1: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
4: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: sportas.lt.
1: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
6: Reklama.

0: Mėlyjei, leiskite jūs pasveikinti sulaukus dar vienos gražios dienos. Šiandien yra gegužės 19 diena, šiuo metu sostinėje 15 laipsnių šilumos ir nelyja. Tikimės, kad jūs, kur mūsų besiklausytumėt, irgi neturite visai fainą dieną. O mes sakom labas.
1: Sveiki, sveiki, sveiki.
2: Skaiva ir Richardas.
1: Saulelė net buvo kažkurio metu išlindusi, taip apsidžiaugiau, tai po to velniava dingo. Viskas.
0: Nieko,
1: vėl aptemė.
0: Bus dar tų saulėtų dienų, aš manau.
1: Pasirodo vakar kažkokia tai audra buvo. Tu prasme, stichinis lietus, bent jau ką rašė straipsnį, tai tipo škvalas praėjo per Lietuvą, skendo čia viskas, nors vakar taip tarytum pasirodė, kad daugokai lijo.
0: Daugokai.
1: Taip, negali nieko sakyti.
0: Bet daug kas gi sakys, kad to lietučio reikėjo labai.
1: Tai gerai, ūkininkai, žinai. Jiems ne visada lietaus, nu, bet jo, ir ne visada.
0: Ir ne visada, ne.
1: Ir ne
0: jeigu
1: visada.
0: Per daug, irgi negerai.
1: Jo, kaip gyveni?
0: Aš neblogai gyvenu. Kaip tu?
1: Nu, pabiški.
0: Pabiški?
1: Nu, kažkai. Jo, pabiškutį. Judam, krūtam.
0: Mhm.
1: Nu va.
0: Ar gerai išmiegoji?
1: Žinok, labai ilgai miegojau, gal iki 10.
0: Oho.
1: Šiandien net pavojingai ilgai, man atrodo, miegojau. Ir tas momentas, kur atsikeli ir be 5 minučių atrodo galva jau skauda. Kur labai, labai, labai jo arti. Tai gal buvo 11 nuėjta miegoti, tai praktiškai kiek čia 9, net gėda prisipažinti,
0: kad... 9, tik... jeigu 11 nuėjai, 10 atsikeli 11 valandų išmiegoti.
1: Tai 11, jo, net gėda prisipažinti, kad buvo ilgokai miegota.
0: Aš jau nepamenu, žino, kažkaip tai čia gal senatvė ateina ar kas. Aš nepamenu, kad aš iki 10 būčiau išmiegojus. Nes aš pakankamai stengiuos nenaktinėt. Ir 11 nuėjau miegoti ir, žinok, 8 aš jau atsikeliu. Nieko ne.
1: Tai jau senatvė dienas.
0: Jau senatvė.
1: Viskas.
0: Bet kita vertus, gal, jeigu, žinai, pasėdėčiau iki kokios 2 valandos, gal ir nustelčiau iki 10.
1: Nu, bet Eurovizijos tai nežiūrėjai iki galo.
0: Ne, Eurovizijos nežiūrėjai.
1: Nu, tai tikėtina, kad iki 2 jau ne taip ir paprasta bus.
0: Nu, įmanoma, ta prasme, matai, aš Euroviziją iš pradžių žiūrėjomės dviese, tada mane 11 valandą paliko žiūrėti vieną.
1: Aha.
0: Ir man pasidarė nuobodu tiesiog vienai.
1: Nu vienam žio, jo.
0: Nei su kuo aptarsi, nei kažką, žinai, aš bandžiau ten pasirašinėti su draugais, kurie kitose namuose, žinai, žiūri tą Euroviziją ir kažkaip, sakau, pasidarė nuobodu ir dėl to nulūžau.
1: Aš kažkaip džiaugiuosi, kad gal smagu, jog ta Eurovizija praėjo, tas šurmulys toks geras buvo, praėjo viskas, ramu, dabar lauksim, ko nors, kitaip, kokio nors, nežinau, krepšinio čempionato gal, nežinau, ko lauksim dabar, apie ką bus galima paplėtkinti.
0: Aš net nežinau apie ką.
1: Nu? Skandalo kokio nors reikia.
0: Skandalo galėtų jo.
1: Nu.
0: Kažkas padaryt.
1: Einam prie temos.
0: Šiandien nuvariau į migracijos tarnybą pasimti savo naujos asmens tapatybės kortelės, kur mane praeitą kartą išbarė labai, nes aš metus ir kelis mėnesius pasirodo buvau su pasibaigusiais dokumentais.
1: Bet tai koks skirtumas, jeigu tu nieko nevarai?
0: Aš turėjau rašyti pasiaiškinimą, tu nejokauk, sakė.
1: Negalima su pasibaigusiu būti?
0: Tu nejokauk, sakė, čia rimtas nusikaltimas, bauda kitą kartą gali skirti netgi.
1: Čia kaip su techninė apžiūra tas pats.
0: Nu, tai va, tai rašiau pasiaiškinimą, kad...
1: Ką rašiai? Žiopla?
0: Rašiau, kad niekur nekeliavau.
1: Nu, nes normalu,
0: taip,
1: prasme.
0: Niekur nekeliavau, dėl to nepastebėjau, kad mano dokumentas yra pasibaigęs.
1: Bet šiaip, taip logiškai mąstant, reikėtų visada su savim turėti dokumentų. Nu, maža ką gal kažkas...
0: Aš tai visada su savim ir nešiojos, bet...
1: Rimtai?
0: Nu, taip, aš jį visada su savim nešiojos, bet kažkaip...
1: Vat aš kažkaip ne...
0: Pasižiūrėti įgaliojimą, žinai, man kol neprireikė, ta prasme, aš ir nežiūrėjau, man prireikė, ta prasme, bankui prisiduot.
1: Mm-hmm.
0: Aš tada išsitraukiu tą tapatybės kortelę, žiūriu, galvoju, opa! Baigėsi 2005 metų sausio, dabar mes turime jau...
1: 2005 metų sausio.
0: Sausio, taip.
1: Prieš 21 metus baigėsi.
0: 2025, prašau. 2025 metų sausį ir tada galvoju, nu nieko tokio, turiu dar pasą. Pasiemu pasas lygiai taip pat pasibaigęs.
1: Rimtai, tuo pačiu metu.
0: Tai va.
1: Nu gerai, tema kokia mūsų?
0: Tai tema tokia, kad aš šiandien visai apsidžiaugiau pasiemus tą savo naują tapatybės kortelę, nes kai mane ten fotkino, man pasirodė, kad nuotrauka bus, nu neduok dieve, bet aš kažkaip sustaikiau, galvojau, paso nuotraukos niekada gražios nebūna, žinai. Ir visai mane nudžiugino, kad jinai tokia, nu, pusėtina dar gavusi.
1: Mm-hmm.
0: Negėda žmonėm bus parodyti, negėda išsitraukti asmens tapatybės kortelę.
1: Galėtum paduot parodyti.
0: Galėčiau, tikrai. Bet tikrai yra nuotraukų, kurios labai labai nepavyksta. Ir baisiausia, aišku, kai tu pats save fotografuoji, tau nepavyko nuotrauką, tu gali ją tiesiog ištrinti.
1: Mano paso nuotrauką reikės keisti gal po 3 metų, aš neseniai tikrinau savo galiojimą ir jeigu aš gerai prisimenu, aš po gero baliaus buvau ir aš pramiegojau laiką, nes ten kažkaip labai ilgai laukti reikia. Ne? Ne tai, kad labai, bet ten laukimas yra kažkoks, tai nenorėjau praleisti ir pasižiūrėjau veidrodį, varyt ar nevaryt. Tiek to, bandau, variau su maikute tiesiog, bet nuotrauka ir matos, kad plaukai netvarkyti.
0: A ne?
1: Galima ir iš veidelio, ne pat šviežiausias esu, tai nesididžiuoja šitą nuotrauką. Stengiuosi niekam nerodyti jos.
0: Okei, okay. tu turi su savim dabar?
1: Ne.
0: Neturi?
1: Da.
0: A, gaila. Nes būčiau sakęs, parodyk man savo, aš tau parodysiu savo. Gerai, žiūrėkit, mūsų šios dienos tema yra nepavykusios nuotraukos. Galbūt, pavyzdžiui, jums reikėjo daryti paso nuotrauką, buvot gerokai pritempęs prieš tai, ar ne?
1: Ir vairuotojo pažymėjimo teisės irgi ten būna gerai.
0: Taip, galbūt, pavyzdžiui, fotografavo jūsų visą kolektyvą ir jūs gavote ten klaikiai ir dabar šitą nuotrauką jau 3 metus kabo darbe ant sienos ir jūs nieko negalit padaryti.
1: Nu, šiaip nepaslaptis, aišku, dabar retušuoja viską vestuvinės fotosesijos, ar ne? Jūsų vestuvės, tarkim, buvo sutvarkytos, bet gal turite netvarkytas fotkes, kokias nors fotografas gal nepasistengi ten visų retušuoti ir esat su fanaru, pavyzdžiui.
0: Galbūt, pavyzdžiui, darėtės šeimos nuotrauką su savo vaikais ir vaikai prabliovė per visą fotosesiją ir neturit nei vienos normalios nuotraukos.
1: Nu?
0: Va, galbūt fotografavotės kalėdiniai šeimos nuotraukai ir vienas pats gavote žvairas, bet šitą nuotrauką buvo įdėta į socialinius tinklus, nes visi kiti labai gerai išėjo.
1: Tai mes prašom jūsų, kad aprašytume truputį tą fotkę, kurią jūs turite ir nelabai didžiuojatės ją.
0: Taip, baisių nuotraukų istorijos. Tokia taip. Mūsų šios dienos tema. Ar tai būtų paso nuotrauka, ar tai būtų šiaip kažkokia tai bendra mokyklos baigimo nuotrauka.
1: Jo, gėdingos visos.
0: Kur negali į save žiūrėti iki šiol.
1: Su berdėliais brolio marškiniais su kažkurioje nusipotkinės.
0: Aš tai prisimenu į savo universiteto diplomų, bakalauro diplomų įteikimą. Nuėjau su tokia suknelė, kurią šiaip dabar realiai pavadinčiau diržu labiau. Jeigu įsivaizduojam maždaug trumpumą. Tai va tokį buvau rūbą užsidėjus ir dabar, kai vartau, žinok, tas nuotraukas, kur visur su kursiokais, visi ten daugiau mažiau padoriai apsirengė.
1: Nu, bet tau gerai buvo tuo metu.
0: Aik, aš labai gerai jaučiausi, mano ilgos kojos, man norėjosi jas visiems demonstruoti, tai, bet, nu, keistokai, žinok, ta prasme, dabar nuotraukas vartant, keistokai atrodo.
1: Gerai, viskas, laukiam laiškų jūsų.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Ir čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
2: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
6: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
7: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
8: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
11: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
12: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
13: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
14: Man reikia naujo telefono.
15: Mes turim telefoną namie.

0: www.elektrolux.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
4: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
4: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
6: Reklama.

0: vienas.
1: Mūsų šios dienos tema yra nevykusių nuotraukų istorijos ir jūs tikrai pripasakojate neblogų. Kažkas rašo, pasiputlinau lūpas ir pati savo atrodžiau kaip kokia durnė. Ir sako, ką jūs savo reikėjo, galvojat, reikėjo pasui fotkintis. Tai stovėjau nuotraukui suspaudusi lūpas kaip špokas akim pasimetusiam.
2: O jei, kaip
1: blogai. Kam jūs putlinot tas lūpas, jeigu jums pačiai po to nepatiko?
2: O gal iš karto procedūros fotkintis reikėjo? Mes kitam labai,
1: nes iš karto procedūros turėtų būti ištinę labai.
2: Dar biškai ištinsta. Neseniai man mama darinsi pasą, gavosi tokia foto, kad darbuotoja pati pasiūlė dar kartą persifotografuoti. Ji tiesiog nepasiruošusi buvo. Mm. Bet jeigu nuotrauka netinkama, kaip ir tu, vat, kad buvai, kai buvai, tai kažkaip jie turėtų pasakyti.
1: Bet jie
2: ir
1: šiaip ar taip, žinok, nes net ir man sako, jūs tris kartus galit fotkintis, ta prasme, siūlė, aš sakiau, viskas bus, viskas gerai.
2: Ne, po pirmo,
1: visą būna. Tai va, bet kiti galbūt ten stengiasi daugiau, žinai, ir paskui išsirenka, va, Tomas mūsų gyrodė vakar, sakė, tris kartus fotkinas ir rinkosi gražiausią nuotrauką.
2: No.
1: Čia gera labai istorija. Sako, buvo giminės balius ir sugalvojom nusifotografuoti vaikai su tėvais. Paminėsiu, kad visi vaikai jau suaugę. Daug nuotraukų buvo pridaryta. Kadangi sesers telefonu buvo fotografuota, tai ji išsirinko tą nuotrauką, kuri jai patiko ir užsidėjo Facebook'e ant viršelio. Neilgai trukus dar ir baisulinio dydžio drobę padarė su tą nuotrauką. Toje nuotraukoje brolis su dviem pagurkliais, vienas sesė prisimerkus, aš atrodau susitraukus lyg be kaklo, akis kaip paprapjautos. Sako, ta, kuri rinko kaip nuo podiumo. Visa graži, visa pasitempus. Ir ką jūs savo galvojat, kabo dabar ta drobė pas tėvus kambarį, kuriame organizuojamos šventės ir baliai. Jau iš toli matosi, kuris iš vaikų labiausiai nusisekęs.
2: Bet klausykit, gal būtų tvarkinga, graži nuotrauka, tada neįdomu būtų.
1: Mes šeimos nuotraukas, kai darom, tai ten turi visų praeit.
2: Idealiai, ne?
1: Ta prasme, visi turi duot patvirtinimą, kad šitą nuotrauką galima kažkur kelti ir kažkur naudot, nes neduok dieve.
2: O dieve.
1: Mano sesuo man nupjautų galvą tikriausiai, jeigu aš įsikelčiau kažką, kur jinai savo negražiai atrodo.
2: Jautruoliai. Gerai, kitas laiškas. Dariausi nuotraukai vairuotojo pažymėjimų iš karpo regitros egzamino išlaikymą. Buvo vasara, buvau po egzamino streso sušylęs raudonas, tai taip ir teko fotografuotis. Kaip suprantu, fotkiai. Palau, vairuotojo pažymėjimas spalvuota fotkė ar ne? Lyg ir ne, tai raudonių gal ir nesimato.
1: Jo, nespalvuota lyg tai. Man atrodo. Čia rašo, sako, prieš daug metų mano mamos draugės vyras buvo furistas ir sako, mama jo prašymų per Valentino dieną nupirko didžiausią puokštę rožių, nunešė draugiai padovanoti. Aišku, abi išgėrė šampano ir sugalvojo vyrui padaryti foto su tom gėlėm. Nu ir aišku, seksualias tas foto reikia daryti. Sako, seksi naktinukai buvo ant lovos su rožėm, šampano taurė, seksualios pozos. Sako, kai išryškino nuotraukas, pasimatė, kad už lovos slepiasi jų mažametis sūnus ir juokiasi.
2: Geras. Mano buvęs vyras atėjo į mano bakalaurinio diplomų įteikimo renginį su fanaru, su finiku. Kelios dienos prieš tai girta susimušė su kažkuo bare, bet vis tiek gražiai nusifotkino, besibučiuojantis. O visiems sakėm, kad gavo į galvą, nes kažką gynė.
1: Okay. Čia, žiūrėk, sako, į vestuvės pakvietėm giminaitį fotografą. Sako, jis pats primiktinai įsiprašė šventę fotografuoti, nes pagal jį, jeigu nusisamdysim prastą fotografą, jam pačiam net laikys nervai. Nu ir mes, sako, sutikom. Ką jūs jau manote, vestuvių fotosesijos nuotraukos visos tragedija. Neturime nei vienos nuotraukos, kurią būtų galima įsirėminti.
2: O, jeigu gaila.
1: Gaila.
2: Tikrai labai gaila. Darbe turėjo būti fotosesija, fotografuojami žmonės sporto klube, o aš prieš kelias dienas buvau pas meistrę susitvarkyti antakius, šalino plaukelius vašku ir gavusi alergiją. Akis užtino, vaistai nelabai padėjo, šiek tiek maskavau makiažu, bet vaizdas nelabai koks. Visose nuotraukose buvau antrame plane, kad stipriai nesimatytų mano veido.
1: Nu ir paskutinis, sako, pagimdžiau dukrytį ir taip supuolė, kad už 4 dienų buvo uošvių gimtadieniai. Susirinko visa šeima, daug brolių sesių ir uošviai sako, nušaunam foto. Sako, liepos mėnuo, nei kur pasislėpsi po rūbais, aš visai ištinusi po gimdymo, dar sulikusiu pilvu, veidas kvadratinis kažkoks. Nu ir ką, darom šeimos nuotrauką, kurioje aš labai žiauriai atrodau.
2: Nu gerai, tai parašykit dar, ne?
1: Parašykit dar, kokių juokingų istorijų turite susijusi su nuotraukomis, nelabai vykusiomis, mes būtinai dar paskaitysim.
3: Šiandien vienas!
4: Taip!
3: Mes jūs mylim!
5: She work it, girl, she work
0: work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: skanaus valgantiems, mes čia irgi su Skaivu dalinamės tokiam pikantiškom temom. Galbūt užkandį kažkokį dabar kramtote, bet žinokit, jūs dar neragavote to užkandžio, apie kurį mes norim pakalbėti.
1: Taip, žinokite, kviečiam suklusti visus užkandžių mėgėjus ir sudalyvauti specialiame Klaipėdos maisto briz vytintų mėsos užkandžių žaidime, kuriame mes juokausime apie baltymus. Ir mes pateiksime jums maisto produktą, klausime, kiek jo reikia suvalgyti, kad gautumėte tiek pat baltymų, kiek, pavyzdžiui, suvalgė bris vytintos mėsos užkandį. Ir jeigu jums pavyks atspėti teisingai, tai mes jums padovanosime bris prizą vytintų mėsos užkandžių rinkinį. O bris asortimente yra net 5 skirtingi skoniai, nuo klasikinės jautienos iki pikantiškų ir netikėtų derinių. Baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai aktyviai dienai, kai norisi greitai, skaniai ir kokybiškai. Tai dėmesio, dėmesio. Gerbėmėjai mūsų mylimiausiai klausytojai.
0: Vakar įsiaišinom, kad reikia 30 bananų, norint gauti tą patį baltymą.
1: Aš paskui tai reikia 29.
0: Nu, padarėm klaidą, sorry, vienu bananu apsišovėm.
1: 29 bananų ir dar mažo gabaliuko bananiuko.
0: Gerai, dabar kita užduotis, dėmesio, jums reikės pasakyti, kiek braškių reikėtų suvalgyti, kad gautumėt tiek pat baltymų, kiek yra bris vytintos jautienos juostelių pakuotėje. Trys atsakymų variantai, juos taip pat išgirsite, paskambinkite.
1: 18.30 galit prisiskambinti ir gerai, sakom kažkam laba diena.
2: Labą dieną.
1: Laba, kas paskambino?
2: Andrius.
1: Andriau, pabandykit pasakyti, kiek braškių reikėtų suvalgyti, kad gautume tiek pat baltymų, kiek bris vytintos jautienos juostelių pakuotėje variantai. 300 gramų, 2 kg ar 5 kg?
2: Kiek variantų dar kartą?
0: 2 kilai, 300 gramų ar 5 kilogramai?
2: 300 gramų gal.
1: 300 gramų. Ne, žinokit, Andriau, jūs nesate dėje teisus.
0: Turėkim omeny, kad kalbam apie baltymą.
1: Taip.
0: bananų reikia 30, norint pasiekti tą pačią, tuos pačius baltymus.
1: Gerai, pabandom dar kažkam pakelti ragelį. Nu va čia, tarkim. M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Alo.
2: Alo.
1: Kas paskambino?
2: Manta.
1: Mantai, tai kiek tų braškių reikėtų suvalgyti, kad gautume tiek pat baltymų, kiek bris vytintos jautienos juostelių pakuotėje? 2 kilogramus ar 5 kilogramus?
2: Tai gal 5?
0: 5 kilus braškių.
1: Apsiši.
0: Tiek suvalgom, ne, tai tada įmi varškį ir viskas, tada jau ramu. Bet mes norim, vat, kaip tik, vat, įdomiau, žinai, per braškis.
1: Na gerai, čia pabandome. Vienas, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kas paskambino?
4: Justas.
1: Justai, tai kiek tų braškių reikėtų suvalgyti?
4: Nu, manau, 2 kilogramus.
1: 2 kilogramus. 1 kilogramas braškių turi apie 10 gramų baltymų, o bris vytintos jautienos juostelių pakuotėje yra 20 gramų baltymų, todėl norint gauti tiek pat, reikėtų suvalgyti 2 kilogramus braškių.
0: Nu va, dabar
1: sveikinam,
0: žinosit.
1: Sveikinam jūs, tai jūs, jums keliauja puikios dovanos.
4: Ačiū labai.
1: Su jumis susieks mūsų administratorė, o mes norim dar visus paskatinti valgyti baltymus labai gardžiai.
0: Taip, Klaipėdos maistas pristato naujieną, bris vytinti mėsos užkandžiai, tai baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai be skonių stipriklių. Tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi rinktis kokybiškiau.
1: Bris asortimente jautienos, kiaulienos ir vištienos užkandžiai, nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili ar terijakių ir mėlynių skonio. O ieškantiems traškesnės alternatyvos, bris vištienos traškučiai, kurie gali tapti maistingesnių pasirinkimų vietoje įprastų bulvių traškučių.
0: Tai bris užkandžiai puikiai tinka kelionei, darbui, sportui, bet kuriam momentui, kai reikia energijos ir patogumo čia ir dabar. Dabar noriu, kad tu tą šūkį suskanduotum.
1: Šūkis yra toks: bris, kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
0: Va taip.
5: Reklama. Čia M1.
6: Taip.

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
8: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Tik be pavydo scenų.
13: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
16: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
17: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
18: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Nu ką, keliaukime dar kartą prie mūsų šios dienos temos. Šiandien kalbame apie baisių nuotraukų istorijas. Ar jūs tokių turit?
1: Nu ką, prie laiškų dar, ne? Ketvirtoj klasėje fotografavomės vinjetį, dieną prieš fotosesiją žaisdamas Lake. Nežinau, kad čia prasileidau jakį, tiesiog mėlynę. Tai nuotraukų iš karto atkreipiau dėmesį su pajuodusiu pakiu. Kaip gaila ketvirtoj klasėje, žinai, su Finiku.
0: Nu, bet ketvirtoj klasėje galima.
1: Da.
0: Čia daug apmaudžiau būtų, žinai, darbo pokalbį su Finiku.
1: Nu jo, klausimų daugiau.
0: Tai va, ne, kažkas aš per nuotrauką bandžiau apgauti likimą. Ne, kai laikiausi teisės, pagalvojau, kad jeigu būsiu pasiruošusi nuotraukai, tai teisų neišlaikysiu. O jeigu atrodysiu kaip šinšilas, tai tikrai likimas nepraleis progos ir išlaikysiu iš pirmo karto teisės. Taip ir įvyko, žinokit, neplauta galva, nesidažiusi, užsimiegojusi, išlaikiau teisės, atsisėdau, nusifotkinau, atrodžiau baisiai nuotraukoje, man taip pat siūlė persifotografuoti, bet aš sakiau, kągi čia jau pakeisi. Burtų prisigalvoja žmonės visokių.
1: Aha, įmonės 20-mečio balius apie 400 žmonių, šiaip tai visi nuotraukose, žinokit, nu, gavomės panašiai. Bet aš perspėjau visus įsivaizdavimus, turėkite omeny, kad aš atrodžiau kaip Marilyn Mansonas arba Tilis Lindmanas. Aš moteris.
0: Okay.
1: Įsivaizduoji? Ramštain, kaip Ramštainui atrodyt.
0: Čia rašo, dar sako, man buvo 15 metų, buvau pas pusbrolį vestuvėse pamergė ir darėm visų pamergių nuotrauką, kurioje pamergės turėjo pakelti krašto suknelės. Nu, žinokit, aš tai pakėliau, kad kai atvežė apžiūrėti padarytas nuotraukas fotografas, pamačiusi, verkiau ir sakau, būkit geras, niekam nerodykit, nes matosi mano triusikai. Buvo, sako, žiauri gėda.
1: Sveiki, baigiau mokyklą prieš 15 metų ir kaip įprasta baigimo žurnalų darėme nuotraukas, nuotrauką gal ir nieko, bet vardas ir pavardė buvo panaudota mano klasioko. Tai va, iki dabar 12 klasės dieninė, esu su klasioko vardu ir pavardė.
0: Okay. Sako, į darbą atvyko fotografas daryti nuotraukų ir man kaip tyčia trūko akies kraujagyslė, sako, tai atrodžiau su raudona akim kaip terminatorius. Sako, gerai, kad buvo daromos foto darbo leidimui, kurių niekam rodyti nereikia.
1: Dar vienas laiškas gal labiau šalia temos, bet namie apsirengusi naują gražią suknelę su selfinu prieš dėlio viso ūgio veidrodį, kuriame už nugaros žiūrint matosi mūsų su vyru. Čia gal šitą kur pasakiu? Ai ne, matosi su vyru lova. Aš save fotografuoju ir pagavus pagaliau gerą kadrą. Įsižiūriu, kad tame veidrodėje, kur matosi lova, guli mano vyras vien su apatiniais. Kaip buvo gaila, nes tokios nuotraukos niekur netalpinsiu dėl antro plano. Nors labai gerai gavosi.
0: Nu jo, čia apmaudu, žinai, kad pasidarai gerą. Nu tai gal kaip nors
1: galima. Galima išblūrint gal kažkaip.
0: Meškiniuko galvą ant veido uždėkit, kaip yra populiaru daryti. Ir sako, prieš 15 metų buvo draugės vestuvės, o ji paniškai bijo blico. Visose absoliučiai nuotraukose nuotaka užsimerkusi. Sako, gavo retušuotas foto, sako, pagyvenęs fotografas darė retušą, sako, priminsiu, kad tai buvo prieš 15 metų. Ir visose nuotraukose į fotoshopino kažkieno akis, bet į fotoshopino labai nekokybiškai. Žinokit, verkia ir nuotrauka, ir aš žiūrėdama į tas nuotraukas. Įsivaizduok su svetimom akim vestuvinėse nuotraukose.
1: Fantastika, tiesiog
0: labai
1: fantastika.
0: Gražu, labai gražu.
1: Nu, panašu, kad tiek, ar ne, yra tų feilų, nors tau net ne feilas, tau gera fotkį gavusi iš paties pirmo karto, žinai, kitiems ne taip gerai.
0: Tai va, ačiū Jums už laiškus.
2: Skaiva ir Richardas.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €!
0: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 €. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Ozmeška, klausykit čia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos oro erdvėje apie vidurdienį numuštas įskridęs dronas tą padarė Baltijos oro policijos naikintuvas. Pasak estų gynybos ministro, kontaktas įvyko kažkur virš Vercijervo ežero. Anot ministro, tai pirmas kartas, kai dronas, kuris greičiausia buvo ukrainietiškas ir nukreiptas į Rusijos taikinius, buvo numuštas. Lietuvos krašto apsaugos ministerija skelbia, kad mūsų šalies oro erdvėje pavojaus nėra. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlant naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Jo teigimu, šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtojų lėšos yra skiriamos remti dalies žmonių kaupimą pensijai. Vaitiekūnas sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Seimas nelinkęs atsižvelgti į profsąjungų prašymą neatidėti darbuotojams naudingos Europos Sąjungos direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje. Parlamentas po svarstymo pritarė siūlymui iki kitų metų sausio atidėti darbo kodekso pakeitimus, kurie turėtų garantuoti tokią pat algą už vienodą darbą. Jie turėjo įsigalioti birželio 7 dieną, kaip to reikalauja direktyvos nuostatos. Seimo žmogaus teisų komiteto vadovas Laurynas Šedvytis sako, kad siūlymas subalansuotas.
1: Direktyva mes jie iš esmės jau vėluojam. Šiek tiek galima apgailestauti, kad mes nesam iki galo pasiruošę startuoti. Buvo priimtas išmintingas sprendimas atidėti dalį direktyvos įsigyvendinimo, padarytos tam tikros nuolaidos ir darbdaviams, ir aš manau, kad tai yra subalansuotas teisės akto projektas.
0: Parlamentaras Simonas Kairys savo ruoštu sako, kad pokyčiai verslą apkrauto biurokratinė našta ir ją turėtų perimti institucijos.
2: Visgi norėtųsi, kad dėmesys būtų atkreiptas į du esminius dalykus, į ką dar pažiūrėsim priėmimo stadijoje ir gal frakcijoje rasim irgi dar vienu ar kitų pasiūlymų. Pirmiausia, biurokratinė našta, kuri maksimaliai turi būti perkelta ant valstybės institucijų pečių, išanalizuojant ir užtikrinant geriausias galimybes būtent tais valstybės duomenų sistemom naudotis ir kuo mažiau naštos, kad kristų verslui.
0: Įsigaliojus pakeitimams, darbdaviai turės institucijoms teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį ir kitus rodiklius. Pietvakarių Prancūzijoje rasta daugiau nei 100 dinozaurų kiaušinių, kurių amžius siekia maždaug 72 milijonus metų ir kurie datuojami kreidos periodu, apie tai praneša kanalas Antena 3 CNN. Pažymima, kad tik nedidelė šių kiaušinių dalis yra nepažeisti, todėl juose

0: nėra embrionų reikalingų jų tiksliam identifikavimui. Tačiau mokslininkai mano, kad jie priklauso titanozaurų grupės zauropodų rūšims. Pažymima, kad iš futbolo kamulio dydžio kiaušinių būtų išsiritę milžiniški žolėdžiai, suaugę siekiantis 40 metrų ilgio ir sveriantis 90 tonų. Rytoj dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 4 minutės.
1: M1.

0: Viskas, Lietuvoje jau 14 valandų ir 10 minučių, tai reiškia, kad metas sužaisti mūsų kasdienį žaidimą 50-50.
1: Kasdienės duonos duok mums šiandien.
0: Taip, žinokite, jeigu norite gauti M1 coins, tai jau dabar galite pabandyti mums prisiskambinti. Mūsų studijos telefonas, priminam, yra 18.30.
1: Nesupainiai.
0: Ne, bet žinok, pasakiau ir su abejojau, ar gerai pasakiau.
1: Rimtai? Blackoutas biškiai.
0: Truputėlį buvau išsijungęs.
1: Gerai, skambinkit mums, kažkas ir prisibeldimu, galim sakyti laba diena.
2: Labai diena.
1: Kuo jis vardu?
2: Kestas.
1: Kestai, kelintą kartą dalyvausi žaidime. Gal norit užleistas tiem, kurie nebandė šitą žaidimą žaisti?
2: Tai kad aš jau labai seniai žaidžiau.
1: Nu, kokią praeitą savaitę prisimenu skambino.
2: Jo, ne, tikrai ne.
1: Gerai, Kestai, jūsų atkaklumas yra žavingas, tiesiog žavingas jūsų atkaklumas. Kestai, mes duosim jums revanšui. Nu, kaip dabar neduosi revanšui žmogui?
0: Nu, gerai, duodam Kestui.
1: Gerai, Kestuti, tai žaidimas gerai. Kaip ir jums aiškus, tikėtina taisyklę žino, dabar pasirinkite radio laidų vedėją, su kuriuo norit žaisti ir galėsim žaisti.
2: Nu, gal su moterim.
1: Vyrai nedomina jūs, ne, Kestuti?
2: Nu, taip gal.
1: Nu, gerai.
0: Gerai, Kestuti, žaidžiam.
1: Skaimo paglobos jūs.
0: Kestai, pasakykite man, prašau, kur neršia unguriai, upėje ar jūroje?
2: Upėje.
0: Ne, neteisingai. Visada tik jūroje neršia unguriai. Kuri upė teka tik Lietuvos teritorijoje? Širvinta ar Šešupė?
2: Šešupė.
0: Ne, Širvinta teka tik Lietuvos teritorijoje. Žmogėdra, kitaip mes galime pavadinti kanibalu ar bracefalu?
2: Kanibalu.
0: Taip, tai yra pirmas jūsų taškas. Na, gerai. Saulėgražos, kilusios yra iš Kinijos ar iš Šiaurės Amerikos?
2: Iš Šiaurės Amerikos.
0: Taip, antras jūsų taškas. Ir paskutinis klausimas. Jums reikia pasakyti, kurio nebuvo tarp 12 Jėzaus apaštalų. Simono ar Juozo?
2: Simono.
0: Ne, žinokite, Juozo nebuvo ir čia jūs dėja nepataikote.
1: Kestuti, ne iki galo jūsų diena, bet yra vienas kitas taškelis.
0: Du taškai yra, ką darom toliau?
2: Ai, paliekam.
0: Paliekam.
1: Neimata, ne? Nu gerai.
0: Baisu iki nulio susidegint greičiausiai.
1: Būtų ne kažką. Mes gavom laišką, Kestutį jau žmonės atpažįsta iš jo dūsavimo. Taip. Jis dažnai atsidūsta, aišku, sudėtingas momentas, žinai, reikia ir sprendimus priminėti. Taip. Ir visa kita, bet du taškai yra galutinis jūsų rezultatas. Kestutį, sėkmės, laimės, dideliausios, laukiam antro raundo.
3: Eteryje Richardas. Ir Skaiva.

0: skauda.
1: Reklama.
2: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač. Kokios geros sąlygos.
3: Fimbi.
4: Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger!
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
9: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
10: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
11: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
14: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
15: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti.

Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Nu ką, mūsų nuolatinis radio lankytojas Kestas žaidė jau nežinia kelintą kartą šitą žaidimą.
1: Mes galim padaryti rubriką Kestai paskambink.
0: Kestai paskambink.
1: Jo. Arba skambutis Kestui, kur klausytojai galės skambinti. Mes paskelbsim Kestučio numerį, galėsi pasikalbėti. Ne, viskas jokaujam, Kestai linkėjimai jums. Už atkaklumą 10 balų, nu, žinai, prasme, žmogus nori žaisti, žmogus nori dalyvauti mūsų programui Skype, mums reikia įvertinti šitą dalyką.
0: Taip.
1: Alio, sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Deividas.
1: Deividai, iš kur esat?
2: Iš Suvalkijos.
1: Lygumų?
2: Lygumų.
0: Gerai, Deividai, o jūs kelintą kartą šitam žaidime?
2: Pirmą
1: kartą. Tai reikės kažkaip vytis Kestutį? Kiekvieną dieną dabar reikės skambinti žaidimą?
2: Aplenkti.
1: Gerai, Deividai, sužaiskim su manimi, mano 5 klausimai, primenam, 2 taškai yra surinkti Kestučio, pabandykite padaryti geriau. Deivi, ar identiškų dvynių pirštų ant spaudai irgi yra vienodi?
2: Manau, kad ne.
1: Teisingai.
0: Nevienodi?
1: Nevienodi. Dešinį ar kairį bortą pramušė Ledkalnis Titaniko katastrofoje?
2: Dešinį.
1: Taip, 2 iš 2. Kuris parašė daugiau operų, Rosinis ar Verdis?
2: Manau, pirmas.
1: Rosinis?
2: Taip.
1: 3 iš 3, bravo, tai yra pergalė. Havajietiškai mahalo reiškia ačiū ar viso gero?
2: Viso gero.
1: Ne, ačiū, sako, kai nori havajiečiai padėkoti. Ir pirmas pono Bino automobilis buvo oranžinės ar mėlynos spalvos?
2: Oranginiai.
1: Prisimenat?
2: Ne, spėjot.
1: Spėjot. Taip, jūs pataikėt. Oranžinės spalvos, jis jį sudaužė, po to žalios, po to mėlynos spalvos.
0: Aš žalią kažkaip prisimenė.
1: Gerai, 4 taškai, Deividai, jūsų kišenėje. Ir gali būti taip, kad dabar 2 paėmęs, jūs tada jau rizikuosit dėl prizo. Tai pagalvokit.
2: Gal ne.
1: Gal norit, taip, iki galo vyriškai.
2: Ne, ne, ne.
0: Ne.
2: Taip, lengvai, paprastai nenoriu prarasti dabar.
1: Nu, super,
0: gerai,
1: super.
0: Gerai, Deividai, tai sveikinam jūs, M1 kojinės keliauja į Suvalkiją.
1: Pažadėkit, kad Suvalkijoje pasikėlęs nevaikščiosi dabar su prizu.
2: Nu, tai kaip aš nepasikėlęs vaikščiuose.
0: Teisingai.
2: Būtinai reikia pasikėlęs.
1: Pasikėlusiam?
0: Aš pritariu.
1: Rimtai?
2: Taip.
0: Nugalėtojas yra, tai to ko nugalėtojui nepasikėlusiam vaikščiot?
2: Dar reikia pasigirti.
0: Ir dar Suvalkijoj.
1: Bet gal dar spėtumėt pasikelt šiaip dėl kokių nors dar kokių nors žygdarbių? Ar jau dabar?
0: Dėl ko dar galėtume šiandien pasikėlęs būt?
2: Nežinau.
1: Benzo pigiau gavot, gerą nuolaidą gal nurovėt.
0: 7 kavas jau išgėrėt.
2: Oi. 2 kavos ir energetinės kardinės.
1: Gerai, Deividai, su šitą energiją paleidžiam jūs džiaugtis pergalę.
0: Sveikinam dar kartelį.
1: Laimingai.
3: Taip.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Nu, nuvariau, žinok, vakarai Depo prisirinkau klijų. Pirmą kartą gyvenime klijuosiu plyteles.
4: Pats?
3: Pirmą kartą, jo. Nėra tekę to daryti, net neįsivaizduoju. YouTube gal reikės jungtis kažkokią...
4: Negaliu tau patarti, nesu niekada to dariusi mano gyvenime. Būtų gal įdomi visai patirtis.
3: Nu va, tai pasigyriau.
4: Gerai, sėkmės tau klijavime plytelių. Keliaukime pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia. Orai.lt rodo, kad bent jau sostinėje artimiausias kelias dienas bus apsiniaukę. Saulė išlys tik penktadienį, bus 17 laipsnių šilumos, bet kartu bus ir lietaus, lyja ir šeštadienį. Sekmadienį saulė prodebėsi 21 laipsnių šilumos, tačiau šioks toks neblogas oras. O nuo pirmadienio vėl temperatūra krenta iki 15 ir vėl lyja.
3: Sostinėje, ne?
4: Jo, čia toks sostinėje.
3: Kaune bus panašu, jo, tikrai panašu, trečiadienį 16, saulytė gali išlysti ketvirtadienį, Kaune 20 laipsnių, šilumos penktadienį 18, irgi trumpas lietus gali pasirodyti, bet tu matai, kad Klaipėdoje, ne, visai gražu ir saulytė, aišku, šilumos nebus labai daug, trečiadienį, ketvirtadienį 17, penktadienį, šeštadienį 12, 14 laipsnių šilumos, bet netu nebus lietaus, tas yra
4: taip,
3: labai gerai.
4: Taip, turėtų šviesti saulė, vėjas irgi, žinokite, klaipėdiečiai neturėtų būti stiprus, tai galimai, kad jutiminė temperatūra bus gal net ir didesnė.
3: Norom norisi pasakyti, kad iki vasaros liko labai nedaug laiko šiaip jau.
4: Iki vasaros liko visiškai nedaug
3: taip,
4: laiko. Kokia ta vasara bus, va reikės pasižiūrėti.
3: Aš labai tikiuosi, kad kai birželio pirmas sueis, iš karto, žinai...
4: Šaus 25, 26, aš irgi labai norėčiau, kad tai būtų, žinok.
3: Bet taip konkrečiai, va taip, kaip dabar va pasakym, 25, saulytė, be debesų. Nu, aš labai tikiuosi, kad tai bus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: Tele2. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Palauk, čia nauji batai?
4: Mhm.
3: Ir ta rankinė? Rimtai?
4: Taip, radau membershop.lt.
5: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
6: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
7: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
9: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
10: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
9: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
11: Reklama.

0: kartais išgirstumėt jūs, ką mes šnekamės ne eterio metu.
1: Aš galiu paleisti, jeigu nori.
0: Padarėjai įrašą?
1: Jo, padariau įrašą.
2: Aš tingiu dirbti.
3: Aš noriu nedirbti vasarą, bet sėdėti ir gerti.
2: Viską įrašiau.
1: Čia patrionams galim šitą padaryti, jo. Viskas, kas neatėjai atskirai kanalu.
0: Tai va, bet dirbti reikia.
1: Reklama. Ne, šiaip planas tavo labai geras. Tavo
0: bet
1: planas
0: nebus
1: labai geras. Nebus, jo.
0: Nebus, žinot. Taip, dirbsim visą vasarą, susiimam, dirbam ir...
1: Jokinga.
0: Nu, yra kaip yra.
1: Yra kaip yra, jo.
0: Gerai. Žiūrėkit, šiandien mes norime pakalbėti apie sąnarius ir jų problemas ir kas galbūt patyręs labiau. Aš prieš kelias savaites tiesiog klaupiausi prie šuns, atsiklaupiau ir kažkaip tai keistai atsiklaupiau ir man dabar skauda kelį labai.
1: Gal koks žirnelis pabėgęs ant žemės buvo, ne?
0: Ne, nieko nebuvo, žinok, ir aš nesuprantu, kas yra, nes man vaikštant neskauda, bet jeigu aš lengvai prisiliečiu prie kelio, galiu išprotėti.
1: Priminsiu, vėlgi senatvė gali būti.
0: Senatvė sakyčiau.
1: Gali būti. Arba trūksta medžiagų kažkokių.
0: Kokių?
1: Ką aš žinau. Vitaminų reikia. Man mučiai sakė, vitaminų reikia.
0: Vitaminų reikia. Nu, tai vat galbūt reikėtų pabandyti produktą, apie kurį mes dabar šnekėsime, nes šiandien kalbame apie sąnarių problemas. Jeigu jūs pastebite nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiatės, kad sunkiau judėti, kad sunkiau atsistoti nuo kėdės, jums reikėtų išbandyti geriamos formos Trikologen Joints produktą sąnariams. Jo sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybą bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Ir šitą produktą išbandė Ramutė, su kuria mes dabar ir sveikinamės. Ramutė, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Nu tai, Ramutė, kas jum nutiko, kad reikėjo išbandyti Trikologen Joints?
4: Man irgi panašiai kaip jum nutiko, kad tupiesi, sąnariai braška, traška.
0: Aha.
4: Ir pas gydytojus eini, tai jie tik siūlo operuoti.
0: Operuoti nesinori?
4: Taip, išgirdau jūsų reklamas, kad jūs reklamuojate Trikologeną ir pabandžiau aš jį naudoti. Panaudojau ir žinokit, man sąnariai kažkaip tai pradėjo pasidaryti tokie jau paklusnesni.
1: Va, jėsų,
4: pradėjo sąnariai netokį sustingę būt, to braškėjimo tokio nebuvo. Aš taip įsivaizduoju, kad tas Trikologenas kažkiek tai sutėpė tuos sąnarius.
1: Mes renkame savaitgaliais futbolo žaisti, gal norėtumėt prisijungti tą progą jau?
4: Gal vėliau kada.
0: dar būtė Trikologen Joints, pagers ir tada jau jungsis futbologė.
4: Taip, tada galima bus jungtis ir futbolą pažaisti.
0: Ramutė, tai rekomenduojat kitiems šitą produktą?
4: Taip, rekomenduoju tikrai gerti jį ir jisai gana skanus gerti, ne taip, kai kažkokie vaistai jau gerti ir skanu ir padeda. Bent man tai tikrai padėjo, labai padėjo.
1: Nu, labai džiugu. Smagu girdėti, taip. Ramutė, kad jums tikrai vat padėjo. Net ir girdėsi iš balsų, kad jūs esate laiminga.
4: Tai žinoma, kai kojų neskauda, tai gali vaikščioti, jeigu koja skaudėtų, nepaeitum.
0: Nu va.
1: Nu, aš jums dėl futbolo paskambinsiu.
0: Kaip jūs nevertinat tokių paprastų dalykų, kaip yra vaikščiojimas,
1: be skausmo.
0: Tai vat, kai supranti, koks tai yra svarbus kasdienis dalykas. Ramutė, ačiū jums labai. Sėkmės jums kuo didžiausios.
4: Ačiū jums už reklamą, kad jūs reklamuojat. Labai ačiū, nes tai būtų sunku kažkur tai susirasti, išsiaiškinti.
0: Nu va, jau seniai mums kas nors ačiū už reklamą.
1: Retai mums dėkoja.
0: Labai džiaugiamės. Kuo geriausios kloties jums. Iki.
4: Ačiū.
1: Kokia nuoširdi Ramutė. Aš pasijutau kaip į kaimą grįžęs. Pas mamą.
0: No, faina. Nu,
1: tikrai faina.
0: Ir mes džiaugiamės, kad Ramutė nieko neskauda, o jeigu jums skauda, tai taip pat įsigykite Trikologen Joints. O dabar tarp kitko artėja dar tėčio diena, tai tėčio dienai būtų labai gerai padovanoti Trikologen Testereval. Tai yra specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar ypač puiku pirkti Trikologen Testereval, nes perkant 3 vienetus jūs laukia dovana.
1: Taip, jeigu jaučitės nuvėsę, tai šitas produktas tikrai labai tiks. Įsigyti juos galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonwell.net, o Norvegijoje, colonwell.no.
0: Galima užsakyti ir telefonu +370 633 999 98. Ir tai yra maisto papildas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Reklama.
6: Skaiva ir Richardas.
7: Ne pirmas kartas.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Urijaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
12: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
13: Reklama.

0: Sulaukime 15 valandos ir 5 minučių, vos nepasakiau 15, skubu truputėlį gyventi.
1: Baigs, kaiva.
0: Tai yra paskutinė mūsų su Richardu laidos valanda. Ar džiaugiesi dėl to?
1: O, visai nieko.
0: Rimtai? Na, ačiū.
1: Ne, aš labai noriu eiti namo.
0: Kodėl?
1: Ką? Nes kepa šonkauliukai labai skanus.
0: Šonkauliukai
1: yes.
0: Būtent kepa.
1: Jo. Yra barbekiu padažas dar numatytas, tai nu labai laukiu.
0: Nu šiaip jau, šonkauliukai viliotų,
1: aš labai atsiprašau, kolegė.
0: Viliotų ir mane namo. Manęs namie laukia tuno salotos.
1: Nu, ne tiek gerai.
0: Ne tiek gerai, tikrai.
1: Per daug sveika.
0: Dėl to aš dar džiaugiuosi visai.
1: Būdama čia.
0: Būdama čia, taip. Klausykit, keliaujam į mūsų kainų rubriką.
2: Po kiek šitas?
3: Reklama.
1: Skamba, skamba antradieniais šitas kasos garsas. Čin-čin, čin-čin. Vieną kitą kainelę jau esam išsiaiškinę. Iš tikrųjų, kultinė šitą rubriką patapo. Aš labai džiugiuosi, kad mes ją darom. Mes neslėpsim, kankinamės kartais galvodami, kokią čia tą kainą sugalvoti. Bet mes žinom vieną, kad kai labai gerai pavyksta sugalvoti ir jum tada spėlioti yra visai
0: įdomu,
1: nieko.
0: Visai, taip. Plus mes turime labai gerų dovanų. Jūs galite dabar neskambinti. Žinokite, dabar bus pirmas etapas mūsų žaidimo. Žiūrėkit, jeigu norite laimėti mūsų draugų labo brūkšnelis baltic.eu dovanas, tai paklausykite. Jeigu pastebit, kad pasišukavus, aš tai dažinok, mes šitą reklamą pradėjom daryti, aš dabar kiekvieną dieną pasišukuoju ir skaičiuoju, kiek plaukų. Nebegaliu nematyti, kiek plaukų ant čiapičių ir vos nežinai po vieną nuiminėjai ir skaičiuoju, kiek čia tų plaukų išslinko. Tai jeigu žinokite, daugiau tų plaukų lieka ant šukų, jeigu vonioje išsimaudžius irgi tų plaukų nemažai lieka, jeigu pradeda šviestis kažkokie tai plotai, pakaušiai, smilkiniai, tai tikiu, kad tai kelia stresą, bet žinokit, yra sprendimas, tai yra Krešina Regrow ampulių rinkinys. Šios ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų ataugimą ir ataugimą išretėjusiose vietose, padeda susigražinti plaukų tankį, apimti ir stiprumą, suteikiant jiems spindesį. Nu, labai norėčiau išbandyti, neslėpsiu. Nesu dar bandžius, bet visai neatsisakyčiau.
1: Aš galvoju, mūsų kolega Tomas be reikalo į tą Turkiją važiavo.
0: Be reikalo.
1: Būtų žinojęs, kad čia yra dar galimybių visokių, žinai.
0: No, šik ir...
1: O dabar va, turėjo taip toliau važiuoti. Nebažiuokit, ar taip toliau pabandykit, tikrai busit išbandę tada jau viską, o kad padės, net nebijojim.
0: Tikrai taip, taigi žiūrėkit, dovana yra tokia, netrukus papasakosime daugiau ir apie nuolaidas, kurios šiuo metu yra geros ir galite išbandyti, jeigu irgi susižavėjote. O dabar mūsų užduotis kaina, kurią šiandien reikės atspėti. Įsivaizduokite, kad jūs organizuojatės mergvakarį ir dabar, kaip žinia, yra taip, kad visos nori kuo mandriau. Jau paprastas mergvakaris paprastai pasibūti ir nebetinka. Reikia visokiausių pramogų.
1: Aha.
0: Tai keliaukime šį kartą į Klaipėdą. Ir įsivaizduokite, kad jūsų merginų kompanija užsigeidė išplaukti į atvirą jūrą su laivu, kuriame viliojantis šokis sušoks jums seksualus Neptūnas.
1: Iš gelmių.
0: Išlindė. Nu, nežinau, iš kur jis ten išlys.
1: Nesigilinkit.
0: Nesigilinom, iš kur išlys, bet žodžiu, laivas ir seksualus Neptūnas. Kaip galvojate, kiek jum tai gali kainuoti?
1: Ar mes pasakysim, kiek laiko tai trunka?
0: Galim pasakyti valandą.
1: Valandos trukmės kelionė, kurią jau įeina ir Neptūnas, ir laivelio nuoma.
0: Taip. Laivelis kartu su šokėju, pavadinkime taip.
1: Po marės?
0: Po jūrą. Po jūrą.
1: Nu geras. Tokią programą galima užsisakyti. Nu gerai, pabandykit paspėliot, kiek tai galėtų kainuoti ir jeigu jūs pataikysit arba būsit arčiausiai teisingo atsakymo, mes jums paskambinsim ir pakviesime į antrąjį raundą, kurio metu ir galėsit laimėti šitą mūsų pristatytą prizą.
0: Tikrai taip, nepamirškite parašyti savo vardą ir savo telefono numerį ir tie, kas atspės kainą tiksliai arba bus arčiausiai mums nurodytos kainos, kas jį mums nurodė, atskleisime vėliau.
1: O pasakyk. Kaip Neptūnas atrodo, kokio amžiaus?
0: Ne, nepasakė.
1: Sixpack'as yra, ar nėra?
0: Nėra. Šitą nepasakė, žinok, čia va klausimas, ant kokio Neptūno dar gali užsirauti?
1: Nes, nu, taip, jeigu atvaro toks, žinai, su pilvūzu.
0: Nu, bet Neptūnas šiaip gerai jaunasi, ne?
1: Jo, bet tai gal prisižiūrintis. Gal į kūną neina, žinai?
0: Aš žinok, man kaip pasako Neptūnas, aš įsivaizduoju Aquamano, žinok, tą aktorių garantuotai, nu, kažką tokio.
1: Manau, kad visi, tai klausimas lietuviškas Aquamano versija, žinai, kiek skiriasi.
0: Bet jeigu tas Neptūnas lietuviškas Neptūnas, tai jis toks būdavo su barzda, toks jau pagyvenęs.
1: Pavargęs.
0: Nu, Ne, normalus, įsivaizduokim, kad fainas.
1: Fainas. Labai gerai, jo. Jums patiks.
0: Jums patiks.
1: Jums tikrai, tikrai patiks, jo. Lietuviška Neptūno, nu, kokia kita versija gali būti, žinai.
0: Tai va.
1: Tai laukiam, laukiam. Būtinai parašykit savo vardą, telefonų numerį. Buvo labai įdomu, kokią jūs kainą parašysit, nes aš tai prašau labai stipriai.
0: Jo, tu prašovai.
1: Ar pigiau, ar brangiau, nieks nežino.
0: Pažiūrėsim, ką pasakys mūsų klausytojai, o dabar dar kartelį mes norime jums papasakoti apie dovanas, kurias mes dovanosime. Išsaugokite plaukus ir stabdykite slinkimą su Kreščina ampulėmis. Kreščina šveicarų mokslų grįstas sprendimas stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose. Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose.
1: Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams, rekomenduoja trichologai, o 2025 metais Kreščina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
0: Visą gegužę elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu taikoma net 45% nuolaida Kreščina asortimentui. O dar plus su nuolaidos kodu slenka, jūs gausite papildomą 5% nuolaidą ir nuolaidos sumuojasi.
1: Taip, o daugiau užsukite į www.labo.baltic.eu.
3: Reklama. Skaiva ir Ričardas.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Bris žaidime ir laimėk Bris vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Bris vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Bris vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Aš nežinau, kaip jums, man tas bangarangas su kažkuo nelabai padoriu asociuojasi.
1: Nori pasibandaranginti,
0: ne? Man tas bangarangas, žinok, nieko kažkaip man toks, žinai, net toks, nu... Na, jeigu einam, aš tave išbangaranginsiu, tai gero nelauk.
1: Nu, toks, kur ne iki galo malonu būtų, ar ne?
0: Nešvelniai būtų visai. Nu, gal kitiems kitaip, bet man...
1: Bet šiandien dėl to, kad mes esam sugadinti žmonės. Dėl
0: čia
1: to,
0: tik tai. Dėl to. Gal šiaip taip. Čia tiesiog geras dalykas. Gerai, bangarangos, einam spėliot kainų toliau.
2: Po kiek šitas?
0: Reklama. Mes norim priminti, kad nugalėtojas šiandien žaidimo po kiek šitas bus apdovanotas puikiu dovana, tai yra mini Krešina Regrow ampulių rinkiniu. Tai yra ampulės, kurios sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų ataugimą ir ataugimą išretėjusiose vietose. Jo labiau šiuo metu šias priemonės jūs galite įsigyti su 45% nuolaida, o su nuolaidos kodu slenka papildoma 5% nuolaida ir šios nuolaidos sumuojasi. Informacija labo.baltic.eu.
1: Nu ką, o dabar pats metas aptarimą padaryti, šiaip buvo įvairiausių atsakymų.
0: Didžiausia kaina, kurią aš mačiau, buvo 3500.
1: 3500 už valandos pasiplaukimą su šokančiu Neptūnu.
0: Su šokančiu Neptūnu. Mes jo, jeigu jūs negirdėjote mūsų, mes jūsų paklausėme, kiek kainuotų mergvakariui, vat jo organizuojate mergvakarį Klaipėdoje, pasiimti laivelį, išplaukti į Baltijos jūrą ir ten jums gražų šokį sušoktų simpatiškas ir seksovas Neptūnas.
1: Už 3,5, blemba, aš už 2 galėčiau nuplaukti pašokti.
0: Tu pašoktum už 2?
1: Klausyk, visai kaip tik nori.
0: Aš irgi pašokčiau.
1: Už valandį. Tavo koks valandinis 2 štukės?
0: 2,5.
1: Nuostabu. Skamba tikrai nuostabiai.
0: Žiūrėkit, jeigu norit, kad mes pašoktume, tai mums su Richardu po 2,5 štukės ir laivą patys išsinomuojate.
1: Jo, laivas jūsų. Bet žinokit, ta valandėlė bus įspūdinga. Tikrai, pažadam.
0: Pašoksim, kaip pašoksim.
1: Bet filmuot bus negalima.
0: Filmuot negalima.
1: Jo, nu, žinai, kas lieka, tas lieka laive.
0: O čiupinėt galima tave?
1: O kaip? O ką vadinam čiupinėjom?
0: Gerai, klausyk viskas, nenuklyskim į lankas, sveikinkime su mūsų žaidimo nugalėtojais, kurie iš labai labai daugelio žmonių. Žemiausia kaina nurodyta buvo 100 eurų, aukščiausia kaina 3500. Tomas ir Erika atsakė teisingai, tiksliau Tomas buvo vienintelis, kuris pataikė į dešimtuką. Tomai, laba diena.
3: Sveiki.
0: Erika, sveiki.
4: Sveiki.
0: Erika, tai sakykite dabar, prašau, kiek jūs pasakėt?
4: 360.
0: O Tomas, kadangi vienintelis atsakė teisingai, Tomai, kokia buvo jūsų spėjama kaina?
3: 150.
1: Kyla įtarimų Tomui labai daug, žinokit. Ar jūsų namie nėra kokia nors šakės didelės? Padėtos.
3: Negaliu atsiteisti, nes būna gali klausytis.
1: Okay. Viskas aišku, nes taip tiesiai dešimtuką pataikė.
0: Taip, jūs buvot vienintelis, Tomai, kuris atsakė teisingai. 350 eurų. Šitokia kaina mums nurodė Klaipėdoje esantis Barakuda Tours. Tai yra įmonė, kuri išsiima pramoginę žvejybą ir įvairiausiomis pramogomis su laivais. Ten mervakariai, bernvakariai, mačiau, kad net ir pelenus gali išbarstyti jūrą išplaukę.
1: Viską, ką tik nori.
0: Ką tik nori. Tai vat ačiū linkėjimai jiems. Jie vat tokią paslaugą suteiktų už 350 eurų. Turėkit omeny.
1: To man čia daug ar mažai, kaip galvojat?
3: Sakyčiau normaliai, nes kiek atsim prieš daug metų likti vienvakarį, kai mervakarį šventėm, tai likti buvo apie porą šimtų valandą likti, jeigu gerai pamenu.
1: Čia su tuo Neptūnu ėmėt, ar kaip čia?
0: Bernvakarį su Neptūnu?
3: Ne, būsimo žmona be Neptūno ėmė, o mes ėmėm undinę, kaip sakoma.
1: Ai, undinė yra atitikmuo. Taip, teisingai. Nu, super. Gerai, dėmesio dabar antroji užduotis, už ką jūs ir turėsit, už ką ir galit laimėti dovaną, ar ne, jums reikės pasakyti kainą. Aš radau internete, parduoda, žodžiu, vienoj lentoj du kočėlus.
0: Ką?
1: Taip, du kočėlai yra parduodami, viens ilgesnis, kits trumpesnis, Vilniaus rajone galima atskirai pirkti, bet aš norėčiau, kad jūs už abiejų kainų įvardintumėte.
0: Yra nurodyta abiejų kočėlų kainą?
1: Už abudu, žodžiu...
0: O jie mediniai?
1: Taip, mediniai, gražūs...
0: Nauji ar naudoti?
1: Neparašyta, tai tikėtinai naudoti.
4: O tai čia parduotuvė ar iš meistro?
1: Skelbimuose.
0: Nu gerai, pradėkime, kadangi Erika suklydo 10 eurų. Su mūsų barakūdų laiveliu, tai...
1: Sorry, parašyta naudota yra.
0: Parašyta naudota.
1: Aha, tai Erika, jūs kadangi...
0: Du naudoti kočėlai. Kaip galvojat, Erika, kiek kainuoja?
4: Nu, sakykim, 14 eurų.
1: 14 eurų. Tiek jūs duotumėt ar ne už du naudotus kočėlus. Gerai, Tomai?
3: Nu, 50
0: eurų už du naudotus kočėlus.
1: Skaiva, kaip suprantu, jinai nežino atsakymų, tu net nespėtum be mane. Kiek
0: ne,
1: spėtum?
0: Aš nespėčiau. Aš spėčiau, nu, 7 eurai.
1: 7 eurai. Tai Skaiva ir laimėtų.
0: Rimtai?
1: Jo, jo, jo. 7 laimėtų, bet tai nėra teisingas atsakymas. Dėmesio, du kočėlai atiduotų abu už 5 eurus. Perkant atskirai 3 eurai yra.
0: 3 eurai už
1: atskirai,
0: vieną kočėlą,
1: tai,
0: ne?
1: O už abu 5 eurai.
0: 5 eurai. Nu, nu, o ko jūs norit išnaudoto kočėlą kitą vertus? Tomai, gaila, ne jūsų diena šiandieną. 50 eurų už kočėlus buvo 10 kartų per daug, tai ačiū jums ir sėkmės. O Erika, mes sveikiname jūs. Jūs šiandien tampate mūsų žaidimo nugalėtoje ir jum Krešina Regrau ampulių rinkinys keliauja.
1: Sveikinam.
0: Na, viskas, išjungiau jau.

0: Johnny Cash Eurovizijos nors ir nelaimėjo, bet populiarumas jo tikrai šoktelėjo labai stipriai į viršų po šitą konkursą. Pasižiūrėsime, kaip bus su šiuometiniais mūsų Eurovizijos dalyviais, nugalėtojais ir ne tik nugalėtojais, ir pralaimėtojais galbūt, ne, kaip seksis tolimesnė jų muzikinė karjera. Na viskas jau, Tomai. Nu, čiau.
1: Kas čia vyksta?
0: Šnekamės.
1: Viena pati šnekėsi.
0: Su Tomu Kešu.
1: Su Tomu Kešu. Jo, kaip tik vat girdi, pasijungęs yra, manau, Kešas.
0: Aš manau, kad jis klauso, nes jisai džiaugiasi, kad groja vienas jo dainas.
1: Manau, kad taip, manau, kad džiaugiasi.
0: Tai mūsų pasiklauso. Reklama. Mes praeitą valandą kalbėjomės su jumis apie trikologen papildus ir kažkas parašė laiškus, o tai čia trikologenos, o kur kolonvelis? Yra, yra, žinok.
1: Mes draugavom su visais.
0: Mes draugavom ir su trikologenu, ir su kolonveliu. Ir kolonvelis yra labai geras produktas, lietuviškas, kuo galima didžiuotis. Tai yra lietuvių sukurtas produktas, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje yra ir tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir subalansuotam mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerinti jūsų žarnyno veiklą. O plus dar Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja tokius sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi, kurie nori pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gauna Kolonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. O jeigu jūs norite tokiam projekte sudalyvauti, jums reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisiekė. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jeigu norite prie jo prisijungti, parašykite Kolonvel per Facebooką. Organizatoriai jums atrašys ir viską paaiškins, kur viskas yra. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose Kolonvelio galima rasti informaciją apie įvairiausias akcijas. O šiandien mes kalbėsime su Laima, kuri sudalyvavo Vilniaus projekte. Labadiena, Laima.
2: Labadiena.
0: Laima, kaip jūs papuolėte tą Vilniaus projektą?
2: Ieškojau kažko tokio, kas padėtų mano žarnynui. Ir labai netyčia pamačiau, tarp kitko radiją išgirdau, kad yra registracija į Vilniaus projektą. Ir Facebook'e užpildžiau duomenis ir patekau.
0: Aha, klausykit. Nu, ir kiek ten jūsų susirenka tose projektuose?
2: Na, kaip pirmą paskaitą, tai klausė tikrai labai, labai daug žmonių. Nežinau, kokiu būdu ten ta atranka vyko, bet nu, aš tiesiog buvo paklausta, ar norėsiu tęsti, nes, kaip man sakau, visada trūko motyvacijos šitam reikalui, o kai paklausiau man to Jakimavičiaus paskaitą, supratau, kad motyvacijos man tikrai čia bus daug ir aš tikrai galiu pradėti šitą.
1: Daug bendraminčių, ne, sutikot?
2: Tikrai taip ir plus labai jau įtaigiai kalbėjo pats Mantas Jakimavičius ir profesorius, tai nu tiesiog supratau, kad čia patekau ten, kur reikia.
0: Gerai, Laima, jūs tapote ir šio projekto finaliste. Kodėl jūs tapot finaliste, kokie jūsų rezultatai?
2: Svoris manęs, nu, kaip nelabai vargino, bet vis tiek pavyko numesti 3 kilogramus.
1: O, vis šis tas, nu, irgi.
2: Taip, bet buvo labai daug užduočių, tas man labai patiko ir iki šiol aš dar vis renku savo žingsnius, kurie buvo įtraukti į tą programą.
1: Nu ir kiek per dieną pavyksta?
2: Minimum 7000 kaip minimum.
0: Labai gerai.
2: O čia jau, o visa kita dar ir visos kitos programos ir šaltam vandenį maudytis, šaltą dušų ir ko niekada nedarydavau. Ir plus, kad nu, tikrai susitvarkė visą žarnyno problemos.
1: Tai kaip suprantam, stabdyti net neplanuojat jūs šiandien nieko?
2: Ne, nuo spalio mėnesio aš vis dar čia vis dar ir tikrai ne.
1: Nu super, labai viskas puikiai skamba.
2: Nusiteikti draugauti toliau.
0: Ačiū, Laima, jums labai už pokalbį, sėkmės ir toliau draugaujant su Kolonveliu. Džiaugiamės, kad pasidalinote savo patirtim. O jeigu jūs irgi norite, tai primenam, projektas dabar bus Klaipėdoje, klaipėdiečiai. Registruokitės, rašykite Kolonveliui per Facebooką, jie su jumis susisieks. O Kolonvel visus produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į Kolonvel svetainę. Taip ir vadinasi, kolonvel.lt, rašusi colon@wl.lt. Arba galim užsakyti telefonu +3 703 99 99 8.
1: Taip, Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje, jeigu esate, colonwell.no. Kitose užsienio šalyse ir Airijoje užsukite colonwell.net.
0: Beje, šiuo metu Colonwell turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonwell, dovanų gausite 2 aš esu lapė A+D kremus. Kremai geri, Colonwell'is geras, labai geras pasiūlymas, kuriuo kviečiam pasinaudoti.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.
3: Aš jūs myliu.

0: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikatos, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
1: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
9: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
10: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
9: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
10: Ledai nykštukas, kai karšta
11: ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
9: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
16: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
17: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
18: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
19: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
6: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
3: Reklama.

0: Nu galų gale kolega Richardas galės bėgti pas savo išsvajotus šonkaulius.
1: Šonkauliai, jo. Aš matai, pietus vėlai valgau, kadangi laidą tenka vesti, nes 12 valandą aš negaliu pietauti, nes aš būnu neseniai po pusryčių.
2: Tačiau keltis gal? Labai tiesiog.
1: Nu neišeina, ką žinau, šiandien 10 valandą, bet čia jau Max ką galėjo padaryti 10 valandą.
2: Tai kada vakarienė tu valgai?
1: Nu visai, žinau, būna 10 ir 11 valandą valgau.
0: O, rimtai?
1: Jo. Čia, bet čia, kiek esu girdėjęs, šitigi maisto tie žinovai, tai nerekomenduotų taip valgyti.
2: Ne, Skaiva, manau, 6 baigė vakarienę, nu.
1: Skaiva dabar ant kyvių persimetus ant kyvių yra. Tai.
0: Aš neprisimenu, kad aš valgius esu nu, ta prasme, būna išimtis ten kažkur, išeini į miestą ar kažkur, bet šiaip, ta prasme, savęs valgančios po 7 neįsivaizduoju.
2: Oho.
1: Kaip kyvių dieta tau, Skaiva?
0: Kyvių dieta yra visai neblogai. Bet labai valgyti dabar noriu.
1: Dabar nori valgyti, ne?
0: Siaubingai.
2: Kas čia yra, visi nori valgyti. Arnas ten bėdavoja savo, o Jėzau, kaip nori valgyti, nepavalgęs šiandien pietų negavau. Skaiva, šiaip, tu?
1: Aš nesu valgęs kyvių su šitom lupenom. Nu, tipo,
0: O yra kas valgo kyvių su lupenom? Nu, kaip
1: aš suprantu, šitą braškį mūsų kolegė, nu, kadangi, nu, šiaip truputėlį išpratėjusi buvo, tai gal dėl to. Bet po to jai paantrino, kad neva ten visi vitaminai yra šitam lūkštė.
2: Ale kaip ir citrinų žievelėse.
0: Bet jinai plaukuota ta lupena.
2: Nu, taip.
1: Ką, koks skirtumas?
0: Kad valgyt plaukuota lupena dabar man siūlė.
1: Nu, tu pabandyk.
2: Aš nesugalvočiau valgyt. Kyvio
0: su odėle, ne.
1: Nežinau, aš nebandžiau, žinau.
2: Cool, okay.
0: Tu valgai citrinos žievę?
2: Kartais, jeigu ten, nežinau, gali suvalgyti. Man nebaisu, žinai, kaip būna ant sumuštinių su lašiša. Tai ten
0: nu jo,
2: citrinos
0: okay.
2: Kažkas su žievele.
1: Kaip prieskoniai, taip.
0: Bet tam plonai supjausta tokia dar gali.
2: Tai valgai, viskas.
0: Bet plaukuota kyvi valgyt, negi mūsų klausytojų tarpė yra...
1: Nu pala, pasižiūrim, ką rašo. Ar valgot su žievele kyvi?
0: Kas aišku... valgo kyvi su plaukais? Baisiai
2: nuskambėjo. Kas valgot lašišą su oda?
1: Aišku, bananą valgysiu su žievę, tai jau būtų next level. Kažkaip man nu, neskamba labai gerai.
0: Ką čia dar galim su žievę?
1: Arbūzą.
2: Parašė kažkas. Kyvi tik su žievę, ne?
0: Netikiu.
1: Kyvi su odėle yra labai skanu. Nu, aišku, reikėtų Skaivą nusiplauti, žinai, tipo, nereikia iš pardės parsinešus iš karto imti ir valgyti.
2: Ir tik su žievė, žiūrėk, dabar visi rašo.
1: Nu, tu pažiūrėk.
2: Dauguma valgo su žievė.
1: Tai gal braškį nėra koktelėjus visiškai?
0: Nu kaip galim? O kaip jūs valgo tą žievę?
1: Nu, tai tu paragauk ir suprasi, nu.
0: Aš specialiai rytoj paragauk.
2: O gal jinai taip, žinai, kaip obolio žievė visai suskramto?
1: Ne, nu obolys tai yra obolys, viskas nu, jo, okay, bet kyvio, nu jo, aš niekada gyvenime nebuvau, nesu pagalvojęs, kad oi kaip norėčiau dabar su visa žievė kyvį praryti.
0: Kažkas irgi rašo, valgau kyvį su plaukais, vyras vaiposi, bet tai linkėjimai jūsų vyras.
1: Nu, bet Skaiva, ta prasme, plaukai, kokie plaukai, nu ten maži šereliai yra,
0: nu,
1: ką tu,
0: bet tai viskas... jau viskas plaukuotas kyvis
1: o,
0: man
1: dieve,
0: yra.
1: O dieve, augina 7 šunis ir tipo plaukų bijo.
0: Aš nebijau, man, ta prasme, aš kaip tik augindama, aš 7 šunis nevalgau su plaukais.
1: Tai būk maloni. Padaryk paslaugų klausytojams, paragauk su žievė.
0: Kyvės
1: su žievė. Nu jo, nepatiks, išspjausi. Vieną, ką, numirsi?
0: Ne, numirtai nenumirsi.
2: Bet kiek daug laiškų.
1: Čia bet jo, pasižiūrėk, tikrai labai daug žmonių valgo.
2: Jautru, labai jautri temelė.
1: Griežinėlė, susipjausi, kitai pamatysit.
0: Mhm.
1: Čia tas pats, man truputėlį kyvi su odele valgytas pats kaip saulėgražas neluptas.
0: Nu šiaip jo.
2: Atrodo, neužsikims kokie apendicito. Bet nėra nieko, ko skrandis nesuvirškintų šiaip.
1: Nu.
2: Tastai su savo rūkštėm sudaroja.
1: Tai vas, gerai, paprašysiu supratom, tavęs, jeigu gali, paragau.
0: Supratom, kad jūs žinom? Valgot kyvį su žieve, skanaus jums visiems.
1: O persiką irgi lupat, kažkas rašo. Nu ne, persiko
0: ne. Ne, persiko nelupam, bet kyvį
1: ten
0: lupam.
1: Ten irgi toks pukelis.
0: Bet to toks pukelis jau toks, ne, kažkaip tai. Ne. Tai va, gerai, viskas, baigiam šitą laidą, išsiaiškinam, kad žmonės valgo kyvį su žieme.
1: Su žemėm.
0: Dar pradėkit burokus neluptus valgyti ir...
1: Viskas bus, jeigu jums tik tai tinka, žmonės, jo. Jėzus Marija,
2: valgykit. Dešrelės su plastiku.
1: No. Valgykit.
0: Čia kita tema, ar verda dešrelės nulupė tą plastikinę prievelę ar ne, nes aš tai nelupu. Viskas.
2: Paskui tik.
0: Ate.
1: Ate. Atpratau aš būti vienas
3: ir sunku man, kai tave čia nėra. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Reklama. Nes žemos kainos užveda mane.
1: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%, buitinė chemija taip pat iki 50%, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cahna pareiškė, kad NATO oro policijos įvykdytas į Estijos oro erdvę įskridusio drono numušimas rodo, jog misija veikia ir įgyvendina savo tikslą užtikrinti kolektyvinį saugumą. Į grėsmę F-16 naikintuvais reagavo Šiauliuose dislokuotas Rumunijos oro policijos padalinys. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojus, sąjungininkų naikintuvai taip pat veiktų ir Lietuvoje. Tačiau pirmą reikia droną pastebėti, o su jų detekcijos problemomis anot Kauno susiduria visos šalys.
1: Toks modelis Lietuvoje ir turi veikti. Numušė Estijoje virš Estijos skrendantį droną naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro bazės, tai yra NATO oro policijos misijos naikintuvai, pakilę iš Lietuvos. Numušė droną Estijoje. Mes puikiai matome, kad deja, Baltijos valstybės irgi ne visada geba detektuoti. Mes neseniai girdėjome, kad ir Latvijoje dronas sudužo ir jį paskui rado. Estijoje lygiai tas pats buvo, Suomijoje lygiai tas pats buvo. Nėra 100% detekcijos, 100% nėra niekur. Tačiau faktas, kad ilgą laiką Lietuvoje į oro gynybą buvo žiūrima ganėtinai atsainiai, pasakyčiau taip.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Dronų incidentas sekmadienį fiksuotas ir mūsų šalyje, kai įtariama ukrainietiškas bepilotis orlaivis kirto šalies sieną ir nukrito Utenos rajone. Į droną panašų objektą pirmiausia fiksavo pasieniečiai. Kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio irgi nerado. Jo nuolaužas vakarop aptiko žolę pjovės gyventojas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad jo vyriausybė bandys paveikti Pentagono sprendimą atšaukti jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijos teritorijoje. Apie tai kalbėjo vyriausybės posėdyje. Tuskas pranešė, kad Lenkijos gynybos ministerijos pareigūnai išvyko į jungtinės valstijas, kur šiuo klausimu derėsi su savo kolegomis iš Pentagono. Lenkijos premjeras išreiškė viltį, kad šie susitikimai duos tam tikrų rezultatų. Priminsiu, praėjusią savaitę jungtinės valstijos oficialiai patvirtino, jog sustabdo 4000 jungtinių valstijų karių dislokavimo Lenkijoje. Europos Sąjunga skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti su dėl karo su Iranu sparčiai kylančiomis trašų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose, kurie bus paskelbti vėliau šiandien. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis jau kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Ir apie orus rytoj dieną, kai kurytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, diena nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Sara per sempre, si, sakau, visą laiką, taip, visam, taip, Italo eurovizinis kūrinys čia atkeliavo pas mus, kaip tau jis, Gustai?
1: Man labai labai patiko, aš nebuvau gal į pirmą vietą statantis, bet top 5 tikrai.
0: Esi matęs bent vieną reelsą su šituo,
1: ne.
0: Su ta daina, ten
1: ne.
0: Daug, žodžiu, italai pridarė yra, bet, nu, nuskambėjo gerai gabalas, vestuvinis toks labiau, o mes pradedam su Gustu šiandien laidą ir tikimės jūsų dėmesio. Eteryje. Tomas ir Gustas. Dar viena diena, 19 diena. Gustai, kaip gyvas?
1: Aš esu labai labai gyvas. Man patinka, žinai, eterį. Aš ryte dar nežinau, kad ateisiu į eterį ir sužinau dieną. Tai man kitokia energija. Aš ateinu, žinai, su kitokiu nusiteikimu.
0: Aha.
1: Toks, o, nu gerai, ateisiu.
0: Aš galiu išduoti šitą dalyką, ką tu ten padarei pardavėjai, ar ne?
1: Gali, gali, aišku.
0: O, Gustas gi pardavė automobilį.
1: Už 1600 eurų.
0: Opa.
1: Tai aš,
0: kiek, kiek laiko pardavinėjai? Nebuvo, kad metai, du.
1: Mėnesį kokį, du gal mėnesiai.
0: Bet tu dėjai tą svetainę, kur ten visai brangiai kainuoja?
1: Jo, jo, taip galvasi, žinai, kad aš ten... Bet man, žinai, kas man buvo ypatingai, nes mano karto žmonės, aš už save, aišku, sakau, nu, bet okay. Aš grinų pinigų nesu matęs tiek daug. Aš nesu turėjęs tiek daug grino pinigų.
0: Ne?
1: Tai aš nešiausi, žinok, saugojau ten kišenį tą tūkstantį savo viršaus.
0: Galvoji, jie tu dabar kaus, visur
1: jo,
0: galvoji, kad vagys
1: apie... Jo, jo, aš taip jau įsidėjęs ten prie širdies, kad tik tai nedaug dieve kažkas
0: pamatys. Mes vakar apie kažkokias tokias fobijas kalbėjom, žinai, ko bijočinė, arba kažkaip netaip jaučiatės vieni ten prie kažkokio tam atitinkamo gydytojo kabineto, kiti ten lėktuvose.
1: Aha.
0: Dar kažkur, tai čia tu vat, tame, ne?
1: Taip, taip, aišku, 100%.
0: Gerai, aš galiu pasakyti, tu, jeigu pardavėjai, tai kažką aš nusipirkau vakar.
1: Okay.
0: Galvoju, visai gera tema gal gautųsi ir sulauktumėm tų laiškų. Prekė brokas. Prekė brokas. Tiesiog nusipirkau parduotuvėje veidrodį vakar, nu tokį didelį 2 metrų.
1: Okay. Okay.
0: Galvoju, jie, tu čia iš vitrinos net paėmėjau, tokį paskutinį nereiks lauk, galvoju, supakavo čia, žinai, aš atvažiuoju pasimti tiesiog.
1: Taip.
0: Jėzau, yes, džiaugiuos, viską parsivariau namo, pasitačiau, išpakavau ir žiūriu, prabrėžtas veidrodis, žinai, 5 cm tokia smulki linija, galvau, nu ne, čia gal ištepimo, žinai, nuvalyt bandžiau, ne, nenusivalo. Tai prekė brok šiandien buvo pristatyta, nors vakar man sakė, kad ten padarysi tau, nu, tai... žinai, ir negalėsi gražinti, žinai, jau.
1: Negalėsi gražinti?
0: Aš jau priėmė viskas.
1: Ai, okei, okay, okay, svarbiausia.
0: Koks tavo brokas gyvenime buvo pirktas?
1: Aš žinok, dabar galvoju, kad turbūt net nežinau. Turbūt, kad nėra labai labai ypatingų kažkokių tokių, kad aš nusipirkau ir pamačiau, nes dažniausiai būna, jeigu brokuota, tai aš ten gal pigų dalyką pasiėmė ir tada gražini. Nu, ten ausinės esu vieną kartą neveikiančias pasiėmęs ir taip toliau.
0: Veikia?
1: Viena ausis neveikia tiesiog. Nu, tai bet ten labai labai lengvai būna gražinimas, nes tiesiog būna, sakau, neveikia, gerai, gražink. Tai mano dėlių brokų nėra.
0: Aha.
1: Tikriausiai, aš dažniausiai psichologinis brokas būna nusipirkim nebereikia tiesiog.
0: Ir nebereikia galvoja, ai, čia toks emocinis
1: dalykis
0: buvo, kur dabar staigiai nori.
1: Nes aš mėgstu labai, aš nusipirk mėgstu dalyką ir nenaudot po to. Čia mano hobis.
0: Tai, atidaryk, nežinau, dėk skelbimų lentą visus tavo daiktus. Žinai, pasiūlis kainą, tada spręsi, gal parduoti, gal ne, ar gal pasilikti vis dėl to.
1: Aš, pavyzdžiui, mėgstu batus labai keiti, nežinai, greitai.
0: Okay.
1: Tai va, esu brokuotus batus nusipirkęs, dydžių didesnius, pusę dydžio gal buvo didesni.
0: Bet kaip nesmagu vaikščioti su tokiais.
1: Jo, nu tai gražinau irgi, bet viskas gerai, kad įmanoma gražinti.
0: Nu gerai, turime tai jūsų norim laiškų būtent kokį dalyką nusipirkot, bet brokuotas ir kaip jums sekės gražinti, galbūt turėt, kaip sakyti, susituokti su to daiktu ir apsigyventi.
1: Jo, jau nebeturėt kur dėtis.
0: Gražinti, nes būna tų produktų, kosmetika gal kažkokia ar kažkokia negali gražinti. Esu ne vieną istoriją girdėjęs, kadangi daug tų vestuvių pravedu. Tai jau navedžiai užsisako ten tokius žiedus, žinai, išgraviruotus kažkokius ten ir sako, parodėm nuotrauką ir pasakėm, kaip turėtų būti.
1: Mhm.
0: Ir atėjo visiškai kitokie, žinai.
1: Tiesiog, pilnai ne.
0: Eik, sako, tai mes dabar su tai, žinai, bet mums jau gamina kitus.
1: Ai, okei, okei.
0: Nu, tai buvo, ale,
1: buvo. Nebebuvo kur dėtus.
0: Mhm. Tai va, tai laukiam tokių brokuotų jūsų pirkinių kažkokių sąrašą, paskaitysim, smagiai laiškus dabar. Lekim prie muzikos, atėjo čia gedas jau kažko norėsi.

0: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €. O plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyvežį.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų €. Viking Loto.
2: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trobų, kol tada manei daryti.
3: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40%, trašoms ir žemėms iki 40%, visiems vazonams 25% nuolaida.
5: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
14: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
15: Carglass remontas, Carglass keitimas
13: ir Carglass kalibravimas.
16: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 54 Ultra, Talk to You, o mes taip ir padarysim, su jumis pakalbėsime, nes parašyta laiškų mums nemažai į temą brokas. Brokas, kurį patyrėte, tai daiktas, daikto pirkimas kažkoks buvo. Šiuo atveju savo papasakojom, o dabar jūsų laiškai.
1: Taip, kažkas sako, vaikinas rado Cat firmos darbinius batus, kaina 60 eurų. Kaip ir sako, puikus variantas tokiems batams, pasižiūrim puslapį, kaip ir lyg bandytas daryti lietuviškas puslapis, tačiau greičiausiai perpardavinėtojų reikalas. Mm. Sako, pabandėm, sumokėjom grinais, sako, tik užsidėjom batus ir iš karto matom, kad nu, kažkaip ne taip. Popieriniai, sako, ten rašyta buvo apie metalinį patų priekį, negana to dydis buvo netoks, nusprendėm vis tiek parašyti laišką. Sako, deja, gavom laišką, kad jie apgailestavo, siuntimą turėtume apsimokėti patys ir dar niekas neduoda garantijų, kad pinigus iš vis gražins. Tai žodžiu.
0: Mm-hmm. Ir kaip ten gavosi, nieko?
1: Sakė, niekas nekaltas, patys kalti ir situacija tokia tiesiog nieko negražino ir, nu, sudešiojo.
0: Parduok, žmogau, kažkur kitur, ne?
1: Jo.
0: Vat atsirita, kai tu nematai prekis, atrodo ir kaip sunku pirkti. Gerai, dar vienas laiškas, šio toks gydytojo suleido anestetikus, atėjau danties implantui, žinai.
1: Aha.
0: Paruošė danties implantui, suleido visą anestetiką ir po to tik gydytojas pamatė, kad gamybinis brokas yra to implanto.
1: Mm.
0: Sakos, išėjau su varvančia seilė, nieko nepežės, kitą dieną turėjau praeiti.
1: Geras. Kažkas sako, žiemą pirko dviejų durų šalituvą, pristatė kurjeris, atrodė pakuotė nepažeista, bet iš pakavos rado stiprų įlenkimą, sako, ilgai susirašinėjo, kol galiausiai pagrasinus vartotojų teisėm gavo 50% nuolaidą. Bet sako, svarbiausias dalykas, sako, nu, žodžiu, pagalvot vieną apie tai, kad jį išnešti reikės ir supakuot grįžinimui, jis sako, dar blogiau yra.
0: Jėzau, iš penkto kokio aukšto, nusipirkau iš autodok priekinės kažkokias skaladėlės, žodžiu, ir jas netiko, gražint vargas ten, nu, tiesiog man netiko, nors pirkau 70 eurų, mokėjau už jas, vis tiek, nu, toks nepatogumas, nelabai norėjo priimti jų.
1: Aha.
0: Rodo, gal.
1: Kažkas, sako, pirko telefoną ir jis tiesiog neveikė?
0: Tiesiog neveikia.
1: Tiesiog neveikia. Atvažiavo neveikiantis telefonas.
0: Tai jeigu iš oficialių pirki, tai iš karto duoja garantiją.
1: Jo, man atrodo, aš taip įsivaizduoju. Jeigu... Tai net turbūt, kad čia 100% turi grįžinti.
0: Nu, kažkaip galvojam, gal vis tiek susigražino tos pinigus. Pakalbėkime apie kitus dalykus, kur mes galėsim jums duoti jau dovanų ir jau čia jūs patys nuspręsit, kam laikysit ar pats naudosit. Šiaip tikimės, nes gerą prizą jums turime žai.

0: vienas. Numeris vienas. Reklama.
1: Žiūrėjau Euroviziją, Gustai.
2: Žiūrėjau, aišku, aš niekada nepraleidžiu.
1: Nėra taip, kad užmigai per balsą.
2: Aš dažniausiai darau taip, kad reikia tada žmonių prisikviesti, kad neužmigtų. Žinai, mes darom...
1: Kompanija.
2: Mes darom spėlionės, tai mums automatiškai mes dėl taurės kovojam Eurovizijos, tai dėl to reikia, žinai, išbūt.
1: Ai, jo, totalizatorius gerai.
2: Totalizatorius
1: dar, dalykas. Tai baigėsi tie reikalai, bet mes turime dar jums ir žaidimą pasiūlyti. Jeigu jau esat užkietėjęs Eurovizijos fanas, žiūrit kas metai, tai turėtumėt jau žinoti apie dainas, kuriais metais galbūt buvo šiame konkurse, tai aha, turime ir žaidimo partnerius, kurie pristato Food Luck.
2: Taip, tai klausykite legendinių Eurovizijos dainų, spėkit, ši daina yra naujesnė ir senesnė, ir jūs galite laimėti gardžius Food Luck prizus, tai supirgio ir picas, bei picų užkandžius, traškios picos, gardus užkandžiai ir gera nuotaika yra garantuota. Skambinat, žaidžiat, įrodat, kad esat tikras Eurovizijos ekspertas, o Food Luck daugiau užkandžių, daugiau draugų. Viskas žodžiu easy peasy.
1: Gerai, tai išgrojam gal pirmąjį kūrinį, jūs tuomet turėsit pasakyti, ar antrasis, kurį po to grosime, buvo vėliau sugrotas Eurovizijoje pasirodė, ar anksčiau nei tas pirmasis. Tai variantas toks pirmasis čia.
2: Prancūzai.
1: Prancūzai. Ir tada gal paimkime mūsų vieną klausytoją. Labas, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Andriau, kaip laikotės?
3: Neblogai, dėkui.
1: Girdėjo šitą kūrinę, ne?
3: Jo, truputį girdėjau.
2: Mes šiaip Euroviziją žiūrit?
3: Žiūriu.
2: Gerai, bus lengviau.
1: Mes turime kitą variantą ir jūs turite pasakyti, ar dabar tą, kurį mes sugrosim, anksčiau buvo Eurovizijoje nei tas, kur buvo pirmasis, ar vėliau, tik po to.

0: kad vėliau buvo.
1: Vėliau, nei šitą Barbarą pravėjo, ne? Ir turim čia pasakyt, kad... Ačiū jums už dalyvavimą, bet paimsim kitus ir duosim kitą užduotį. Negalvokit, kad čia dabar jau...
2: Aš galvoju dabar, ką mes sakysim.
1: Oba, prigrebėm. Labas, kas paskambino?
3: Labas, Mindaugai.
2: Ko vardu, Mindaugai?
1: Mindaugai,
2: ko vardu, pasakykit dar kartą.
3: Mindaugai.
1: Iš didžiosios raidės, Mindaugai. Mindaugai, turim kitą užduotį. Grojame šitą gabalą. Jums ir sakykit, ar tą, kur girdėjot pirmąjį Barbarą Pravį vėliau, ar anksčiau buvo Eurovizija? Anksčiau buvo, sakau?
3: Šitie, am jo, toj buvo anksčiau, man
2: atrodo. Ai, okei. Okay.
1: Kelinti metai, kaip galvojat?
3: Toj, man atrodo, tu, kur dabar bijau sumeluot, 16 gal?
2: O, jūs netoli, man atrodo, 2018 turėtų būti, ne?
3: 2018, pats kažkaip galvojau.
2: Okei, okay, okei. Okay. Mes turim ekspertų.
1: Čia ta, toj, kur jinai kažkaip...
2: Kur ten kaip
1: vištelė
2: darė, taip.
1: Kažką darė, tas yra...
3: Oi, ten apie vyram buvo skirta daina.
1: I'm not your toy, taip nežaisi su manim.
2: O Barbara kada buvo?
1: O Barbara, pirmojo variantų, atsiprašau, nepasakiau, 21 metais.
2: Okay.
3: Taip,
1: metais vėliau.
3: Buvo po karantino.
2: Skrieja tas laikas.
1: Na, yra prieš Kristų matuojamas laikas.
2: Karantino ir prieš karantino.
1: Prieš karantino ir po. Supratau, Mindaugai, tai grėbkit mūsų dovanas. Ačiū, kad geras ekspertas toks paskambinot. Nu va, išsiaiškinom. Rytoj vėl aiškinsimės, o mes daugiau apie food luck.
2: Taip, kai kelios minutės orkaitėje ir jūsų stalas, aišku, pilnas skonio gali būti su food luck, tai tos minėtos superior pizzas gali stebinti traškių itališkos stiliaus padu ir gausiais ingredientais, o picų užkandžiai puikus pasirinkimas greitam alkio numalšinimui, tai rinkitės mėgstamus skonius, 4 sūriai, vištieną, plėšytą kiaulieną, peperoni ar kumpio sūrio užkandžiai, čia visokiausių dalykų šiaip iš tikrųjų yra ir nuo gegužės 14 iki 27 dienos food luck picų užkandžiams taikoma speciali kaina Norfos parduotuvėse.
1: Prašau, matai.
2: Tai food luck, daugiau užkandžių, daugiau draugų.
1: Easy peasy. Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Jo, taip ir norėtųsi tokio švelnaus brizo, pajūrio, jūros ošimo ir saulės kaitros. Bent jau kažką jau ir tą pusę žada sinoptikai. Tiesa, pasižiūrėkime į Vilnių su gustu. Rytoj trečiadienį 17 laipsnių šilumos, kiek vėsiau nei šiandieną, 20 šiuo metu sostinėje yra. Rytoj be lietaus, ketvirtadienį lyja 16, penktadienį, šeštadienį drėbs lietaus, nedaug, bet... Kasdien po 17 ir 26, penktadienį 17 laipsnių. Tai tokios yra stakelės.
4: Aš galvoju, yra nelegalus skaityti, nes tiesiog orai paskutiniu metu yra, nu va tokie.
3: Nu va tokie, anem. Norit geresnio oro? Nežinau, galvoju, kur čia dabar, žinai, Kaune, rytoj 16 iš 20, ketvirtadienį 20, penktadienį, šeštadienį apie 19, truputėlis lietaus. Klaipėda gal pažiūrim.
4: Klaipėda labai gerai šiaip jaučiasi, kol kas čia bent jau rytoj 17, poryt 17 ir saulė visą laiką, čia kas yra ir svarbiausia turbūt. Penktadienį šiek tiek šalčiau 12 laipsnių šilumos, bet savaitgalis irgi bus 14-15 laipsnių šilumos ir giedra beveik visada.
3: Nu, tikriausiai nori tokios norvegiškos vasaros, tai vykit į Klaipėdą, ten bus tikrai saulėtų dienų, visos dienos gražios, atrodo, kad šilumos truputėlį pagailėta. Kaip sako... Gustas, o daugiau, pažiūrėk, ketvirtadienį Šiauliuose 24. Wow, neblogai.
4: Neblogai, neblogai, tikrai.
3: Vėžyje tas pats panašiai.
4: Tai tokie tie orai.
3: Taip, o dabar eisim registruoti jūs žaidime.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: kas? Tu per žmogus.
1: Turime klausimų, norime įdomių atsakymų.
2: Taip, užeikit, sužaiskit, atsakykit.
1: 18.30 dabar.
0: Čia mano radijas.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai – mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose elektroliuksi montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Bob Marley, Jam and Fisher, Reworkas toks. O dabar prie žaidimo, kas per žmogus paskambino vieną vilnietę. Agne, to ją mes jums ją ir pristatysime.
1: Kas tu per žmogus?
0: Jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį atveria net 12 projektų, kurie pasinaudojo Europos Sąjungos investicijomis. Visą informaciją apie veiklas rasite esinvesticijos.lt. O žaidimo nugalėtojai atitek šiandieną centrinės projektų valdymo agentūros skėtis. O kaip tik ant šių dienų labai gerai, ne?
2: Agne, kaip jūs gyvenot?
3: Puikiai.
2: Nu, man tai tinka.
0: Kur lekiat?
3: Namo.
0: Mas smalsus. Labai daug klausimų uždavom.
2: O ką jūs dirbat, jeigu ne paslaptis?
3: Laboratorijoje.
0: Aha, čia labiau su žmonių genetika ar kažkokiais tyrimais?
3: Ne,
2: vandens
3: tyrimai pagrinde.
0: Okay. Supratom, gerai, tai dabar priimsime dar vieną skambutį, kas jūs bandys išnagrinėti atspėtos atsakymus, kuriuos mums davėt. Labas, ko vardu?
4: Sveiki.
2: Labai, ko vardu?
4: Karolis,
2: ar jūs pasiruošęs išsiaiškinti Agnės visas paslaptis giliausias?
0: Giliausiu gal ne.
2: Nu gerai, Karoli, pirmas klausimas Agnei buvo užduotas toks. Koks yra didžiausias red flagas vyre antrojoje pusėje? Koks blogiausias dalykas, kas gali būti jame? Tai A variantas yra panagės nešvarios, ar B variantas yra be dantų?
4: Nu, panagės gal.
2: Panagės. Nu, žinokit, Agnė sakė, be dantų. Be dantų yra blogiau.
0: Jo, sako, į priekinių ten dantų išbarškė, visi tai ne kažką. Turim dar vieną.
2: Gerai, antras klausimas buvo, kokio garso Agnė negalėtų klausyti labai ilgą laiką. Tai A variantas savo direktorės balso, ar B variantas cemento kasimo?
4: Oh my god.
0: Jo,
4: cemento
2: kasimo.
0: Cemento kasimo.
2: Labai labai gerai.
0: Vienas, mums vienas, labai vienas. Patinka.
2: Labai labai gerai. Nu ir dabar žinokit rimčiausias klausimas. Agnė yra vilnietė, tai mes paklausėme jos, kur Vilniuje dažniausiai galima sutikti mūsų heroją. Ji pirmiausia pasakė, kad namuose, bet po to pasakė dar vieną vietą. Tai kokia ta yra dar viena vieta? A variantas – vaikų žaidimo kambariuose, ar B variantas – Anoj Mešoj?
0: Nu, va, patinka lankytis gal.
2: Klube.
0: Tai išeina kažkur.
4: Gal kambariuose kažką dar dirba po laboratorijos?
2: Po laboratorijos dar į vaikų kambarius užbėga.
0: Žaidimų kambariuose, sakot. Tai yra jūsų galutinis nekeičiamas atsakymas?
4: Jo, duokim tu skėti, Agnė, nieko tokio.
0: Agnė, atsakykit jūs.
3: Tai duokit tą skėti.
0: Duokit tą skėti, Karoliui, sako.
2: Ne, sakė, vaikų žaidimo kambariuose galima sutikti. Agi
0: kambarė, jo. Tai tą ir atsakė. Tai Karolis laimė, ne?
2: Taip, Karolis turi du taškus.
4: Wow.
0: Nu, va. Sveikinam. Tai...
4: Atsiprašau, atleiskit, Agnė.
0: Žinau, dabar Agnė.
2: Teks per lietų, žinokit, dabar jau.
0: Ar atleisit žmogui?
2: Lapeimut.
3: Pasidalint per lietų.
0: Jei ką sakykit, duosim kontaktą, susiaiškinsit jau jūs.
2: Jo, per po pusę skėčio galėsit pasidalinti.
0: Jo, priimt po skėčio. Tai ačiū jums, kolektyvas. Buvo smagu, mes daugiau apie šitą informaciją kalbam. Užmesk akį atvirų dienos.
2: Taip, centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų įgyvendinamų pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Gegužės 23 dieną visai netrukus lankytojų lauks talkos metelių ir kurtuvėnų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui. Tai yra puikia galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir jūs prisidėsit prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Tai dalyvių lauks pažintinė veikla, bendruomeniška atmosfera, o po talkų vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje.
0: Nu, prašau, galimybę veikti susiplanuojat ir dar vaišių gaunat. Organizatoriai taip pat kviečia apsilankius regioniniuose parkuose įsigyti simbolinį lankytojo biletą. Nedidelė parama yra itin svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijas. Pats dalyvavimas yra nemokamas, tačiau būtina registracija svetainė. esinvesticijos.lt. Reklama.

0: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač, kokios geros sąlygos.
2: Fimbi! Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraičiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Oho, kokie jos

0: 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje. Bilietus

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi be pilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai apie vidurdinį Estijos oro erdvę skridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16 pakilusio iš Šiaulių oro bazės. Tuo metu Ukraina šiandien pareiškė, kad Rusija toliau pasitelkdama elektroninės kovos priemonės. Nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalis, Ukraina atsiprašė Estijos ir visų Baltijos valstybių už tokius netyčinius incidentus. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti šalmus. Tai reiškia, kad toliau galioja prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms aprūpinti klientų šalmais. Pataisas iniciatoriams Seimas grąžino tobulinti. Kaip posėdėje sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkus įpareigojus dėvėti šalmus, paspirtukų nuomas smuko 30%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimo procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą, jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos arba sutrumpintai SPIS administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak ministerijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Bet tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgulingos apskaitos požymių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė detalių pateikti nenorėjo, tik paminėjo, kad vienas iki šiol ministerijoje dirbęs darbuotojas šiandien buvo nušalintas, o darbo grupė vertina jo veiklą.
1: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipiamės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakenkti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipiamės. Bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą. Tą mes ir padarėm. Susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu. Tai žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti. Nepakenk tyrimo, nes jis dar net neprasidėjo. Tai žinot, taigi viskas yra galimai.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pagal bendradarbiavimo sutartis tarp ministerijos ir visų šalies savivaldybių veikiantis SPIS, sukurta 2008-aisiais, joje kasdien apsilanko apie 600 tūkstančių vartotojų. Austrijos teisėsaugos institucijos užfiksavo apie 500 kibernetinių atakų prieš vienoje vykusį Eurovizijos konkursą. Pasak Austrijos federalinės policijos vadovo, bandymai surengti skaitmeninės diversijas buvo nesėkmingi dėl taikytų kompleksinių saugumo priemonių. Be kita ko, rimtos atakos buvo nukreiptos į oficialią Eurovizijos svetainę, taip pat į sistemą reguliuojančią patekimą į konkurso vietą. Ir apie orus rytoj dieną kai kur šalies rytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Sabrina Kilimininkė.
1: O, tai. Bring your love, toks kūrinys vieno eteryje. Jūs jau skambinat, suprantat tikriausiai tie, kurie vakar klausėtės, kokius mes turime prizus. Oh my
2: God. Nesu galvos.
1: Pats fonas, kaip gaminėsi valgį orkaitę, mikrobangį.
0: Šiaip dažniausiai, žinai, dabar skambės, kad aš, kad kai mes turim draugus, tai kalbėsiu apie draugus gerai, bet iš tikrųjų aš naudoju grūzdintuvę. Ir labai dažnai nebrunuoju. Man tiesiog labai labai patogu, nes, nežinau, kažkodėl patogu. Nu, ten viskas labai paprasta. Paspaudi bygtuką ir viską padaro.
1: Ką nori, čiukšt ir paspaudi. Taip, mes kalbam apie mūsų draugų partnerių bigbox.lt dovanas. Jie kviečia dalyvauti mūsų žaidime ir laimėti Gorenje karšto oro grūzdintuvę. Pamirškit tos visus apsipylusius namus dūmais, ar ne?
0: Aha. Taip, Gorenje filosofija remiasi idėja, kad šiuolaikiniai prietaisai turi maksimaliai palengvinti namų ruošą ir taupyti jūsų laiką, tai ir galit padaryti su jais, o su mano sprendimai namams ir mažos kainos tik bigbox.lt.
1: Nu gerai, atsiliepkim čia. Labas, kuo vardu?
3: Laba, Goda.
1: Turim tokį testą su 5 klausimais.
0: Goda, jūsų mikrofonas žiauriai gerai veikia, ne? Pažiūrėk.
1: Nu jo.
0: Pakalbėkit, pasakykit dar kartą.
1: Goda, iš kur jūs?
3: Iš Kauno. Labą dieną, sveiki.
0: Oho, kad visi taip gerai skambėtų.
1: Geras telefonas, ne, geras ryšys. Puikiai, puikiai. Aš skaičiuosiu laiką, Augustas jums užduos klausimus.
0: Mm-hmm.
3: Gerai, klausau.
1: Linkiu sėkmės. Gustai.
3: Ačiū.
0: Gerai, tai 3, 2, 1. Kas yra Guns N' Roses?
3: Grupė muzikos.
0: Pasakykit bent vieną Afrikos šalį.
3: Gana.
0: Kas yra Jungtinės karalystės karalius?
3: Čarzas.
0: Harry Potterio geriausio draugo veikėjo vardas raudonų plaukų.
3: Jėzau, kaip jisai? Neatsimenu.
0: Einam toliau. Pasakykite Vokietijos miestą be Berlyno.
3: Vokietijos miestas be Berlyno.
0: Bele kokį. Bet ką.
3: Düsseldorfas.
0: Gerai, stabdom.
1: Taip, gerai, pradėjom, paskui kažkur strigom 33 sekundės.
0: 33 sekundės ir 4 taškai, visur čia gerai pasakėt, Guns N' Roses yra grupė, Afrikos šalis Gana tinka, Charlesas pirmasis Jungtinės karalystės karalius, Harry Potterio geriausio draugo vardas yra Ronis.
1: Ronis rūpužė pakišo jums koją.
0: Ir Düsseldorfas irgi tinka, nes toks miestas yra.
1: Düsseldorfas. Tai gerai, čia pasirodė, 4.33, visko gali būti, kad jau šią savaitę...
0: O palaukit. O jūs sakėt, Čavizas koksai?
3: Nežinau, kuris ten...
0: No, mes paklausysim. Nesvarbu. Nes Čarlzas antrasis turėtų būti, man atrodo.
1: Mums svarbu Čarlzas.
0: Čarlzas? Nu gerai, Čarlzas.
1: Užduot. Gerai. Ir mes gerai.
3: Taip...
1: Jo, nesukam galvos.
0: Iš viso net ne Čarlzas antrasis, iš viso trečiasis. Daug tų Čarlzų, žodžiu, nesvarbu. Tie skaičiai Čarlzas svarbu.
1: Kol kas, einam paklausyti muzikos. Gerą tokio. Aistas turim. Tavo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
7: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Kiekvienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
12: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: pasaulio futbolo čempionato himnu. Born a Boy kartu.
1: Ne, jau futbolo čempionato su krepšiniu net negalima lyginti.
0: Ne. Bet...
1: Ne tos pačios skalės.
0: Visus jungiantis dalykai, sportas vis tiek nori, nenori. O dabar žaidimas nesugalvos, antras raundas turėsit pasistengti. Oh my God. Nesugalvos. Bigbox.lt prisistatė, sako, mes jūsų klausytojams žaidimo pagalbą dovanosime Gorenje karšto oro gruzdintuvę.
1: Taip, Gorenje filosofija remiasi idėja, kad šiuolaikiniai prietaisai turi maksimaliai palengvinti namų ruošą ir taupyti jūsų laiką, tai nu, tai ir galėsit padaryti.
0: Tai tą ir darykite, bet reikės peržengti barjerą, kuris yra šiuo metu 4 taškai, 33 sekundės. Ir atsilipiam. Labas, čia, po vardu.
2: Labuka, sveiki.
1: Ko vardu?
2: Rūta.
0: Iš kur tokios geros nuotaikos?
2: Baigėsi darbo diena, saulė šviečia.
0: Išsimiegojus, visą kitą pavalgyti labai. Nu ir be liko Gorenje dar karšto oro gruzdintuvę pasiimti, ne?
2: Aha.
0: Ar turėsit, vardum. Kas padės?
2: Ne.
0: Linkiu tada savo jėgom pasikliauti ir...
1: Aš paskaičiuosiu.
0: Skaičiuoja Augustas laiką.
1: Aha, tai 3, 2, 1, važiuojam.
0: Daina apie mėnesį, pavyzdžiui, yra rūpjūtis, ne? Bet pasakyk dar kitą dainą, kur būtų mėno.
2: Birželis.
0: Ką lietuviškai reiškia žodis universe?
2: Tartautinis, universalus.
0: Universe. Teletabių pasaulyje būdavo tik rytas ir diena, ar taip pat ir vakarų būdavo?
2: Būdavo vakarų.
0: Ar šių metų pasaulio futbolo čempionate žais Cristiano Ronaldo?
2: Taip.
0: Po motociklą anot kalbininkų dar galima vadinti klinabirbiu ar darduliu?
2: Pirmas gal variantas.
0: Klinabirbiu? Ir jūs esate čia teisi, tai klinabirbis. Klinabirbis.
2: Su juokingu.
0: Taip, įdomesnis žodis. Tai daina gal galit pasakyti? Birželis. Kas ten per daina?
2: Tai buvo kažkoks... Ai, gegužis ten.
0: Ai... Gegužis, taip, rūpjūtis yra ir gegužis, kurį Rokas Jan dainuoja ten su kitais.
2: Rokas Jan, jau.
0: Lietuviškai, ką žodis, universe, visa ta, visuma gal, pasaulis, universalus, tai būtų ir būtų universal.
2: Taip, aš ten tas galūnė, nebijau.
0: Jo, tai yra, aš matau 3 taškai, bet ir laikas truputėlį vėlesnis daugiau, čia yra 39, tai turim sakyt, kad šiandien nelaimit, bet bandykit rytoj, gal rytoj pasiseks.
2: Gerai.
0: Lauksim, tikiuos nuotikos nesugadino.
2: Tikiuosi,
1: greitai
0: paskambinti.
2: Iki.
0: Lauksim, iki. Nu ką?
1: Nu, mes jau dabar jau galim pasakoti apie mūsų draugus. Gorenje karšto oro gruzintuvė sukurta tiems, kurie vertina sveiką maistą ir savo brangų laiką. Tai renginiai įdėkta karšto oro cirkuliacijos sistema ir leidžia mėgautis traškiais patiekalais, visiškai nenaudoja aliejaus. Gruzintuvė pasižymi itin paprastu bei aiškiu valdymu, todėl paruošti gardžius pietus visai šeimai pavyksta be jokių papildomų pastangų.
0: Privalumas geriausias, didžiausias, tai man atrodo, kad aliejaus nereikia, taip žinai, bulvės, pavyzdžiui, kepė, ne?
1: Taip.
0: Aliejaus visą laiką kokio nors, dabar aš nepamenu, kada būčiau pirkęs taip aliejų. Žinai, aišku, pašlakstai kažką ant kažkokių ten produktų, kai kepi, bet karšto oro gruzdintuvė vau yra. Taip, tai universalus pagalbininkas padedantis kasdienybę paversti, ką nesne, sveikesne ir kur kas laisvesne.
1: O visa reikalinga būtinė technika bei naujausia elektronika su 24 mėnesių nemokamu leasingu visada siūlo mažų kainų čempionas bigbox.lt.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje. Stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuziniams plėvelėms, gerbant juostai, -20%. O meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
9: Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: pasidžiaugti, kad ta parduotuvė, kurią pamėgę buvo gal ir Vilniaus, Kauno gyventojai, šiaip dabar išsiplėtė, susijungė ir išsiplėtė per visą Lietuvą, tai jame, kurią mes kalbam čia, tai yra Asurti bei Levin.
1: Taip, o Asorti ir Levin nuo šiol ir susijungia dar ir į vieną tinklą, dar daugiau kokybės, daugiau parduotuvių ir produktų pasirinkimo. Asorti nuo šiol tampa Asorti by Levin, didžiausio formato Levin tinklo parduotuvėmis, kurias rasite Ogmės mieste, Panoramoje bei Kauno Akropolyje.
0: Čia įsivaizduoja, atrasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą. Taip pat nuo šio apsilankius livin.lt rasite Asorti, visas Asorti ir Livin prekes, o nuo dabar ir livin.lt rasite net iki 800 naujų šviežių prekių.
1: Taip, daržovės, visokiausi vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje, tai užsukite į Asorti by Livin ir Livin parduotuvės, nes sveika ir gourmet nuo šiol kartu.
2: Reklama.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trubu, kol tada manį daryti.
5: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
6: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 9 minutėlės po 18 valandos, bėgame į paskutinę valandą šiandienos.
1: Čia mano radijas laidoje.
0: Taip, čia mano radijas laidoje. Mes norim pasiūlyti ir nuostabius prizus dar vienam žaidime Žvaigždžių karai.
2: Žvaigždžių karai.
0: Jeigu netyčia jaučiat įtampą, nuovargį ar širdis kartais primena apie save dažniau nei norėtųsi, tai rekomenduojame išbandyti Magnesium Desperal Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiui. Tai magnio, kalio ir vitamino B1 derinys kasdienai, kai norisi daugiau balanso, geros savijautos ir tiesiog sklandžios širdies veiklos.
1: Tai būtent tokį prizą mes jums dovanojame Magnesium Desperal Pro širdies veiklai kraujospūdžiui, jeigu ten jaučiat, žinau, širdies permušimą, stresą, akių trūkčiojimą, tokį raumenų mėšlungį traukiant, tai vieni iš tų ženklų, kad jums reikia Magnesium Desperal Pro. Mes dabar žaidimo pagalba jį ir atiduosim. Tik spėkit, po kurio langeliu slepiasi ta daina, kurios negrojam.
0: Pabandykim, sveiki.
3: Sveiki.
0: Pavardu?
3: Darius.
0: Dariau, jūs pirmas, jums daugiausiai šansų ir pataikėt, tai pabandykit.
3: Pabandu
0: A2. A2, žiūrim. Nombeko Augustė, čia mano vanduo, naujas kūrinys jos, ne tas kūrinys, kurio mes ieškom. Ačiū labai.
1: Dėkuojam. Taip, A2, kas rinksite skytą? Labas, kas skambina?
4: Labas vakaras.
0: Ko jūs vardu?
4: Laura.
1: Laurut, prašau.
4: B3.
1: Toks yra.
5: Jau, šitie despotinai.
1: Nepataikim
0: gal. Ribotai čia.
1: Ačiū, Laura. Sunkiai, sunkiai, gerai.
6: Gerai.
1: Ko vardu, laba?
6: Eiki, Saulius.
1: Sauliau, kaip diena praėjo?
6: Gerai, po darbo važiuojam namo.
1: Nu, liuks, gerai, tada pasiimkit prizą, jeigu tik pavyks. Langelis?
6: Buvo vienas.
0: Kaip tik vasariškas kūrinys toks.
1: Labai balta žiema. Nepasilgot žiemos dar?
6: Ne. Nelaukiam tikrai.
0: Tai nelaukit, jūs prizus pasiemat. Sveikinimai jums tiesiai į dešimtuką iš trečio karto. Tai sveikinimai ir gerą vakarą jums.
6: Ačiū. Vakar irgi pataikiau.
1: Dėkui. O, vakar žaidėt ir pataikėt?
6: Vakar irgi pataikiau.
0: Du iš dviejų.
1: OMG. Geras. Gerai.
0: Nu, dabar jau prizo maniako galės pasidaryti, bet kartais tiek visko vyksta, kad net kūnas pradeda siūsti signalus, tai nuovargis, įtampa, energijos trūkumas ir tokiais momentais norisi paprasto sprendimo kasdienai. Magnesium Desperal Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiui. Tai magnio, kalio ir vitamino B1 derinys, padedantis palaikyti normalią širdies veiklą, kraujospūdį ir energijos apykaitą.
1: Taip, tai patogu vartoti, gerai pasisavinama yra formulė, nes nu irgi progiai, tai be cukraus, laktozės ir glitimo, tai drąsiai, prašau, Magnesium Desperal Pro, kai norisi tiesiog gerai jaustis kiekvieną dieną.
0: Ir tai yra maisto papildas, kuris neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: dirbsiu. O Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysim ant rūbų, kol tada moniai daryti.
1: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais. Konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energijai krūnami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: turim 2002 metų čia kūrinuką Outlandish ir Aika, o mes su Tomu norim papasakot, kokie orai visai netrukus.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Oi, Tomai,
4: jau mikrofonas, kolega, kas sako dabar orai.lt, mes galim pasižiūrėti, greičiausiai, kad šilčiausia šiuo metu, bent jau jeigu įdomu, Vilniuje, Kaune ir Alytuje, čia per 20 laipsnių, ai, nors atsiprašau, Druskininkai 21 šiuo metu fiksuoja, gerai, o apie rytojų bus aktualiau gal pakalbėti jau.
0: Taip, rytojus, pavyzdžiui, Vilniuje turėtų būti 17 laipsnių šilumos, Kaune turėtų būti 15 debesuota, Šiauliai ir Panevėžys dalinasi kaip broliai miestą. Tai irgi 15 laipsnių šilumos debesuota ir Klaipėda.
4: Gražiausiai atrodys Klaipėda. 16, 12, 14.
5: Ir giedra. Giedra turėtų nei debesėlio nebūti.
4: Kas tokia, žinai, toks po darbo nušauni prie jūros.
0: Įmanoma.
4: Jeigu to vėjo stipraus labai nėra, bet matos 1-3 metrų per sekundę pietvakarių. Taip, nestipros.
0: Tai tokie tie orai rytoj, šiaip visą savaitę likusi irgi ganėtinai yra pavasariškai. Klaipėdoje bent jau graži, tai 16 laipsnių šilumos, penktadienį, šeštadienį turėtų 12-14 būti saulė, Vilniuje daugiau lietaus turėtų būti, rytoj 17, ketvirtadienį 19 lietus, penktadienį 17 lietus, Šiauliai ir Panevėžys irgi panaši situacija, rytoj debesuota 15 laipsnių šilumos, ketvirtadienį 22.
4: Vilniuje žiūriu 10 dienų bėgyje temperatūros, tai 22 šilčiausia bus šeštadienį. O ten po to truputėlį vėl, truputėlį ir dobė ir panašiai. Tai tų 30 nežinau, kada čia dar tikėtis reikėtų.
0: Nu, ateis, dar vasaros nėra.
4: Dar bus.
0: Ir gali laukti.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: Jeigu kūrinių mažą, mes turim ir premjerą.
1: Premjera.
0: Čia Vokietijos atlikėja Leonie, broliai dviniai iš Norvegijos Markus ir Martinus ir naujas jų bendras darbas Moonlight. Markus ir Martinus su daina Unforgettable 2024 metais buvo Švedijos atstovai Eurovizijoje, o rugpjūčio pradžioje Markus ir Martinus koncertuos ir Vilniuje. Tai dabar galim pasiklausyti ir jų kūrinių. Leonie, Markus ir Martinus Moonlight. Yeah.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
6: Reklama.

0: Žalia šviesa.
1: Nu ir viskas, grįžtame, mes pabaigai, trys kūrinukai lieka žalioje šviesoje, mes su Tomu ištaškom, paskambinat ir išsirenkat kūrinį.
2: Jo, šiaip turime ir paslėpę ir ketvirtą, jeigu norit, kad mes patys padainuotumėm, bet dažniausiai būna taip, kad nenorit klausyti, kaip mes dainuojam.
1: Va, gal geriau dar reikia. Gerai, pabandom, pirmas kūrinys.
2: My crush, kaip sakant.
1: Dua Lipa, Break My Heart.
2: Labai
1: daužo širdį.
2: Ja, man krašiai yra.
1: Nu, bet dar, žinai, gyvenimas nesibaigė.
2: Čia dar viena krašia.
1: Dar viena krašia. Paulina Paukštytė, Sapnai.
2: Labai gerai dinoja. Patinka.
1: Lietuviška Dua Lipa?
2: Tarkim.
1: Tarkim.
2: Ariana gal.
1: Nu gerai, dar vienas pasirinkimas. You used to call me on my cell phone. Čia Dreikas, Hotline Blink.
2: Įdomu, kokį telefoną benaudoja. Štai, žinai, cell phone turėjo kūrę.
1: Tais laikais naudoja dar kažkokį senesnį dabar gal. Gal atsinaujino jau.
2: Egi, phone, žinai, jau prie tų laikų.
1: Labą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
1: Ką veikiat?
3: Važiuoju.
2: O ko vardu esate?
3: Robertas.
2: Robertai, balsuokit.
3: Pirma.
1: Pirmas kūrinys. Gerai, viskas, Dolipo, Robertai.
2: Viskas aišku.
1: Labai paprastai ir aišku. Labą dieną.
2: Labas vakaras.
4: Labą vakarą.
1: Ko vardu?
4: Ramūnas.
1: Ramūnai, jūs galite jau nuspręsti, arba dar nenuspręsti.
2: Solidarizuojatės ar ne?
4: Už antrą.
1: Už antrą.
2: Tai ne, čia duok. Čia mano radijas. Čia aš valdau.
1: Veins nulis.
2: Gerai. Labą.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Vilma.
2: Moteriškas balsas gali nuspręsti, Vilma.
5: Taip, už pirmą.
1: Už pirmą.
2: Viskas, aišku, gerai. Tai sakykit, kiek valandų jau klausotės M1 ar minučių?
5: Aš dabar nedaug, gal 20 minučių.
2: Ai, čia kad vis sėdot į automobilį, lėkit kažkur, supratau.
5: Jo.
2: Gražaus vakaro jums, ačiū, kad pasukot, ačiū, kad nepamirštat mūsų.
1: Nu, taip, linkėjimai jums, o mes su Tomu turim atsisveikinti. Ačiū labai, Tomai, kad tu priėmėjai.
2: Ačiū tau, sako.
1: Rytoj aš nebegrįšiu.
2: Jau taip prastai Arnas, buvo, ne?
1: Tai va.
2: Arnas grįš jo rytoj bus.
1: Tai viskas, atsisveikinam, ačiū Tomai tau, ačiū visiems, kad klausėt ir mes bėgam su Dua Lipa ir Break My Heart.

Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai į Estijos oro erdvę antradienį skridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16 pakilusio iš Šiaulių oro bazės. Tuo metu Ukraina pareiškė, kad Rusija toliau pasitelkdama elektroninės kovos priemonės nukreipinėja Ukrainos dronus į Baltijos šalis. Ukraina atsiprašė Estijos ir visų Baltijos valstybių už tokius netyčinius incidentus.

0: pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamas socialinės paramos šeimai informacinės sistemos arba kitaip SPIS administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak ministerijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė detalių pateikti nenorėjo, tik paminėjo, kad vienas iki šiol ministerijoje dirbęs darbuotojas antradienį buvo nušalintas. Darbo grupė vertina jo veiklą.
1: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipiamės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakenkti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipiamės, bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą, tą mes ir padarėm. Susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu, tai žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti, nepakenk tyrimui, nes jis dar net neprasidėjo, tai žinot, taigi viskas yra galimai.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pagal bendradarbiavimo sutartį tarp ministerijos ir visų šalies savivaldybių veikiantis SPIS sukurta 2008 metais. Joje kasdien apsilanko apie 600 tūkstančių vartotojų. Austrijos teisėsaugos institucijos užfiksavo apie 500 kibernetinių atakų prieš Vienoje vykusį Eurovizijos konkursą. Pasak Austrijos federalinės policijos vadovo, bandymai surengti skaitmeninės diversijas buvo nesėkmingi dėl taikytų kompleksinių saugumo priemonių. Be kita ko, rimtos atakos buvo nukreiptos į oficialią Eurovizijos svetainę, taip pat į sistemą reguliuojančią patekimą į konkurso vietą. Trečiadienį dieną Lietuvoje kai kuritiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
1: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
0: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
7: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
8: Reklamos.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: something I want to talk about.
1: Reklama.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger!
6: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
7: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
8: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
9: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
12: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
13: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Reklama.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Giovanni, 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
2: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel. Yeah.

Taip. Enrique Iglesias.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.